0: قبل از اینکه برسیم به حزب توده، بد نیست یه سری نکته ها رو درباره مرتضی کیوان بگم. توی اون ایام، یعنی سال 21-22، مرتضی شروع کرده بود به گفتن یه سری شعر سیاسی و اجتماعی، مثل خیام و سنگلج، خاموشی ایران، تبعید. اینا همشون یه رنگ و بوی سیاسی دارن، تقریبا گرایش فکریش رو مشخص میکنن. یه مایه ای هم داره، اون تهمایه اصلی این شعرها یه چیز بود، رهایی و اعتلاء بشر. به نظر میاد از اون کلمه های قلمبه سلمبه است دیگه، ولی تو اون سالها برای آدم آرمانگرای 21-22 ساله 23 ساله چیز عجیبی نیست واقعا. همین الان هم این کلمات و این واژه ها توی دانشجوها زیاده، به خاطر اینکه اصلا بهش فکر میکنن. کیوان هم از همون موقع ها شروع میکنه به مکاتبه با روزنامه ها و مجله های پایتخت، براشون نامه مینویسه که مطالبشو چاپ کنه. یه بار شانسش میزنه در اصل. منیره سعیدی، مدیر مجله بانو، همسر معاون وزیر راهه که مطلبای کیوان رو میخونه و بهش پیشنهاد میده که بیا سردبیر مجله من شو. و خب برای کیوان هم چه پیشنهادی از این بهتر؟ هم میتونست کار مطبوعاتیش رو شروع کنه، اونم با اسم سردبیر و با این عنوان، همین که شوهر این خانم معاون وزیر بود، میتونست کارمندی رو از اداره ای توی همدان منتقل کنه به تهران. هر دوی این اتفاقات میفته. یه نقطه مهمه تو زندگیش دیگه. مرتضی کیوان دست مادر و خواهرشو میگیره، از همدان بلند میشن و میان تهران. خب اون زمان تهران درگیر هزار جور ماجراست دیگه. جنگ جهانی دوم که شهر رو و کشور رو تحت تاثیر قرار داده، کیوان هم داره توی اون دوره رشد میکنه و حواسش جمع‌تر از قبل میشه. ظاهراً همون اول راه میره عضو حزب پیکار میشه. این حزب پیکار البته فرق داره با اون حزب پیکاری که ما تو دهه 50 و 60 میشناسیمش، اواخر دهه 50 شکل میگیره و اینها. این یکی یه حزب ملی‌گراست با تمایلات سوسیالیستی که 3 تا رکن داره: حفظ استقلال و عظمت ایران، تامین آسایش ملت، طرفداری از جوانان و تقویت اونها. کیوان هم اولین باری که دستگیر میشه به خاطر عضویت و همکاریش با همین حزب. توی همین ایامه که حزب پیکار به حزب توده گرایش پیدا میکنه، عملاً منحل میشه و میره داخل حزب توده، یه جوری به اون میپیونده. خب درباره حزب توده هم قبلا صحبت کردیم، تو شماره نوشین جزئیاتو گفتیم. فقط همین جوری سریع روی دورتون بخوام بگم اینه که مهر 1320، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی جانشین رضا پهلوی میشه، تغییراتی توی سیستم سیاسی به وجود میاد. اون بقایای 53 نفر و یه سری فعالا و فراری هایی که تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی داشتن دور هم جمع میشن، حزب توده رو راه میندازن. حزب توده از اون احزابیه که وابستگیش به شوروی رو هیچ وقت تکذیب نمیکنه، چون به اینترناسیونالیسم در واقع ایمان داره. ولی تو اون سالها مهمترین حزب ایران میشه، به این دلیل که کارگرها رو جذب خودش میکنه، علاوه بر اون روشنفکرها رو جذب خودش میکنه و تقریبا تا سال 25 که اون ماجراهای آذربایجان پیش میاد، یه حزب پیشرو و محبوب بین روشنفکرها و قشرهای مختلف. توی این ایامه که مرتضی کیوان هم علاقمند میشه به کار توی حزب توده. ما داریم درباره سالهای 1124 و 25 صحبت میکنیم. یکی از کسایی که اون رو تشویق میکنه و حتی معرفیش میکنه، محمد علی محجوبه، نویسنده و محقق و مترجم و فرهنگ پژوهی که سالها بعد مشهور شد، ولی اون سالها خودش هم جوان بود، عضو حزب توده بود. مرتضی کیوان رو معرفی میکنه تا اونجا کار بکنه. البته خود محجوب بعدها اظهار پشیمونی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه که یک همچین آدمی رو معرفی کرده بود به حزبی که اینقدر سیاسی و اینقدر عجیب غریب کار میکرد. واقعیتش اینه که این پشیمونی هیچ سودی برای هیچ کس نداره، نه برای محجوب، نه برای کیوان و نه برای حزب توده. خب بگذاریم. کیوان اون ایام یه آدم مایوس و تنهایی بود، خیلی غمگین بود و افسرده، اما به مرور متوجه شد که کار تو حزب توده میتونه اون رو در واقع سرحال کنه، شکوفا بکنه. همین بود که باعث شد به عنوان یه نیروی پرکار و فعال جذب حزب توده بشه. اینهایی که دارم میگم مربوط به سال 1325-26 به خصوص 26. توی این سالها، یعنی از 25 تا 28، کیوان و محمد علی اسلامی ندوشن یه حلقه ادبی تشکیل میدن که نقطه مرکزش خود کیوانه. کیوان، محمد علی اسلامی، حسین منتظم، محمد جعفر محجوب، ناصر نظمی و نعمت الله ناظری از اعضای این حلقن. دفتر کیوان توی این سالا تو وزارت راه، اولا تو ساختمان شمس العماره بود، بعد منتقل میشه به ساختمان راهن. کیوان از سال 24-25 که عضو حزب میشه و فعال میشه در اصل توی اون حزب، تا سال 27 که یه اتفاقی برای حزب توده میفته، یه کادر معمولی توی حزب و فعالیت‌های ادبی بیشتر میکنه. همین آدم‌هایی که یه جوری وابسته بودن به حزب، سمپات بودن یا عضو بودن، جذب اون حلقه ادبی میشدن، با هم بحث میکردن، ولی کار سیاسی عجیب غریبی نمیکردن. خب میدونید 3 بعد از ظهر 15 بهمن 1327 محمدرضا پهلوی وقتی برای سخنرانی میره دانشگاه تهران به طرف شلیک میکنن، 5 تا گلوله میزنن، 3 تا از این گلوله ها میخوره کلاه شاه، یکیش میخوره لب بالای شاه و زخمی میکنه، 5 هم تو اسلحه گیر میکنه. قصه شو توی همون شماره نوشین تعریف کردیم. میدونید دیگه ناصر فخرآقایی تیراندازی کرده بود، کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام رو هم همراهش داشت. من یه نکته هم تصحیح کنم، توی همون اپیزود نوشین اسم این آقای فخرآرایی رو اشتباه گفتم، همینجا اصلاح میکنم، ببخشید اون اسم رو اشتباهه، اسم این آدم ناصر فخرآراییه. خب بعدها حزب توده متهم شد که توی این ترور نقش داشته، دست داشته و مؤثر بوده، ولی فرضیه‌های دیگه هم دربارش وجود داره. مثلا یه عده میگن نقشه آیت الله کاشانی بوده یا رزمارا تصمیم داشته کودتا بکنه به همین دلیل دست به این ترور زده. ولی نتیجهش تو سیاست چیه؟ محرومیت حزب توده از فعالیت، بازداشت اعضای حزب توده و تعطیلی حزب توده توی ایران. حزب توده از حالت رسمی به حالت غیر رسمی در میاد، فعالیت‌هاش زیرزمینی میشه. همینه که زندگی کیوان رو یک بار دیگه پیچیده میکنه. این ماجرای تازه یه تو زندگی کیوان راه میندازه. احمد شاملو یه شعر داره که خیلی معروفه، از عموهایت سخن میگویم، خطاب به پسرش گفته. توی این قصه رو در واقع تعریف کرده یه جورایی، گوش بدید بهش.
1: نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه‌ای کوچکتر از دست‌های تو، نه به خاطر جنگل‌ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشن‌تر از چشم‌های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان‌ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من و گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک‌های تو، نه به خاطر انسان‌های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می‌رساند، نه به خاطر شاهراه‌های دوردست، به خاطر ناودان هنگامی که می‌بارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را می‌گویم، از مرتضی سخن میگویم.
0: خب از مرتضی کیوان طبیعیه که فیلم وجود نداشته باشه، ما داریم درباره دهه 20 صحبت میکنیم، اون موقع فیلم هم به زور ساخته میشد توی ایران، ولی چند تا عکس هست که میشه دیدش، قیافش رو تجسم کرد. برای اینکه این تصور درست باشه، این تصویر دقیق در باشه، یه سری توصیفای ظریف نجف دریابندری ارائه داده که اونها رو بعد نیست گوش کنید، میتونید بفهمید چه جور آدمی بود مرتضی کیوان حداقل به لحاظ ظاهری. گوش کنید. نوشته که ظاهرش عادی بود، قدش از متوسط اندکی کوتاه‌تر بود، با قدم‌های تند راه می‌رفت، موی خرمایی موجداری داشت که به دقت به عقب شانه می‌کرد. عکس‌های قدیمیش نشان می‌دهد که قبلاً فرقش را از وسط باز می‌کرده و به مویش روغن می‌زده. این هم مثل کراوات رنگی از آن چیزهایی بود که بعداً کنار گذاشته بود. چشم و ابروی گیرایی داشت، پشت چشمش ورمدار و ابرویش کمانی و کشیده بود، کامل‌ترین ابرویی که من دیده بودم. همیشه فکر می‌کردم اگر دختر بود لازم نبود حتی یک مو از زیر ابرویش بردارد. بینیش کشیده ولی کوفته بود. پشت لب بلندی داشت که به سبیل باریکی آراسته بود. دو تا دندان جلوش کمی روی هم سوار شده بود و شاید به همین علت حرف سین را کمی بچگانه تلفظ می‌کرد. آدم خیلی زود با قیافش اخت می‌شد و او هم خیلی زود سر شوخی را باز می‌کرد. همیشه یک قلم خودنویس خوب با جوهر سبز و مقداری یادداشت توی جیب بغلش داشت. خب همین توصیفات یه تصویری از کیوان ساخت دیگه برامون. البته که نجف دریابندری داره رفیقش رو توضیح میده و توصیف میکنه، توصیفاتش خیلی عاطفی و عاشقانه است، ولی تقریبا توی همه اینا حقیقت هم وجود داره. اون فیزیکش رو میشه فهمید که چه جور آدمی. مرتضی کیوان توی اون سالها هنوز کارمند اداره راه بود، تا مقام معاون دفتر معاون وزیر راه هم رسید، هنوزم با همون قلم سبزش برای روزنامه ها مجلات نامه می نوشت و یادداشت می نوشت. اون سالا و سالای بعدش گاهی با اسم خودش می نوشت، گاهی هم با اسمای مستعار. اسماش هم عجیب غریبه: دلپاک، آویده، آبنوس، بیزار، پگاه، میم فروردین، میم گرایش، سامان، مهتاب. این که اسمای مستعار زنونه هم انتخاب میکرد و اونهایی میدونن که کار روزنامه نگاری کردن. بعضی وقتا انتخاب اسم زنونه یا مردونه فرقی نمیکنه برای هر دو گروه، برای اینه که خواننده یا سانسورچی یا اون آدمی که ممکنه که گیر بده به روزنامه نگار متوجه نشه که نویسنده اصلی کیه و پیگیریش بکنه. وقتی یه مرد اسمشو بذاره مهتاب یه خورده رد و گم میکنه. البته راه داره برای پیدا کردن ها، ولی به هر حال راه خوبیه برای اینکه بتونی دست کم به مدت طولانی یه عده رو گمراه بکنی. خب بگذاریم، اینا اطلاعات حاشیه‌ای بود که گفتم. اون سالها خونه کیوان و مادر و خواهرش فاتی تو یکی از فقیرترین محله‌های تهران اون زمان تو خیابون ری بود. طبقه دوم یه خونه محقر بود تو کوچه میون آبشار و دردار که حتی برق هم نداشته ظاهرا. زندگی کیوان خیلی فقیرانه بود، ولی بیرون از خونه میدیدیش اصلا فکر نمی‌کردی که این اون آدم فقیر است. همیشه خوش لباس بود، لباساش اتو کشیده بود، کفشاش واکس خورده بود و خیلی خیلی دست و دلباز بود. معمولا نمیذاش کسی حساب بکنه وقتی جایی میرفتن، کافه و رستوران میرفتن، این مرتضی کیوان بود که دست تو جیبش میکرد، پول میز رو حساب میکرد. این یه ویژگی خیلی مهمه تو زندگی کیوان. همه از دست و دلبازیش حرف زدن و تعریف کردن. این درباره چه دوره‌ایه؟ دوره‌ایه که خیلی از آدم‌ها بهش ربط بودن. میدونید مرتضی کیوان اون سالا رابط نویسنده‌ها و مترجم‌ها با مؤسسه‌های انتشاراتی بود. از سال 26 خیلی تلاش کرد تا اتحادیه نویسندگان مطبوعاتی هم تشکیل بشه. بعدها سال 31 یه نامه به عنوان دبیر اتحادیه نویسندگان مطبوعات ایران به محمد مصدق نوشت که نخست وزیر بود و خواستار اصلاح قانون مطبوعات شده بود که اون موقع خیلی درباره‌اش حرف زده می‌شد و اینها. چند وقت بعدش هم بر همین پایه اومدن کانون نویسندگان رو تشکیل دادن. بگذاریم. توی اون سالها اومد یه مجموعه کتاب به اسم چه میدانم رو برای انتشارات امیرکبیر دبیری کرد تا ترجمه و چاپ بشن و آماده انتشار بشن. یکی از دیگه از کاراش این بود که پیگیر نوشته‌های صادق هدایت بود، می‌خواست اونها رو منتشر کنه. اصلا خیلی از کتاب‌های معروفی رو که ما می‌شناسیم مرتضی کیوان پیگیری کرده تا چاپ بشن. مثلا ترجمه ودا با اسلحه رو برای نجف دریابندری غلطگیری و منتشر کرد. برای محمد علی اسلامی ندوشن که پاریس بود کتاب شعر گناه رو چاپ کرد. بعدها برای کتاب سیامشق سایه مقدمه هم نوشت. سیامشق هوشنگ ابتهاج سال 32 منتشر شده. اما رفاقت عجیب کیوان و سایه از بهار 1330 شروع میشه. گوش بدید به این تیکه.
2: در سال 30 که من این کتاب سراب چاپ کردم، سفریچا چاپ کرده بود، فردای روزی که این کتاب منتشر شد من تو کافه فردوسی نشسته بودم، داشتم چایی میخوردم، مرتضی کیوان آمد سراغ من. من کیوان رو از دور میشناختم، تو خیابون میدیدمش از سالها پیش، از سال 24-25 میدیدمش، ولی باش سلام علیک نداشتم. اون موقع امضای مستعار دلپاک داشت، شعر میگفت به اسم دلپاک. عقلم ریش داشت یه خور جولیده و چیزا بدحال رو بیدم. کیوان رو سر میز من گفت یه دقیقه میتونم بچینم با تون از تون سوالی بکنم. گفتم بفرمایید. که من مرتضی کیوانم، کدام میشناسم ایتون. بعد نشست. حالا کتاب دیروز منتشر شده، گفت که دو تا سوال دارم. یکی این که شما یه مقدمی برای این کتاب نوشتین. اونجا من چیز نوشتم، پیام و پیمان نوشتم که در حالی که دنیا اینطور و فلان هست و ظلم هست و استبداد هست و فلان هست و استعمار هست و اینا، من از گل یاس رو نمیدونم فلان حرف زدم و نمیخوام دیگه اینطور باشه. میخوام شعر من بیان چیزای مردم باشه. از این حرف گفت ما بپرسم که چطور شد که همچی چیزی نوشتیم. بعد گفت که آخرین شعر این مجموعه شده شعرهایی با مصرهای کوتاه و بلند، چطور شد به اینجا رسید؟ این هر دو نکتش خیلی
3: دقیقه.
2: فردا صبح هم دیگه دیدیم، پس فردا صبح هم دیگه دیدیم، دیگه هر روز تا هم روز با هم بودیم.
0: این یکی از عجیبترین رفاقت‌ها در تاریخ رفاقت‌های عالم واقعا. قصه رو که شنیدید، ولی حالا یه سری جزئیات بعدش رو من بگم متوجه میشید داریم درباره چی صحبت میکنیم. اون روز بعد از این که این ملاقات بین این دوتا اتفاق میفته، ابتهاج و کیوان با همدیگه میرن یه چلو کبابی تو کوچه بلن لاله‌زار غذا میخورن، تا دیر وقت با هم میمونن و از زمین و زمان حرف میزنن. فردا صبح هم قرار میذارن که همدیگه رو ببینن. این قرارهای صبح تبدیل میشه به یه قرارهای ابدی، یعنی قرارهایی که تا وقتی هر کدوم از اینا زنده است ادامه پیدا میکنه. از اون روز کیوان و سایه نزدیکترین دوستای همدیگه میشن. کم کم یه حلقه ادبی هم شکل میگیره. کیوان یه نامه‌ای داره که توش نوشته اگه دوستی من رو به 100 قسمت تقسیم کنید، 99 قسمتش برای سایه است، 1 قسمتش برای دیگران. اینجوریه: من سایه را خیلی دوست دارم و اگر بتوانم این دوستی را تقسیم پذیر بدانم و تفکیک پذیر بشناسم، باید بگویم که 1/100 آن شامل سایر دوستانم است. حلقه اولیه کیوان 3 نفر بود. خودش بود، سایه بود و سیاوش کسرایی. بعدها 2 نفر دیگه، یعنی نادر نادرپور و احمد شاملو هم بهشون اضافه میشن. گروه های دیگه هم همینجور به این حلقه اضافه میشدن. ولی اون حلقه 3 نفره که هر روز با هم هشت و نشت داشتن و با هم قرار میذاشتن، شامل مرتضی کیوان، ابتهاج و سیاوش کسرایی میشه. خب قصه این 3 تا رو باید تعریف کنم تا متوجه شید که اینها با هم چجوری معاشرت میکردن. اون روزا سایه خونه خالش تو خیابون ایران زندگی میکرد. مرتضی کیوان هر روز صبح از خیابون ری پیاده میومد دم خونه خاله سایه، با هم دیگه راه میافتادن میرفتن. ساعت 8 صبح قرارشون بود. هر روز همین اتفاق میافتاد، اینجوری نبود که کنسل بشه. اگر یه روز کیوان میومد سایه نبود، یا اگر سایه ساعت 8 صبح میومد کیوان نبود، نشون میداد یه اتفاقی برای یکی از این دوتا افتاده. این دوتا با هم دیگه راه میافتادن میرفتن دنبال کسرایی. اونا از خیابون شاه‌آباد میرفتن استانبول، بعد نادری میرفتن توی کافه. پاتوق همیشگیشون هم کافه های این محدوده بود که سایه اسمش رو گذاشته بود حوزه استحفاظی حلقه کیوان. کافه نادری، فردوسی، فیروز، شمرون، انواع این کافه ها بودن که اونا مدام بهش سر میزدن. بعد سر و کله بقیه هم پیدا میشد. ساعت 9 دیگه همه رسیده بودن. کافه رو به هم میزدن، میزا رو به هم میچسبوندن، شروع میکردن به معاشرت. سایه درباره اون روزا گفته که من نمیدونم چرا کافه چیا ما رو بیرون نمیکردن، خرج نمیکردیم که. به موسیو پاپان، گارسون ارمنی کافه فیروز، میگفتیم موسیو پاپان یه بستنی بیار با 7 قاشق. این که مشتری نمیشه برای کافه. کافه رو پر میکردیم درسته، ولی 8 نفر میرفتیم 5000 خرج میکردیم. میشستیم چای و بستنی میخوردیم و حرف میزدیم. ما شهر رو به هم میزدیم. تو خیابون میرفتیم میگفتیم کیوان بیا بخندیم و با صدای بلند میزدیم به خنده. همه تعجب میکردن که این جماعت با این سر و وضع مرتب و کت شلوار و کراوات چرا اینطوری میکنن. عیش میکردیم واقعا. چقدر کسرایی رو تو کافه فیروز گرو گذاشتیم. چای میخوردیم 5000، اما پول چای رو نداشتیم. کسرایی رو میشوندیم تو کافه و میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسرایی، کمیته نجات کسرایی. میگفتن چی شده، کسرایی رو گرفتن؟ میگفتیم نه، پول چای رو ندادیم، اون رو گرو گذاشتیم. 2 تومن جمع میشد، هم کسرایی نجات پیدا میکرد، هم 2 تا چای دیگه میخوردیم. هر چی پول داشتیم خرج میکردیم. فردا هم خدا بزرگه. این توصیف کاملی از وضعیت اون جوانا تو اون سالهاست. میشه فهمید چقدر عشق میکردن، چقدر لذت میبردن از زندگیشون. همشون هم آدمای سیاسی بودن، همشون هم اهل ادب بودن. همین محفلا بود که اونها رو رشد میداد، همین جاها بود که به اونها انرژی میداد برای کار کردن، برای زندگی کردن، برای اجتماعی شدن. اون چیزی که توی این 40 و چند ساله از بین رفته واقعا. بگذاریم. کیوان اون ساله یه انجمن ادبی هم ساخت به اسم شمع سوخته که نیما یوشیج، ابتهاج، شاملو، محمد جعفر محجوب، سیاوش کسرایی، مهدی اخوان سالس و اینا عضوش بودن. به اون حلقه مرکزی کیوان کم کم شاملو هم اضافه شد. بعد یه حلقه دیگه شامل نادرپور و علی کسمایی و شاروخ مسکوب هم که تو حزب با هم آشنا شده بودن اضافه شدن و این حلقه ها همدیگه رو کامل میکن. حلقه های جدیدی شکل میگرفت. بعضی این حلقه ها اصلا تو شهرستان ها بود، مثلا تو اصفهان بود، تو آبادان بود، تو ساری بود. سمین باغچبان مثلا جزو حلقه های خارجی کیوان بود، یا نجف دریابندری جزو اون حلقه بود که تو آبادان بود. هر وقت میومد تهران میومد و با اینا معاشرت میکرد، با این گروه. یه نکته ای هم بگم، کیوان تو همه این سالا بی پول بود. با اینکه کار میکرد درآمد داشت، ولی تقریبا هیچ وقت پولی تو جیبش نبود. خرج خونه داشت، به هر حال خرج مادر و خواهرش رو میداد و اینا، ولی گفتیم دست و دلباز بود و همه داراییش رو خرج رفیقاش میکرد. دی ماه سال 1330 یه روز هوا خیلی سرد بود. سایه قصه رو تعریف کرده، گوش بدید. گفته که من چنین سرمایی رو تو تهران به یاد نداشتم. کیوان به سایه میگه که من صدای دندوناتو دارم میشنوم. بعد سایه رو میبره یه پیاله فروشی، یه دکه‌ای، یه چیزی میده بهش بخوره تا گرم شه. سایه میگه یه چیزی خوردم و کمی گرم شدم. اون رقصان یه پر گوجه فرنگی گذاشت سر چنگال و گذاشت تو دهن من. خودش هم پول اون بابا رو داد. هیچی نخورد. کیوان هم سردش بود و مثل من فقط یه کت و شلوار تنش بود، ولی فقط به فکر من بود. باور میکنید اینجور رفاقتی رو؟ این چیزی که از کیوان تو ذهن رفیقاش و تو ذهن آدما مونده. گفتم رابطه سایه و کیوان یه رابطه عجیب و غریبه، شاید عجیب و غریب ترین رابطه رفاقت در تمام جهان باشه. توی اون سالا کیوان یه دوست دیگه هم پیدا میکنه، یه آدمی که بعدها خیلی مشهور میشه، فریدون رهنما، شاعر و روزنامه‌نگاری که بعدها فیلم میسازه. البته تو سینما اونقدر موفق نیست، ولی خب نقشش مهمه به هر حال در تاریخ ادبی و سینمای ما. فریدون رهنما دریچه بزرگی رو به رو کیوان باز میکنه، چون اطلاعات مربوط به ادبیات چپ و سیاست رو به مرتضی کیوان معرفی میکنه. یه جوری یه روزنه میشه به جهان امروز. خب میگن که کیوان دونستن یه زبون خارجی رو به خودش حروم میدونست، ولی در این حال حس میکرد که راه تجدد از غرب میگذره و به غرب منتهی میشه. بنابراین علاقه نشون میداد به این کاری که فریدون رهنما داشت در حقش میکرد. فریدون رهنما هم برای خود مرتضی کیوان جالب بود، چون هم از جامعه انتقاد میکرد، هم نظریه فلسفی داشت، هم میشناخت فلسفه رو، و همین که دوستاش رو راهنمایی میکرد که چی بخونن، چی بنویسن، این افکار چپ رو تو جهان، این جریانهای چپ رو بهشون معرفی میکرد، بهشون الگو میداد در اصل که چجوری میتونن با جریان چپ تو جهان همزادپنداری کنن، به چیا واکنش نشون بدن، به چیا توجه بکنن و این حرفا. تو این حلقه های کیوان که مدام هم شکل میگرفت و بزرگتر هم میشد، بحث های زیادی بود. هم مسائل فرهنگی هنری بحث میکردن، مثلا از تئاتر و سینما و شعر و قصه، هم مسائل سیاسی، ولی بیشتر این بحث ها و هول و هوش شعر بود که خود کیوان بهش علاقه داشت. وقتی یه شعری میومد که برای یکی از این اعضا جالب بود، اونو میآوردن میخوندن، دربارش حرف میزدن، میگفتن چرا خوبه چرا بده، استدلال میکردن. همین محفله به همشون کمک کرد که این آدم ها یه خورده رشد کنن، یه خورده جلو برن، به چیزی که فقط تو تنهایشون شکل میگیره قناعت نکنن، به چیزی بیشتر فکر کنن، به چیزی که برای یه گروه بیشتری خوشایند باشه. خب البته توی اون سالها شعرها رنگ و بوی سیاسی داشتن، مثلا شعرهای ناظم حکمت بود، آراگون بود، و دربارشون حرف میزدن. همه اینها نشون میده که این حلقه های ادبی و این حلقه های هنری و فرهنگی چجوری همدیگه رو کامل میکردن. ولی خود کیوان علاوه بر این که این ویژگی‌های ادبی رو داشت، آدم خوش صحبتی بود، خوش مشرب بود، یه ویژگی مهم دیگه هم داشت که اعضا رو جذب خودش می‌کرد. این بود که همدل و همراز همه جمع بود. یعنی هر کدوم از آدمای این حلقه‌ها اگه مشکلی داشتن، ناراحتی داشتن، میومدن سراغ کیوان، باهاش حرف می‌زدن، درد دل می‌کردن. به خصوص درباره مسائل مالی. گفتیم کیوان پول زیادی نداشت، ولی واقعاً همه کار می‌کرد برای رفیقاش. هر کی پول نداشت به کیوان میگفت. گفتیم کیوان هیچ وقت پول زیادی نداشت، همیشه مغروز بود واقعا، ولی با این همه سعی میکرد مشکل بقیه رو حل کنه. چجوری؟ روشش هم همون روشی که همه آدمای گرفتار رو مغروز انجام میدن. از شما 100 تومن میگیره، 50 تومنش رو میداد به اون دوستش که بدهکار بود، بعد میرفت برای اینکه به شما بدهکار نباشه 150 تومن دیگه از یکی دیگه قرض میکرد، بعد برای 100 تومن رو به شما میداد، دوباره مغروض شده بود، دوباره میرفت از یکی دیگه قرض میکرد. همین جوری قرضاش زیاد میشد. در واقع حقوقی که میگرفت یه بخشش رو میداد خرج خونه، بخش بقیه‌اش خرج قرضاش میشد. همیشه قرض داشت، هیچ وقت نبود که قرض نداشته باشه. یه جمله نجف دریابندری درباره‌اش گفته که خیلی درسته، گفته کیوان عاشق دوستی بود. فکر نمی‌کنم جمله‌ای از این کامل‌تر تو این پادکست بشنوید. بدون اینکه ازش تقاضا بکنید، مرتضی کیوان بهشون خدمت می‌کرد. احمد جزائری تو خاطراتش گفته که اون موقع من خوزستان تو شرکت نفت کار میکردم و کیوان برای یه مأموریت یه مدت اومد خوزستان. یه روز گفت فلانی پدر و مادرت کجان؟ گفتم تهران. کیوان گفت هیچ از اونا خبر داری؟ گفتم نه بابا. گفت یعنی چی؟ یعنی نامه هم براشون نمی‌نویسی؟ گفتم آخه من با این همه گرفتاری‌های اداری و حزبی که دارم کجا وقت می‌کنم برم پست خونه کاغذ بخرم، پاکت بخرم، تمبر بخرم، نامه بنویسم. کیوان گفت خیلی کار بدی می‌کنی. مردم میگن این تودهی ها چه آدمایی هستن که حتی از پدر مادرشون هم خبر نمیگیرن، این کار خوبی نیست و فلان. بعد من فردا که رفتم سر کارم دیدم کیوان پیش از وقت اداری اومده 10 تا پاکت تمبر زده که آدرس پدر مادرم رو روش نوشته با 10 تا کاغذ سفید توی اون پاکت ها گذاشته و رفته. همین احمد جزائری تعریف میکنه که کیوان یه روز بهش گفت بیا به خواهرم انگلیسی یاد بده. خود جزائری میگه من بعد از سالها فهمیدم که منظور کیوان این بود یه پولی به من برسونه، چون میدونست من بیکار شدم و وضع مالیم خوب نیست و زندگی میلنگه این کارو کرد. پول یه ما رو هم پیش پیش به من داد، درس دادن رو بهانه کرد که پولی به من برسونه، در صورتی که کیوان کسی بود که خودش با قرض گرفتن از دیگران زندگی میکرد. خاطره هر کدوم از دوستای کیوان رو که گوش کنین حتما از این اتفاقات میبینید. یکی از عجیب ترین هاش رو هم نجف دریابندری تعریف کرده. یکی از تکون دهنده تریناشه در واقع. قصه تو دهه 30 میگذره. میگه که وقتی رسیدیم به خانه مرتضی کیوان نصف شب گذشته بود. از کوچه تنگ و تاریکی گذشتیم و از در یک خانه قدیمی که توی دالانش مقدار زیادی سنگ ساختمانی روی هم کوت کرده بودن وارد شدیم و از پلکان ناراحتی بالا رفتیم. اتاق کیوان روی پشت بام بود. اتاق پاکیزه‌ای بود. از آن اتاقهایی که باید کفش را درآورد و بعد وارد شد. با فرش قدیمی و کف شکم داده و یک قفسه کتاب و یک میز و صندلی. یک پرده قلمکار هم آن را از اتاق دیگری جدا می‌کرد. در آن اتاق دیگر گویا مادر و خواهر کیوان خوابیده بودند و کیوان با من خیلی آهسته حرف می‌زد که مزاحم خواب آنها نشود. آن وقت کیوان چند لحظه ناپدید شد و با یک لگن ورشو و یک پارچ آب برگشت. گفت می‌خواهم پاهایت را با این آب بشورم تا خستگیشان گرفته شود. گفتم عجب فکری کردی، چون پاهایم حقیقتاً خسته و دردناک بود. خواستم جوراب‌های عرق‌آلودم را در بیاورم. گفت نه، تو بنشین، جوراب‌ها را خودم در می‌آورم. من گوش نکردم و جوراب‌هایم را درآوردم. ولی او جلو آمد و لگن را زیر پاهای من گذاشت. گفت آرام بنشین، من دلم می‌خواهد پاهایت را با دستای خودم بشورم. خواهش می‌کنم این لطف را از من دریغ نکن. من حیران ماندم ولی تسلیم شدم. کیوان آب خنک پارچ را روی پاهای من ریخت و با هر دو دستش پاهای من را مالش داد. با مالش دستای او خستگی مثل شیری که از پستان به دوشند از پاهای من بیرون رفت. کیوان گفت حالا پاهایت را چند دقیقه توی این آب بگذار و رفت حوله سفیدی آورد و پاهای مرا خشک کرد و پارچ و لگن را برداشت که ببرد. گفتم پاهای خودت را نمیشوری؟ گفت نه، احتیاجی نیست. بعد مرا به طرف رخت خوابی برد که بیرون اتاق روی پشت بام کاهگلی انداخته بودند. پیدا بود رخت خواب هر شبه خود اوست. پیژامه پاکیزه‌ای به من پوشاند و مرا در آن رخت خواب خواباند و خودش ناپدید شد. بله واقعا کیوان یه همچین آدمی بود. واقعا نمونهش رو میشه پیدا کرد. کیوان شب و روز به فکر رفیقاش بود. مثلا وقتی کیوان میدید سایه امروز اوقاتش تلخه، هر کاری میکرد تا سایه رو از اون خیال بیرون بیاره. مثلا میگفت سایه شعر انصاری رو خوندی؟ اصلا یه حرف و موضوع پرت و پلا رو مطرح میکرد یا یه ورق از جیبش در میآورد و شروع میکرد یه چیزهایی گفتن تا اون حالش خوب بشه. وقت میذاشت یه ساعت دو ساعت تا اون دوست رو از اون حالت بیرون بیاره. شوخی میکرد، شعر میخوند، قصه میگفت. واقعا دست بردار نبود. این کیوانیه که همه رو مجذوب خودش کرده بود. فارغ از اینکه وجه سیاسیش، وجه ادبیش چیه، این کیوانی که تو خاطر دوستاش، تو خاطر اون آدمهای مشهور مونده. یه کسی که برای رفاقت جون میداد. رفاقتی که جنسش رو تقریبا هیچ جا ندیدید.

حالا میرسیم به یه نقطه عطف دیگه تو زندگی آقای کیوان. یکی از شبای بهار 1330، سیاوش کسرایی یکی از همبازیای دوران بچگی و یکی از دوستای خانوادگیشون رو دعوت میکنه به عروسی برادرش. سایه و کیوان مثل همیشه کنار هم نشستن. کسرایی این دختر خانومو میاره نزدیک و به اونا میگه که قدیمی ترین دوستم رو به قدیمی ترین دوستان معرفی میکنم. دختر میشینه بین کیوان و سایه. اون دختر اسمش چیه؟ پوراندخت سلطانی. نزدیکاش بهش میگن پوری. دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهرانه که مثل بیشتر دانشجوهای دهه 20 گرایشش چپ و سوسیالیستی. طبیعتاً چنین آدمی هم جذب چه حزبی میشه؟ حزب توده. وقتی سر صحبت باز میشه پوری میگه که موضوع پایان نامش ویس و رامینه. کیوان میپرسه مطلب صادق هدایت درباره ویس و رامین رو دیدید؟ و وقتی جواب منفی میشنوه برای فردا تو دانشکده ادبیات قرار میذارن که کیوان این مطلب رو دست پوری جون برسونه. فردا مرتضی کیوان اون نوشته هدایت رو میبره دانشکده، ولی این شروع ماجراست. بعد با همدیگه میرن خیابون شاه‌آباد، میرن کافه قنادی نوبخت، بستنی میخورن، بعدم پیاده راه میافتن میرن استانبول. تو راسته شمالی خیابون یه خانم روسی بود که قهوه فروشی داشت، فال قهوه هم میگرفت. این دوتا میرن فال بگیرن اونجا برای خنده و شوخی و اینجور چیزا. این خانم روسی یه جمله‌ای به اون دوتا میگه که اون لحظه هر دوشون میخندن، ولی خب بشنوید چیه. گفته بود که دوران عاشقانه زیبایی دارید، اما افسوس که با جدایی همراه میشه، اما شما همیشه عاشق همدیگه میمونید. مرتضی به این جمله ها میخنده و به پوری میگه ناراحت نباش، سرنوشت همه فال ها همینه. اما واقعا چه کسی فکرشو میکرد یه روزی یه فالگیر توی خیابون بخش زیادی از حقیقت رو به دو نفر بگه؟ واقعا کی میتونه تصور کنه همچین چیزی رو؟ سرنوشت پوری و مرتضی همین شد که این خانم فالگیر گفته بود. بعدا شاملو برای اونها یه شعر میگه به اسم نگاه کن. این شعر رو با صدای خود پوری سلطانی بشنوید.

0: سال عشق، سال شک، سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی کرد، سال پست، سال درد، سال عزا، سال اشک پوری، سال خون مرتضا، سال کبیسه. زندگی دام نیست، عشق دام نیست، حتی مرگ دام نیست، چرا که یاران گم شده آزادند، آزاد و پاک. من عشقم را در سال بد یافتم، که میگوید مایوس نباش؟ من امیدم را در یأس یافتم، مهتابم را در شب یافتم، عشقم را در سال بد یافتم. و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم، گر گرفتم. زندگی با من کینه داشت، من به زندگی لبخند زدم. خاک با من دشمن بود، من بر خاک خفتم. چرا که زندگی سیاهی نیست، چرا که خاک خوب است. من بد بودم اما بدی نبودم، از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید، سال اشک پوری، سال خون مرتضا، سال تاریکی. و من ستارم را یافتم، من خوبی را یافتم، به خوبی رسیدم و شکوفه کردم. تو خوبی و این همه اعتراف هاست، من راست گفتم و گریستم و این بار راست میگویم تا بخندم، زیرا آخرین اشک من نخستین لبخندم بود. تو خوبی و من بدی نبودم، تو را شناختم، تو را یافتم، تو را دریافتم و همه حرفهایم شعر شد، سبک شد. عقده هایم شعر شد، همه سنگینی ها شعر شد، بدی ها شعر شد، سنگ شعر شد، علف شعر شد، دشمنی شعر شد، همه شعرها خوبی شد. آسمان نغمه‌اش را خواند، مرغ نغمه‌اش را خواند، آب نغمه‌اش را خواند. به تو گفتم گنجشک کوچک من باش، تا در بهار تو من درختی پرشکوفه شوم. و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب در آمد. من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم، من به خوبی ها نگاه کردم، چرا که تو خوبی و این همه اقرار هاست، بزرگترین اقرار هاست. من به اقرار هایم نگاه کردم، سال بد رفت و من زنده شدم، تو لبخند زدی و من برخواستم. دلم می خواهد خوب باشم، دلم می خواهد تو باشم و برای همین راست میگویم. نگاه کن، با من بمان.
1: از اینجا به بعد زندگی کیوان و پوری سلطانی یه جوری به هم گره میخوره. ظاهرا پوری هم یکی از اعضای حلقه کیوان میشه. پوری گفتیم عضو حزب توده بود، اما خودش تعریف میکرد که من و کیوان هرگز تو حزب با همدیگه کاری نداشتیم، درباره کارامون هم اصلا حرف نمیزدیم. همه دوستای کیوان میگن که اون خیلی درگیر کار حزب شده بود، بیشتر وقتش رو اونجا صرف میکرد. هیچ کس هم درباره این کارا زیاد حرف نمیزد، همه درباره ادبیات و اینها حرف میزدن، اما وقتی میگفتش که من کار دارم، همه میدونستن منظورش چیه، بنابراین خیلی راحت از بقیه جدا میشد. خاطره های اطرافیان کیوان که بخونید، اونها به یه نکاتی درباره مرتضی اشاره میکنن که جالبه. مثلا نریابندری گفته که همیشه یه مقداری یادداشت تو جیب بغلش داشت، این یادداشت‌ها رو از کتاب‌ها و مجله و حتی روزنامه‌ها برمی‌داشت. از هر نکته خواندنی و عجیب و موسیقی که به چشمش می‌خورد، یه چیزی برمی‌داشت می‌نوشت. وقتی تو کافه جمع می‌شدیم، همین که می‌نشست یادداشت‌ها رو روی میز می‌ریخت. اسم اینها رو گذاشته بود گنجشکای کیوانیه و همه ما برای دیدن آخرین گنجشکا بی‌تاب بودیم. با خودنویسش غلط‌های املایی و انشای روزنامه‌ها رو می‌گرفت، روزنامه‌های منتشر شده رو ویرایش می‌کرد. بسیاری از ترجمه‌ها و نوشته‌ها پیش از چاپ از زیر نظرش می‌گذشت و دستکاری می‌شد. اینا رو دریا بندری گفته. دریا بندری میگه که کیوان در واقع اولین ویراستار ایرانم بود. گاهی حتی نوشته روی شیشه مغازه‌ها رو هم با همون خودنویسش ویرایش می‌کرد و دوستاش از دستش می‌خندیدن بابت این کاراش. سایه میگه حتی وقتی روزنامه‌ها رو هم می‌خوند قلم دستش بود و دور ایراداشون خط می‌کشید و ویراستاریشون می‌کرد. کیوان همیشه شعرهای این دوستاشو نقد می‌کرد، با هر کدوم از دوستاش هم که تهران نبودن از طریق نامه در ارتباط بود. می‌خوام بگم که درست خیلی درگیر کار سیاست بود، درگیر حزب بود، ولی حواسش به این وجه هم بود. یعنی اون حلقه‌ها رو از دست نمی‌داد، اون کارهای فرهنگی و اون کارهای ادبی که ذوق داشت نسبت بهشون از دست نمی‌داد. این دو تا رو سعی می‌کرد وصل کنه به هم، یه جوری پل بزنه بینشون. برای همینه که توی بیشتر نامه‌هایی که به دوستاش، همسرش، خانواده‌اش نوشته، حزب و آرماناش هم حضور داره. دفاع از حقوق کارگر و زحمتکشا، مدح آزادی، عشق به انسان، اینا چیزاییه که توی متن‌هاش، توی نامه‌هاش، توی یادداشت‌هاش همیشه وجود داره. عجیبه ها واقعاً. ولی سعی می‌کنه تو آدم‌ها اینا رو تقویت کنه، تبدیلشون بکنه به اون گوهری که باید بهش بپردازن و بهش اشاره بکنن. یه بار یه نامه می‌نویسه، مهر 1331 به فریدون رهنما. گوش بدید چی نوشته. بگذار از قرن خوشبخت خود بیاموزیم که چگونه یکدیگر را دوست بداریم. قرن ما بهترین آموزگار ماست. امروز 11 سال می‌گذرد. من با شادی تمام اعلام می‌کنم که شعار چنین است: برای واژگونی بساط پوسیده امروزی و برقراری دموکراسی توده‌ای. سعی می‌کنه کد بده به دوستاش و بهشون بگه که چیکار می‌خواد بکنه و چجوری راه سعادت رو پیدا کرده و بقیه رو هم تشویق کنه. بعد از قائله 30 تیر 31، همون قیامی که به درگیری شاه و مصدق و جانشینی قوام منتهی شد و خلاصه خیلی ماجرا به وجود آورد، کیوان دیگه فقط یه سری به اداره میزد و تقریبا تمام وقتش رو برای حزب کار میکرد. تا قبل از 28 مرداد 32 هم تو کلی از مجلات و روزنامه‌ها مطلب داره. مجله‌هایی مثل کبوتر صلح، مصلحت، پیک صلح، شهباز، آینده، سوگند، گل‌های رنگارنگ، تو همه اینا یادداشت می‌نوشت. عاشق این کارم بود واقعا. میگن اونقدر سریع و روون مینوشت که وقتی قلم سبزش رو روی کاغذ میذاشت غالبا بدون خط خوردگی تا آخر میرفت. با اکثر کتابفروشی‌های تهران هم که تو خیابان شاه آباد بودن آشنا بود. علمی و صنایعی و اشراقی و خیام و خلاصه همه اینا. همه مجله‌های اون موقع رو هم می‌خرید. توی وقتی داریم اینا رو میگیم یادتون باشه مرتضی کیوان آدمی بود که با قرض زندگی می‌کرد، ولی دست نمی‌کشید از این چیزاش. خودش درباره خودش این چیزا رو نوشته. گفته که جوانیست احساساتی که زیبایی را در هر چه باشد، در طبیعت، نقاشی، زن و موسیقی به یک اندازه دوست دارد، ولی شعر خوب را به همه آنها ترجیح می دهد. این واقعیت زندگی مرتضی کیوانه. اگرچه اون بعدها گفتش که زنش رو، خانم پوری سلطانی رو، به همه چیز ترجیح می ده، حتی اون رو از حزب هم بیشتر دوست داره، ولی حسش این بود شعر زیباترین چیز در عالمه. سال 31 پوری خانم از دانشکده ادبیات فارغ التحصیل میشه، لیسانسش رو میگیره و میره که به عنوان دبیر استخدام بشه. ظاهرا وزارتخونه تو تهران استخدام نداشته، لابی میکنن و سفارش میکنن، میبرنش ساری و اونجا شروع میکنه به کار کردن. آبان سال 31 پوری خانم کم کم متوجه میشه که این ساروی ها خیلی فعال نیستن تو کار سیاسی و اینها. چون عضو حزب توده بود و حزب توده هم اونجا فعالیتی نداشت، سعی میکنه آدما رو فعال کنه، به خصوص زنها رو تشویق کنه به فعالیت‌های سیاسی. بعد از یه مدتی اون اداره‌های امنیتی اون زمان، چون ساواک هنوز تشکیل نشده بود اما گروه‌های امنیتی و نظامی رب داشتن به شهربانی و ارتش و اینا، متوجهش میشن، سعی میکنن جلوش رو بگیرن. مثلا به وزارت فرهنگ دستور میدن که از کار برکنارش کنن. خب خانواده مجبور میشه که لابی کنه و تلاش کنه که پوری فقط از تدریس منع بشه. از اسفند 31 تو اداره فرهنگ ساری شروع میکنه کار کردن، این بار نه به عنوان معلم، به عنوان یه کارمند فقط. ولی واقعیتش اینه که زیاد دووم نمیاره. تابستون 32 برمیگرده تهران، درست در زمانی که فشارها شدید شده، وضع اقتصادی مملکت خرابه، مصدق گیر افتاده، هیچ گونه کمکی بهش نمیشه و خلاصه وضعیت خرابه. درست همزمان با این ماجراهایی که گفتیم درباره خانم سلطانی، اتفاقایی هم برای مرتضی کیوان افتاده. اواخر تیر 31 حزب توده مرتضی کیوان رو که از نظر حزبی از کادرای متوسط بود منتقل میکنه به سازمان افسران حزب توده، که یه سازمان مخفی بود، تشکیل شده بود از نظامی هایی که سمپات بودن به حزب توده یا عضو حزب توده بودن، ولی چون نظامی بودن نمیتونستن اینو اعلام بکنن. حزب توده یه شاخه نظامی به وجود آورده بود و اینو نگه داشته بود تو آب نمک آماده برای کارهاش. این سازمان نظامی سال 23 البته تشکیل شده بود. عبدالصمد کامبخش، عزت‌الله سیامک و خسرو روزبه راهش انداخته بودن ولی مخفی بود و خیلی ها در جریانش نبودن. این انتقال مهمه. در واقع اینجا هم زندگی کیوان یه تغییری میکنه. با اینکه عضو سرشناسی نیست توی حزب، تشکیل شده بود از نظامی هایی که سمپات بودن به حزب توده یا عضو حزب توده بودن، ولی چون نظامی بودن نمیتونستن اینو اعلام بکنن. حزب توده یه شاخه نظامی به وجود آورده بود و اینو نگه داشته بود تو آب نمک آماده برای کارهاش. این سازمان نظامی سال 23 البته تشکیل شده بود. عبدالصمد کامبخش، عزت‌الله سیامک و خسرو روزبه راهش انداخته بودن.

کیوان هم خودش تبدیل شده به یه آدم آتشی تر. اینو بعد از کودتا مخصوصا بیشتر میشه فهمید. شاملو اون زمان یه شعری نوشته بود به اسم سرود کسی که نه دشمن است و نه مدعی. این شعر کیوان رو عصبانی کرده بود و نوشته بود دربارش که دوبار اون رو خواندم. نمیدانی انسان وقتی انسانیت خود را در مخاطره میبیند چقدر هولناک میشود. این شعر تشنجاور است، رازگشاست، صراحی پر از بدبینی لجوجانه است، اقیانوسی از رنج درون است. او قلعه پاسداران ایمان بزرگ بشر قرن بیستم را به درستی نشناخته. اسفند 32 هم توی نامه دیگه نوشته اگر از 28 مرداد ماها و روزها میگذرد و هنوز شعری که حسب حال این فاجعه و این درس جدید باشد از سایه نخوانده ایم، همش کوتاهی و غفلت محیط و ما نیست. اونی زودتر و بیشتر از همه ما این درد را به قول نیما به دل می چشد، اما باید حساسیت لازم در او رشد کند. گفتیم سعی می کرد حلقه های ادبی و هنری و فرهنگی اطرافش رو یه جوری وصل کنه به سیاست. سیاست هم براش در حزب توده و اون آرمان های حزب توده بیشتر معنا می شد. اینم یکی از اون نمونه هاشه. واقعیتش اینه کیوان داشت بین چیزهای مختلفی میچرخید. زندگیش خورده پیچیده شده بود. از یه طرف فعالیت حزبی میکرد، از یه طرف فعالیت فرهنگی داشت، از یه طرف رفیق باز بود، از یه طرف هم دل باخته بود به یه خانومی. ولی کنار اینا اتفاقای ناگواری هم براش میافتاد. مثلا تو دوره مبارزاتش چند بار دستگیر شده بود. هر بار هم چند ماه بیشتر طول نمیشید که زندان افتاده. یکیش مثلا شهریور 32 بود که کیوان رو بازداشت کردن، تبعیدش کردن جزیره خارک، ولی اون شاخه نظامی حزب توده که مخفی بود تلاش کرد که اونو برگردونه، موفق هم شد. با همراه 30 تا تبعیدی دیگه اونا اومدن تهران. 27 دی اون سالم خلاص شد، آزادش کردن و دیگه کارش تموم شد. ولی یه جمله گفته خود کیوان دربارش، گفته این توقیف و تبعید و زندان مرا از خودم بیرون آورد. ما یه خورده تو زمان مجبور شدیم جلو بریم، عقب بیایم و اینها، بعد برگردیم به 28 مرداد و وقایعی که تو اون سالها اتفاق افتاده بود. دلیلش هم این بود که من خود توضیح بدم که چقدر فعالیت‌های کیوان سیاسی شده بود. در واقع از اون وجه ادبیش منتقل شده بود به وجه سیاسیش. شاید یه دلیل بیشتر سیاسی شدن کیوان برمیگشت به گسترش سازمان نظامی. میدونید تو تابستون سال 32 هنوز سازمان نظامی حزب که نزدیک 1000 تا نیروی نظامی از افسرهای درجه دارها داشتش لو نرفته بود. این تعداد یه تعداد زیادی، ما میگیم نزدیک 1000 تا، شاید بیشتر هم باشن چون توی ژاندارمری و شهربانی و جاهای دیگه هم بودن. ولی به هر حال تعداد اینها قابل توجه بود و اینا سمت‌های مختلفی داشتن. خب درسته که کیوان درگیر کار سیاسی شده بود، ولی ماجراش با پوری سلطانی هم ادامه داشت. از مهر 32 پوری سلطانی که شده بود دبیر دبیرستانهای تهران، دیداراش با مرتضی هم بیشتر شد. پوری و مرتضی اغلب پنجشنبه ها میرفتن کتاب فروشی ها و از وقتی که لاله‌زار شد پاتوق سینمایی و تئاتری ها نمایش و فیلم رو میرفتن با هم میدیدن. نمایش تاجر ونیزی رو مثلا تو تئاتر فرهنگ دیده بودن یا فیلم زنده باد زاباتا و دربار انداز تو سینما کریستال. کیوان عاشق این دوتا فیلم بود چون مضمونشون شورش یه آدم علیه جامعه استعمار زده بود. البته شاید اون موقع تحلیلای دربار انداز رو نخورده بود، نمیدونست که الیا کازان چه گندی زده تو اون دوران. ولی خب به هر حال پوری و مرتضی عادت داشتن هر روزی که خونه بودن ساعت 4 بعد از ظهر بشینن موسیقی کلاسیکی که از رادیو پخش میشد و گوش بدن. هر دو به موسیقی کلاسیک به خصوص بتوون و موتسارت خیلی علاقه‌مند بودن. قصه عاشقانه کیوان و پوری هنوز ادامه داره، هنوز تموم نشده. سال 33 سال سوم آشنایی کیوان و پوری، وقتی به قول کیوان دوستیشون داشت تکامل پیدا میکرد و به عشق بدل میشد، یه روز که تو خیابون بودن تو ناصر خسرو داشتن با تاکسی میرفتن، مرتضی به پوری یه جمله میگه. میگه کی میای خونه ما؟ پوری هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده بود، اما بلافاصله بهش جواب میده هر وقت تو بخوای. چند قدم بالاتر مرتضی به راننده میگه وایسید یه لحظه و پوری فکر میکنه که برای مرتضی کار حزبی پیش اومده، اما مرتضی با یه پاکت نقل برمیگرده و به راننده هم تعارف میکنه و میگه خاصیت داره و 40 روز شادی میاره. اون دوتا به همین سادگی تصمیم میگیرن ازدواج کنن. مثل الان نبود دیگه کل ماجرا، نه یکی به یکی بگه بیا خونه ما. توی اردیبهشت همون سال با هم نامزد میکنن، اما چون ماه رمضان در پیش بود عروسی میفته به خرداد. کیوان توی یادداشت همون اردیبهشت ماه نوشته او بزرگترین عشق من است و من چه خوب میفهمم که وقتی مینویسم بزرگترین عشق یعنی چه. منی که ایمان بزرگم، حزبم، وطنم، جهانم، همیشه ستاره راهنمای زندگیم است، خوب میفهمم که بیشترین عشق و بزرگترین عشق در چیست. 27 خرداد سال 33 مرتضی و پوری با هم ازدواج میکنن. دیگه بالاخره باید به یه جای ختم میشد این رابطه دیگه توی اون سالها. اون موقع هیچ کس نمیدونست که مرتضی داره توی خونه مخفی زندگی میکنه. اغلب دیدارهای حلقه کیوان یا تو کافه ها بود یا خونه پوری بود یا خونه سیاوش کسرایی و سایه و بقیه دوستاشون بود. بعضی از اعضای این حلقه فکر میکردن خونه مرتضی توی محله محقریه و احتمالا مادر

و خواهرش توی اتاق زندگی میکنن که اون دوست نداره خیلی دیده بشن. وقتی بعدها توی همون تاکسی خیابون ناصر خسرو به پوری گفت تو خونه ما با یکی دوتا همسایه آشنا میشی، خود پوری فکر میکرد منظورش همسایه های همون اتاق است. اما حتی پوری هم نمیدونست که مرتضی بعد از 30 تیر 1331 از طرف حزب توده کوپل شده. کوپ شدن یه اصطلاحی بود اون موقع توی حزب توده به کار میرفت، یعنی یه نفر مأمور نگهداری از افراد مخفی میشد. اون روزا حزب افراد شناخته شده رو هرگز کوپ نمیکرد. اینم یه نکته ایه که بدونید مرتضی کیوان از نظر حزب اونقدر آدم برجسته و مشهوری نبود. وقتی میگیم مشهور به این چیزا توجه نکنید، این وجه ادبیش رو بذارید کنار، به عنوان یه عضو برجسته منظورمه. در این حال کیوان یه عضو ساده هم نبود دیگه، چون که روزنامه‌نگار خوبی بود به هر حال میشناختنش. شرط کوپ شدن این بود که باید خیلی اون آدم مطمئن بود، ایمان کامل به حزب و مارکسیست داشت و به هر حال میتونست کاری انجام بده که اون آدم‌های مخفی لو نرن، اون بتونن بهشون اطمینان کنن، یکی رو بسپارن، دو نفر رو بهشون بسپارن و اونا مخفی نگهشون دارن. خب مرتضی کیوان واقعا اینجوری بود. آدمایی که کوپ می‌شدن، آدمایی بودن که تو اون خونه‌های مخفی زندگی می‌کردن. باید کل روز رو تو خونه حبس می‌شدن، غذا رو معمولاً صابخونه تأمین می‌کرد، کرایه خونه رو حزب می‌داد. گاهی اساس و فرش و مبلمان رو هم حزب بهشون می‌داد که اونا سختی نکشن. حزب معمولاً یه حقوق ناچیزی به افراد مخفی شده پرداخت می‌کرد. اونا معمولاً اون مبلغ رو می‌دادن به صابخونه که اونا هم سختی نکشن، بتونن خرج روزمره‌شون و خرج آذوقه و اینا رو پرداخت کنن. افراد مخفی شده فقط شب‌ها، اونم در صورت لزوم، میتونستن از خونه بیان بیرون. بقیه کارها رو اون فردی که کوپلش کرده بودن انجام میداد، یعنی اون کسی که رابط بود به بیرون، پیغامی بود، پسخامی بود، کاری بعد انجام میدادن و اون انجام میداد. دوستای کیوان میگن کوپ شدن برای آدمای مثل مرتضی کیوان یه مسئله آرمانی و ایدئالیستی بود، یعنی یه چیزی بوده مربوط به شیفتگی عقیدتی. واقعا یه کسی که اینقدر آدم آرمانگرایی بود، اینقدر وفادار بود به آرمانها و اعتقادش رو نباید کوپ میکردن، چون میتونست تا ته خط بره، هیچ حد و مرزی نداشت. واقعا مرتضی کیوان این کارو کرد. برای همین مرتضی و پوری 15 روز اول زندگیشون رو رفتن خونه پسرداری کیوان تو سراح زندان زندگی میکردن. پوری هم برای دید و بازدیدای بعد از عروسی نشونی اونجا رو داده بود. تازه بعد از 2 هفته بود که اسباب اساسشون رو جمع کردن، با همدیگه رفتن توی یکی از کوچه های خیابون صفی علی شاه یه خونه گرفتن. یه خونه قدیمی با 4-5 تا اتاق. از در خونه وارد هشتی بزرگی میشدی، بعد حیاط دیده میشد که دور تا دور اون اتاق بود با در و پنجره های چوبی آبی رنگ. زیر اتاق ها هم یه طبقه بود که انباری کرده بودن. یکی از اتاق های این خونه رو پوری و مرتضی برداشته بودن، یه اتاق رو داده بودن به مادر مرتضی کیوان و خواهرش فاتی و بقیه اتاقها سپرده شده بود به دوستان همحزبی مرتضی که همشون مخفی شده بودن. مرتضی اون روزا مأمور نگهداری 3 تا از افسرهای نیروی هوایی ارتش بود که هر 3 تاشون غیابی توی دادگاه محکوم به اعدام شده بودن. سروان منوچهر مختاری، محقق دوانی و سرگرد مهدی اکتشافی. مختاری 3 سالی میشد که ازدواج کرده بود، چون پلیس سال 30 افتاده بود دنبالشون، مجبور شده بودن از یه خونه تیمی که توی اسکندری بود فرار کنن، زده بودن بیرون و حالا اومده بودن اونجا. هنوزم همسرش رو نیاورده بود. چند ماهی قبل از اینکه کیوان و پوری با هم ازدواج کنن، مختاری یه خونه برای زنش گرفته بود تو خیابون کاخ، همین فلسطین فعلی، اما سران حزب گفته بودن که جاشون امن نیست، برای همین باید به یه جای دیگه منتقل می‌شدن. کجا؟ خونه مخفی کیوان جای بدی نبود. اختر، زن مختاری و بچه 3 ماهش هم تو اون ایام اومدن به اون خونه تیمی و اون خونه مخفی. حالا جمعشون جمع شده بود دیگه. یه زن تازه عروس اونجا بود، یه زنی وجود داشت که یه بچه کوچیک داشت، مادر مرتضی کیوان بود و خواهر مرتضی. اینا همه کنار هم بودن به همراه 3 نفر از افسران شاخه نظامی حزب توده و مرتضی کیوان که همه با هم دیگه زندگی میکردن. کیوان هم مواظب این آدما بود، هم رابطشون با آدمای خارج از اون خونه بود. وقتی مرتضی و پوری رفتن سر خونه زندگیشون، پوری مجبور شده بود که فعالیت‌های حزبیش رو تعطیل کنه. خب میگفتن که به صلاح نیست، ممکنه لو برن و اینها. خود پوری هم اعتراض داشت، واقعا مدام به مرتضی میگفتش که من چرا نباید مثل سابق کار کنم. مرتضی میگفت با حزب صحبت میکنم، ولی واقعیتش اینه که کاری که تو میکنی کم از کارهای سیاسی و کار حزبی نیست، خیلی ارزشمند و اینا، ولی واقعیتش اینه که حزب ترجیح میداد یکی از اون آدم‌ها درگیر باشه. مرتضی عاشق پوری هم بود. شاید خود مرتضی هم ترجیح میداد که پوری دور بشه از سیاست. تو یکی از یادداشت‌های اون روزاش نوشته: من پوری را جوهر عشق خودم میبینم، یعنی اینکه از عشق زن و مردی بالاتر، از رفاقت و دوستی بسیط‌تر، از مونس و همدلی عمیق‌تر، به قدر ایمان خودمان و متناسب با هدف عالی زندگیمان او را می‌خواهم.
کیوان 27 هر ماه که تاریخ ازدواجشون بود برای پوری هدیه میگرفت. این عادت هدیه گرفتن رو درباره دوستای دیگه‌اش هم داشت. بی مناسبت و با مناسبت برای آدما هدیه میگرفت. تاریخ تولد دوست و آشنا و فک و فامیل هم همه رو میدونست و هدیه میگرفت. ولی پوری یه آدم خاص بود تو زندگیش. پوری یه آدمی بود که تمام زندگی مرتضی کیوان رو تحت تاثیر قرار داده بود. شاید اگر یه اتفاقات دیگه ای نمیافتاد خیلی زوج عاشق و خوشبختی میشدن. ولی خب زندگی همیشه اونجوری که فکر میکنیم پیش نمیره دیگه.

خب برگردیم به همون خونه‌ای که مرتضی کیوان اجاره کرده بود و قصه رو اونجا ادامه بدیم. توی اون خونه افسرهای نظامی حزب توده مرتب جلسه داشتن. سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، خسرو روزبه، سرگرد وکیلی، سروان عباسی، گاهی هم جودت و کیا نوری می اومدن اونجا و جلسه برگزار می‌کردن. اون موقع سروان ابوالحسن عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده نقش رابط رو داشت. به همین دلیل به همه خونه‌های مخفی افسرهای حزب توده دسترسی داشت، از جزئیات رفت و آمدشون هم مطلع بود. سرهنگ وکیلی هم که یکی از اون افسرهای برجسته نیروی هوایی ارتش بود، اومده بود و این رابطه خانوادگی برقرار کرده بود با افراد این که تو این خونه بودن، مثل خانم پوری سلطانی و اینا. همسرشون که خانم توران میرهادی میشن با پوری سلطانی رابطه دوستانه برقرار کرده بود. توران میرهادی هم که میشناسید دیگه، همون توران خانم مستند خانم بنی اعتماد که بهش میگن مادر تعلیم و تربیت نوین ایران و مادر ادبیات کودک و نوجوان. همون خانومیه که اون جمله معروف هم ازش شنیدید: غم‌های بزرگ رو به کارهای بزرگ تبدیل کنید. البته اون مال وقتیه که غم ها کم بود، یه غم بزرگ بود. الان با این تعداد غم بزرگ واقعا نمیشه کارهای بزرگ زیادی کرد. ولی به هر حال زندگی این خانواده ها به هم یه جوری مرتبط میشد. یعنی مثلا زندگی پوری سلطانی و توران میرهادی یه جایی به هم گره خورد. مثلا خانم میرهادی اومد شروع کتاب کودک رو انداخت، خانم سلطانی اومد و اون کتابداری نوین رو اندازی کرد، در واقع توی ایران کتابخونه ملی رو یه جوری سر و سامون داد. در حال اینا به هم یه نسبتای پیدا کردن، رفاقت ها از همون خونه شروع شد. اینا یه بخشی از اون قصه هایی که تو اون خونه اتفاق میافتن. ولی خب وقتی داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم که اون خونه محل تجمع شاخه نظامی حزب توده بود، خب باید فکر کنید دیگه که چقدر حساسیت برمی‌انگیخت و چقدر دنبالش بودن که پیداش بکنن، چون امن‌ترین جا بود و این همه آدم میومدن قاعدتاً بیشتر از همه هم زیر ضرب بود. درست ما اون موقع ساواک نداشتیم، ولی نیروهای امنیتی تو دستگاه‌های مختلف فعال بودن. این یه بخشی از ماجراست. مرداد سال 33 منیر خواهر پوری و مرتضی رو دعوت میکنه با همدیگه برن به یه خونه ییلاقی کوچیک نزدیک تهران، یه جایی به اسم ارنگه اگه اشتباه نکنم، نزدیک کرج تو جاده چالوس. میگه که بیاین اونجا دور هم بشین. کیوان اون روزا خیلی گرفتار بود، درگیر همین کارهای حزب بود، ظاهرا سروان عباسی رو گرفته بودن و خود این نگران کننده بود. گفتیم عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده بود، همه خونه تیمیا رو میشناخت، همه خونه های مخفی رو میشناخت، میدونست که رفت و آمدا به اونجا چجوریه و این نگران کننده بود. اگر لب باز میکرد همه رو لو میداد. تو حزب هم همه نگران بودن یه جورایی، ولی خب به هر حال یه سفری پیش اومده بود. مرتضی فکر میکرد که باید این سفر رو بره. یه هفته از حزب مرخصی گرفت تا با پوری برن خونه خواهرش. ولی دو روز نگذشته بود مرتضی گفت باید برگردم تهران و شب برمیگردم میام به همون خونه ییلاقیه. ظاهرا رفت و برگشت، دوباره دلش طاقت نیومد، گفت من فردا صبحم باید برم، که دیگه پوری باهاش برگشت. چند روز بعد 2 شهریور 33 صبح مرتضی از خونه میره بیرون، مادرش هم میره خرید، ولی چند دقیقه بعد مادر برمیگرده. مادر رنگ از رخش پریده، صورتش مثل گچ سفید شده، داره میلرزه، استراب شدید داره. پوری مادر مرتضی رو بغل میکنه، ازش میپرسه که چی شده. میگه پوری خانم، من نگفتم از خونه آتیش میباره، همسایه ها رو پشت بوم سربازا رو نشونم دادن. بعدها معلوم شد سروان عباسی بعد از تحمل 12 روز شکنجه بالاخره شکست و شروع کرد به اعتراف کردن و یه سری از اون خونه های مخفی رو لو داده بود، از جمله همین خونه رو. حالا البته کدای اشتباه داده بود که آدما گیج بشن، مثلا خونه همسایه رو گفته بود یا یه کوچه ای رو اشتباه گفته بود که اونا رو گیج کنه، ولی به هر حال فکر میکرد که اون 12 روز در واقع سکوت کردنش باعث شده که اعضای حزب توده متوجه ماجرا بشن و خونه ها رو تخلیه بکنن. این اتفاقی بود که نیفتاده بود. قصهش هم خیلی عجیب و غریبه دیگه. بعد از دستگیری عباسی، مختاری اومده بود به کیانوری و جودت گفته بود که این خونه ها رو تخلیه کنیم بهتره، ولی اونا گفته بودن که نه، کسی که 12 روز حرف نزده دیگه حرف نمیزنه. حساب نکرده بودن که به هر حال آدم یه طاقتی داره دیگه، در زندگی هم همین جوریه، آدم همیشه تا یه حدی طاقت میاره ولی یه آستانه‌ای داره میشکنه دیگه. همین هم باعث شده بود که اونا جابجا نشن. سروان عباسی رو 21 مرداد وقتی داشته چمدون کتاب و مدرک مربوط به سازمان مخفی رو جابجا میکرد گرفته بودن. بلافاصله هم سران حزب متوجه شده بودن ولی کاری نکرده بودن. این یکی از اون مشکلاتی بود که حزب توده داشت. حتی میگن دکتر جودت که رابطه کمیته مرکزی حزب توده بود با کمیته نظامی، بعد از دستگیری عباسی یه مدتی دفترچه‌های رمز سازمان رو که کل اطلاعات اعضای حزب و مخفیگاه‌ها و همه چی جزئیات توش وجود داشته رو از مخفیگاه عباسی خارج کرده بود، ولی وقتی دیده بود که اتفاقی نیفتاده و شنیده بودن که اعتراف نکرده عباسی، دوباره برگردونده بود همونجا. یعنی گاف رو تشدید کرده بود دیگه، نه فقط خونه‌ها رو خالی نکرده بودن که اون دفترچه‌ها رو هم برگردونده بود. خب این یه بخشی از قصه است، فقط برای اینکه بدون چه اتفاقی افتاده. در واقع اعتراف عباسی باعث لو رفتن اون خونه ها شده بود. برگردیم به همون خونه.
پوری بلافاصله ماجرای آفتابی شدن سربازها رو به مختاری که تو خونه بود خبر میده و به هوای برداشتن پتو از لای رخت خوابا که رو پشت بوم بود میره اونجا. میبینه که بله، سربازا با سرنزه رو پشت بوم مشترک خونه اونا و خونه همسایه دارن راه میرن. بیشتر هم سرگرم خونه همسایه هستن. ظاهرا آدرس اشتباه داده بودن، ریخته بودن تو خونه همسایه. تو کوچه هم کسی نبود، مامورا همه ریخته بودن اون خونه کناریه. این اتفاق باعث شد که مختاری و محقق همون اول ماجرا لباس بپوشن، سریع از خونه بزنن بیرون، سوار تاکسی شده بودن و رفته بودن. بنابراین خونه خالی شده بود از نیروهایی که اونجا باید نگهداری میکردن. چیزی که مونده بود یه سری سند بود، یه سری روزنامه بود و مدارک. خود پوری خانم همه اینا رو برمی‌داره، میریزه توی پستویی توی اتاقی، درشو قفل میکنه. همون موقع کیوان میرسه، پوری ماجرا رو براش میگه. مرتضی میپرسه که کارتای حزبیمون رو چیکار کنیم؟ پوری میگفتش که بده به من، اما مرتضی میگه نه، اینو میسپارم به مادرم، اون حتما یه جای امنی سراغ داره. تو همین گیروداری که در میزنن و پوری لای در رو باز میکنه، چند نفر با لباس نظامی و غیر نظامی میریزن تو خونه و میگن باید اینجا رو بگردیم. این آدما 3 ساعت تو خونه میمونن، کارتای عضویت پوری و مرتضی کیوان رو پیدا میکنن و این کدی میشه برای اینکه بدونن توی اون خونه یه اتفاقاتی داره میفته. در اون پستو رو هم میشکنن، وارد اونجا میشن، اسناد و مدارک رو پیدا میکنن. خب پوری و مرتضی اعتراف نمیکنن، میگن که این یه دانشجو اینجا زندگی میکرده، ما هم نمیدونیم، چند روز غیبت داره، نیومده خونه، اینا مربوط به اونه، به ما ربطی نداره. ولی درست تو همین لحظه هاست که یه دفعه همه چی به هم میریزه. یه دفعه رفتار سربازا وحشیانه تر میشه، شروع میکنن به فحش دادن. یکی فریاد میکشه من همون سیاحتگرم که تو روزنامه هاتون به من فحش میدادید. یکی دیگه داد میزنه منو نمیشناسید، من سرگود زیبایی معروفم که پاهای وارتان رو با دستای خودم قطع کردم. وارتان کیه؟ وارتان سالخانیان از اعضای عادی حزب توده بود که فرمانداری نظامی تهران بعد از کودتای 28 مرداد دستگیرش کرد. اون یکی از کسایی بود که زیر فشار شکنجه هم اعتراف نکرد و حاضر نشد لب باز بکنه. بعدها شاملو یه شعر براش گفته دیگه، اگه یادتون باشه. وارتان سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست دارم. طولانی شعرش. اگه یادتون باشه اون وارتانشو مجبور شدن عوض کنن، کردنش نازلی. خیلی ها به عنوان شعر نازلی یا مرگ نازلی میشناسنش. خلاصه معلوم شد اون کسایی که اونجا ریختن از دشمنای حزب توده هستن، از کسایی هستن که خشمگینن از دست حزب توده. اون سربازا و مامورا انگار داشتن انتقام کل کارهای حزب رو از مرتضی و پوری میگرفتن. وقتی هنوز سرگرم بازرسی بودن، هنوز مدارک لو نرفته بود، پوری و مرتضی اجازه میگیرن که برن غذا بخورن. میرن توی اتاق، درو میبندن و پوری بهش میگه که مرتضی جان به زودی همدیگه رو میبینیم. اما مرتضی میگه که فکر نمیکنم، این بار خیلی مشکله، فکر نمیکنم به این زودی ها بشه. تمام دلخوشی پوری این بود که توی اون شرایط موفق شده بود اون افسرایی که تو خونه‌شون مخفی بودن و فراری بده، ولی نمیدونست که مختاری و محقق همون روز دستگیر شده بودن. بازرسی که تموم شد یه لیستی آوردن براشون، یه فهرستی، یه صورت مجلسی که اونا امضا بکنن و بگن که اینا تو خونه‌شون پیدا کردن. پوری که گفت من امضا نمیکنم چون اینا اصلا تو خونه ما پیدا نشده، من نمیدونم چیه. مرتضی هم همون حرفو زد، گفتش که ما نمیدونیم، اینجا مال یه دانشجویی بوده. هیچ کسی قبول نکرد اینو. یه دفعه میگن که سیاحتگر و چند تا از اون سربازا ریختن سر کیوان، با مشت و لگد و قنداق اسلحه هاشون اونقدر به سر و تنش کوبیدن که تمام خونی و مالی شد. ولی مرتضی کیوان لام تا کام حرف نزد، هیچی، حتی صدا و ناله هم نداشت، فقط خم شده بود. خود پوری خانم گفته من یاد ماجرای جولیوس فوچیک افتادم. جولیوس فوچیک روزنامه‌نگار و عضو فعال حزب چکسلواکی بود، از اعضای اصلی مقاومت ضد نازی تو زمان جنگ جهانی دوم. نازی‌ها دستگیرش کرده بودند، بعد از دستگیریش یه بار ریخته بودن تو خونه‌اش، همسرش رو تحت فشار قرار داده بودند. همسرش که فکر می‌کرد که شوهرش فرار کرده هیچی نمیگه و بعد بهش میگن که لباس بپوش بریم برای بازجویی کوچیک و اونا میرن و بعد از 4 سال برمیگرده خونه. خود پوری خانم واقعا فکر می‌کرد که این هم یه ماجرای تموم میشه. خب به هر حال مرتضی کیوان افسر نظامی نبود، این شانس رو داشت که توی اون پکیج گرفتار نشه و بتونه خودشونو نجات بده. مثل بقیه اعضای حزب توده بود، به هر حال ضمن اینکه رده بالا هم نبود، میتونست جونش رو نجات بده. ولی واقعیت یه چیز دیگه بود، یه جای دیگه داشت اتفاقای دیگه میافتاد. سیاحتگر و سربازا از کتک زدن از کیوان دست میکشن، مرتضی رو میندازن تو جیپ و با خودشون میبرن. پوری و فاتی خواهر مرتضی و اختر زن مختاری و بچه‌ش رو هم با یه جیپ دیگه میبرن. اختر به خاطر بچهش حسابی بیتابی میکرد، شلوغ میکرد و سرصدا میکرد و پوری خانم تمام راه التماس میکرد که این مادر و بچه را آزاد کنید، این دوتا که اصلا از هیچی خبر ندارن. این چند نفر رو یه راست میبرن پیش سرهنگ امجد که جانشین فرمانده نظامی تهران شده بود. پوری التماس میکنه که اختر رو آزاد کنید. خلاصه اختر و بچهش رو آزاد میکنن، ولی به پوری میگن که اون صورت مجلس رو امضا کنه وگرنه باید اینجا بمونه.
تو همین وضع پوری که یه دفعه میبینه کیوان رو میارن، در حالی که دستاش رو به پشتش بستن، صورتش کبود و سیاه و باد کرده است و کامل خونالوده، جوری که چهرهش اصلا تشخیص داده نمیشه. هر کسی با دیدن این همچین قیافه ای واقعا وحشت میکنه. این چیزیه که احتمالا خیلی هم دیدن تو سالهای مختلف. پوری و مرتضی تو سکوت همدیگه رو نگاه میکنن و امجد به پوری میگه که بازم امضا نمیکنی؟ پوری میگه نه، بازم امضا نمیکنم. امجد همون موقع میگه ببریدش و مرتضی رو با خودشون میبرن. پوری با نگاهش مرتضی رو دنبال میکنه و این میشه آخرین دیدار این دو نفر، آخرین دیدار یه زنی که شوهرش رو، عشقش رو در اون لحظه میبینه، آخرین دیدار مردی که زنش رو، عشقش رو با چشمای خونالودش تماشا میکنه. این آخرین دیدار این زن و مرده، آخرین دیدار این عاشق و معشوقه. هر جوری که حساب کنه دیدار تلخیه، مثل همه دیدارهای آخر دیدار تلخی بود این یکی.

0: پوری و فاتی رو تحویل زندان قصر میدن، مرتضی رو هم میبرن زندان قزلقله. فاتی چند روز بعد علیه حزب توده تنفرنامه مینویسه، چون خب اصلا عضو نبود، کار سیاسی نمی که بعدش هم میومد، دیده بود که چه بلاهایی سرشون اومده. به هر حال برادرش درگیر این ماجراها بود، به همین دلیل از زندان آزاد میشه. اما پوری چیزی علیه حزب نمینویسه، 5 ماه توی زندان میمونه و تو این ایام خبر نداره که چی سر مرتضی کیوان اومده. محاکمه کیوان و افسرهای نظامی حزب توده 7 مهر سال 33 توی باشگاه لشکر 1 پیاده جمشیدی شروع میشه. دادگاه ها غیر علنی هن، هیچ خبرنگاری هم اجازه ورود به سالن رو نداره. 15 مهر دادگاه رأی میده به اعدام همه کسایی که همراه کیوان بودن. 25 مهر هم احکام اونا تو دادگاه تجدید نظر تایید میشه. جزئیات این دادگاه توی یه گزارش تلویزیونی پخش شده. صدای این گزارش رو بشنوید، خیلی جزئیات عجیب و غریبی داره واقعا.
1: روز یکشنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر 2 زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحل توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند، به ریاست تیمسار سرلشکر مزین و دادستانی تیمسار سرتیب آزموده آغاز گردید و منشی دادگاه ادعانامه دادستان را قرائت نمود. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحل توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متهمین سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وزیریان، ستوانیکم افراخته، مهندس کیوان، سروان شفا، حسین سبزواری، سرهنگ نمینی عزیزی، سرگرد اتارد نفر اول از سمت راست، سروان مدنی نفر اول از سمت چپ، ستوان یکم اسلامی نفر اول سمت راست، سروان قائمی نفر اول سمت راست. در این وقت دادگاه رسمیت یافت و محاکمه آغاز گردید و پس از 2 ساعت اولین تنفس اعلام شد. هنگام تنفس متهمین با وکلای مدافع خود شور می کنند. در این دادگاه کلیه امکانات برای متهمین فراهم شده تا بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند. این افراد که می بایست حافظ استقلال و امنیت کشور ما باشند، متهمند که به منافع میهن و سوگندی که به قرآن مجید و شرافت خود یاد کردند پشت پا زده و به کشور خیانت نمودند. کشور ایران در مسیر تاریخ پر افتخار خود بارها مورد هجوم و تاخت و تاز واقع شده است. ملتی که در مقابل آن ناملایمات کمرشکن چون کوه ایستادگی کرده، قادر است نقشه پلید مشکی خیانت پیشه را نقش بر آب سازد. سپس جلسه رسمیت یافت و دادگاه مرتباً تا ساعت 3 بعد از نیمه شب یک شنبه 25 مهر ماه به دادرسی ادامه داد و متهمین هر یک از خود دفاع نمودند. رأی دادگاه مبنی بر اعدام 10 نفر از مجرمین و حبس ابد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در ساعت 9 صبح روز یک شنبه صادر و به مجرمین ابلاغ گردید.
0: از دستگیری تا تیربارون کیوان حدود 50 روز طول میکشه. تو این مدت گفتم پوری خودش زندان بود، خبری از مرتضی نداشت. کیوان تو زندان چیکار میکرد؟ هر جا دستش میرسید، هر جا، روی دیوار حموم قزلقلعه که شکنجهگاه زندان بود، روی لیوان مسی، ته بشقاب فلزی، با ناخون یا هر چیزی که بهش میدادن یه چیزی مینوشت. شب قبل از اعدام به مادر پوری و خواهرش بدری، یعنی خواهر پوری، اجازه میدن که کیوان رو ملاقات کنن. حالا خودتون ببینید دیگه شرایط چجوری بوده. کیوان گفته بود اینقدر بهش فشار آوردن تا محل مخفی شدن خسرو روزبه و بگه که اصلا حد نداره، باور کردنی نیست، ولی اون حرف نزده، هرگز درباره این موضوع حرف نزده و جاش رو لو نداده. یک سال بعد هم وقتی حکومت یک کتاب منتشر کرد به اسم کتاب سیاه درباره ماجراهای افسران حزب توده، جزئیات اعترافش اومده و چاپ کرد، از کیوان هیچ اعترافی اون تو نیست. معلومه که سکوت کرده، معلومه که حرفی نزده. شاید الگوش وارتان بوده واقعا. ولی گفتیم یه ویژگی عجیب و غریب داشت مرتضی کیوان و اون وفاداری بود و اینکه اینقدر آرمانگرا بود، اینقدر ایدئالیست بود که کوتاه نمیومد تحت هیچ شرایطی. توی کتاب سیاه از همه حرف زده شده، ولی جلوی اون فقط نوشتن غیر نظامی. اصلا به خاطر همین غیر نظامی بودن بود که همه فکر میکردن کیوان رو اعدام نمیکنن. اصلا کسی فکرشو نمیکرد تیر بارون کنن. ولی واقعیت اینه که حکمش صادر شده بود و تایید هم شده بود. اصل ماجرا هم اینه واقعا. اگه کیوان رو چند ماه بعد از اون قائله لو رفتن سازمان افسران نظامی حزب توده دستگیر میکردن، احتمالا مثل قبل، مثل دفعه های پیش، فقط چند ماه حبس میموند و آزاد میشد. اما حالا دیگه وضعیت فرق میکرد. توی پکیج عجیب و غریبی گرفتار شده بود، حکمش هم داده بودن، خودش هم کوتاه نیامده بود، حاضر نشده بود تنفرنامه یا اونجوری که بعدا تو دهه 60 معلوم شد توبه نامه بنویسه. همه چیز رو کیوان پذیرفته بود و کوتاه نیامده بود. خودش هم ایمان داشت، میدونست که کشته میشه، بنابراین کوتاه نمیومد. چند ساعت قبل از تیربارون شروع کرد به وصیت نامه نوشتن برای پوری، مادرش و فاتی. کیوان عادت داشت کج بنویسه، از بالا شروع میکرد، به پایین صفحه که میرسید خطا نصف میشدن. تو شرایط طبیعی شکل نوشتنش اینطوری بود، اما از شکل وصیت نامه هم معلومه که اون موقع نوشتن هیچ اضطرابی نداشته، این عادتش رو ترک نکرده. هیچ خط خوردگی توی اون وصیت نامه دیده نمیشه، حتی یه جا هم شوخی کرده. این متن وصیت نامه مرتضی کیوانه. مادر عزیزم، یار و همسر عزیزم، خواهر عزیزم، به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خود میروم. همه شما برای من عزیز و مهربان بودید و چقدر به من محبت کردید، اما من نتوانستم جبران کنم. اکنون که پاک و شریف میمیرم، دلم خندان است که برای شما پسر، دوست و شوهر و برادر نجیبی بودم. دوستانم زندگی ما را ادامه میدهند و رنگین میسازند. همه را دوست دارم، زیرا زندگی پاک و نجیبانه و شرافتمندانه را میپرستیدم. زن عزیزم، یادت باشد که عمو تیغ‌تیغی تو راه را تا به آخر طی کرد. خواهرم درسش را در دانشکده ادامه بدهد. مادرم به همان صفای نیرودهنده خود مشوق او خواهد بود. کسانی که از من طلب دارند ولی نتوانستم قرضشان را بدهم و دینم را ادا کنم، مرا ببخشند. پوری جان، دلم می‌خواهد به فکر دلدرد خود باشی و اقدامی کنی که از این درد کمتر رنج ببری، زیرا همیشه مرا ناراحت می‌کرد و رنج می‌داد. زندگی را دوست‌تر بدار و آن را پاک و خوب ادامه بده. یقین داشته باش انسان نیروی همه معنویت‌ها را در خود احساس می‌کند. تمام شعرهای خوب و حساسی که خوانده‌ام و بارها خوانده‌ایم در دل من مانند غنچه‌ام نغمه می‌زند و می‌تراود. چقدر خوب بود شعرهایی را که به من جان می‌بخشید یک بار دیگر هم با زبان خودم می‌خواندم. اما اکنون شعر زندگی را می‌خوانم که سرودش به همه ما لذت واقعی می‌بخشد. همه خانواده من را دوست می‌دارم و از هر کسی به من مهر و لطف داشته است چقدر تشکر دارم. خواهرم، با هر که می‌خواهی باش و با خود باش. بهترین شرط سلامت نفس و عزت زندگی به خود احترام گذاشتن است. در این لحظات تمام عواطف حق شناسیم نسبت به مادرم و تو و پوری جانم در دل و ذهنم متجلی است و با یاد شما و همه خوبان زندگی را به صورت دیگر ادامه می دهم. بوسه های بیشمار برای همه یاران زندگیم. آدم اصلا باورش نمی شه یک همچین وصیت نامه کسی بنویسه، تو اون لحظه هم به فکر بقیه باشه، فقط اسم رفیقاشو نیاورده. و ببینید چقدر پوری توی این ماجرا مهم بوده. دو تا نکته داره اینجا. یکی اون لحظه‌ای که میگه عمو تیغ‌تیغی، ظاهرا برمیگشته به وقتی که مرتضی کیوان صورتشو اصلاح نمی‌کرد و ریشش خورده در میومد و خورده اذیت می‌کرده. یکی همون دلدرده که خانم سلطانی داشته تو اون سالها و سایه هم توی بزرگداشتی که بعدها برای پوری سلطانی برگزار شد بهش اشاره می‌کنه. یه بیماری بود که برطرف شد. برگردیم سر قصه‌مون. وقتی زندانبان میاد که زندانی‌ها رو برای تیربارون ببره، بعضی از اون افسرها که منتظر اعدام بودن دستپاچه شده بودن. کیوان رو میکنه بهشون و میگه شما همتون میدونستین این راه به کجا ختم میشد. این سرنوشت طبیعی ماست. همه میدونستین به کجا میریم. این دم آخر آبروی خودتون رو حفظ کنین و آبروی راه و روشتون رو حفظ کنین. مرد باشین، وایسین. بعد هم خودش راه میفته جلوی اونها و میره به سمت محل تیربانونش و اون روز وقتی آفتاب میزنه مرتضی کیوان دیگه زنده نیست. دیگه مرتضی کیوانی واقعا وجود نداره.
2: ما از نژاد آتش بودیم، همزاد آفتاب بلند، اما با سرنوشت تیره خاکستر. عمری میان کوره بیداد سوختیم، او چون شراره رفت، من با شکیب خاکستر ماندم.

بر فراز این شب غمناک امید روشنی را با ما نگاه دارد. کیوان ستاره شد تا شب گرفتگان راه سپیده را بشناسند. کیوان ستاره شد که بگوید آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد وین شام تیره را بفروزد.

تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم.

0: کیوان ستاره بود، با نور زندگی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست، تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: پوری سلطانی اواخر دی سال 33 از زندان آزاد شد، یعنی 3 ماه بعد از تیربارون کیوان. تا سالها لباس مشکی پوشید و هیچ وقت تنفرنامه را امضا نکرد و هیچ وقت هم ازدواج نکرد. یه سال بعد یعنی پاریز 34 نجف دریابندری و 5 نفر از رفقاش رو گرفتن و برای محاکمه مجدد از آبادان بردنشون بازداشتگاه لشکر 2 زرهی، یعنی همون جایی که مرتضی رو محاکمه کرده بودن. دریابندری تو سلول انفرادی باشگاه شروع میکنه به وارسی در و دیوار، میبینه یه جایی روی دیوار نوشته شده مرتضی کیوان 26 هفته 1333، یعنی یه روز پیش از اعدام کیوان. بعد که نجف رو به بخش عمومی زندان میبرن، یه لیوان لعابی نخودی رنگ دستدار بهش میدن و میگن این همون لیوانیه که برای کیوان توی انفرادی چای فرستادیم، لیوانی که کیوان با مداد روش نوشته بود درد و آزار تازیانه چند روزی بیش نیست، رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای. اینا همش اشاره به همون ماجرای خسرو روزبه داره دیگه. بعد از تیربارون کیوان جنازه اون و بقیه افسرهای سازمان نظامی رو که جزو اعدامی‌های گروه اول بودن تو گورستان قدیمی مسگرآباد تو جاده خراسان دفن میکنن. مادر و خواهر مرتضی چند روز بعد از اعدام به مسگرآباد میرن، محل دفنش رو پیدا میکنن و یه نشونه میذارن، اسمش رو مینویسن که بتونن برن سر خاکش رو یه فاتحه بخونن. وقتی پوری آزاد میشه برای مرتضی سنگ قبر میذاره و بخشی از آخرین نامش رو روی سنگ قبر مینویسه، اما به طور مداوم تو سالهای بعد این سنگ رو میشکنن، اون چیزی که تقریبا الان هم ادامه داره. آخرین بار پوری رو سنگ قبرش فقط مینویسه مهندس مرتضی کیوان، ولی این عاقبت قبر مرتضی کیوان نیست. چند سال بعد گورستان مسگرآباد رو میکوبن و برای اینکه قبرها رو از بین ببرن روش درخت میکنن. هوشنگ ابتهاج سال 52 توی خونه پوری برای این ماجرا یه شعر گفته. گوش کنید.
2: اینو من روی بشقاب برای پوری نوشتم در همون سال. خب سنگ قبر کیوانو بارها شکستن، برداشتن، دور انداختن. ما یه نشانه هایی داشتیم که می‌دونستیم قبرش کجاست و باید بریم سر قبر. بعد اونجا رو کوبیدن و درختکاری کردن. این شعر کوتاه 3 مصرعی مال اون وقت است که درختکاری کردن اونجا. بعض اون درخت ها رو زدن و ساختمان کردن. یه چی از اون قبرستان باقی نموند، اما هست با ما دیگه اون قبرستان هنوز. ساحت گور تو سروستان شد، ای عزیز دل من تو کدامین سروی.
1: بعدها همین درخت های سرو رو هم قطع کردن و اونجا رو پاک کردن، روش ساختمون درست کردن که هیچ اثری از قبرها از جمله قبر کیوان باقی نمونه. بعد از انقلاب هم اونجا شد پارک و فرهنگسرای خاوران و دیگه هیچ نشونی از اون قبرهای قدیمی نیست. آدمایی که از اونجا رد میشن شاید به ذهنشون بیاد که یه جایی از اون زمینها، از اون پارک، از اون فرهنگستان ممکنه خاکی باشه که مرتضی کیوان زیرش خوابیده. کار، سیاست و ادبیات 3 حلقه بود که مرتضی کیوان کل عمر کوتاهش رو پیوسته درگیرش بود. واقعیتش اینه سیاست نذاش عمر کیوان بیشتر از 33 سال باشه و سهم دوستاش شد دریغ و حسرت تو این سالها. 67 سال از اون روزا گذشته ولی اسم مرتضی کیوان هنوز فراموش نشده. هنوز وقتی اسم شاملو و سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج و شارخ و مسکوب میاد همه یاد مرتضی کیوان هم میافتن. چرا؟ چرا آدمی که نه شعری مونده ازش، نه کتابی، نه داستانی، نه چیز عجیب و غریبی اینقدر معروف شده؟ آدمایی مثل ابتهاج و نجف دریابندری و مسکوب میگن حیف شد که مرتضی کیوان به اون بلا دچار شد. واقعا چه چیزی باعث میشه یه آدمی اینقدر مهم باشه، اینقدر اثرش بمونه تو ادبیات، اینقدر آدمهای متفاوتی بهش فکر کنن و دربارش حرف بزنن؟ آدمایی که از نزدیک مرتضی رو دیدن میگن که کیوان یه روشنفکر واقعی بود. از ذوق شوق اون برای کشف یه نوشته و یه شعر و ترجمه تعریف میکنن. میگن پیوسته مدام دنبال یاد گرفتن بود. دیگران رو هم تشویق و راهنمایی میکرد که این کارو بکنن. تو بحث و انتقاد منافع خودش رو کنار میذاشت، به حرف دیگران گوش میداد. الکی فتوا نمیداد. سایه میگه کیوان ظرایف شعر رو میفهمید و یکی از دلایلی که شعر رو ول کرد همین بود. چون فهمید پایه و مایه شاعری رو نداره و شعرش در حد همون شعر دوره بعد از مشروطه و رمانتیک چهارپاره سازه که میخک به سر زلف معشوق میزدن و اینا. ولی از نثرش خیلی تعریف میکنه، میگه خیلی راحت و روان مینوشت و نوشتن هیچ مطلبی براش گیر نداشت. ظاهرا چند تا داستان هم نوشته بود. مصطفی فرزانه که دوست مرتضی کیوان بود و البته بیشتر از اون شاید به خاطر کتابش درباره هدایت بشناسینش یا فیلمای مستندی که ساخته و الان توی سایت هاشور میشه دیدشون، یه چیزایی درباره کیوان گفته که کم و بیش وضع رو روشن میکنه. مصطفی فرزانه میگه کیوان آفریننده نبود ولی ویژگی‌های دیگه کیوان رو ستایش میکنه. کلن میگن استعداد کیوان توی دوستی بود و دوستی رو به رشته ای از هنر تبدیل کرده بود و خودش تو این هنر استاد بود. یعنی میتونست از طریق دوستی باعث شکوفایی آدم ها بشه. نجف دریابندری میگه اگه کیوان زنده میموند به مقاله گرایش پیدا میکرد. نثر فارسی رو اون موقع خیلی روشن و محکم مینوشت و این سرمایه اصلی هر مقاله نویسیه. واقعیت اینه که نمیتونیم با وسعتی که فرهنگ و جامعه داره بگیم کیوان چه تأثیری روی فرهنگ ما رو جامعه ما گذاشته. ولی آدمایی مثل سایه میگن کیوان روی آدمهای اون دوره روی اون فضا خیلی تأثیر گذاشته. بیشتر هم درباره خودشون دارن صحبت میکنن دیگه. میگن مرتضی کیوان ما رو ما کرد، ما اینجوری نبودیم اصلا. این جمله هایی که خود آقای سایه گفته. از یه طرف آقای محمد جعفر محجوب، از یک طرف احمد شاملو، از یه طرف آقای شاهرخ مسکوب. اینا هر کدوم از یه طایفه هستن ولی تحت تأثیر قاطعی کیوان بودن. گفتم کیوان رو خود سایه هم تأثیر گذاشته دیگه. خود سایه میگه کیوان همه اعتقادات و مبانی رو که من به اون پایبند بودم مهر و امضا زد و منسجم کرد و بهش ثبات و قوام داد. مثل یه فرشته موکلی همیشه با من هست و مراقب منه. مگه حرف مسکوب رو نخوندین که میگه تو زندان دو نفر با من بودن، یکی مادرم یکی کیوان. منتها من با مسکوب خیلی فرق دارم. کیوان یه تاییدیه شبانه روزی داره بر معتقداتی که من دارم که معتقدات سیاسی اجتماعی فرع اون معتقداته. این که گفتم ما عشق و وفا راز تو آموخته ایم یه واقعیته. من در همه حال یک چنین نگهبان شریفی داشتم که من رو از لغزش‌های درونی و بیرونی مراقبت می‌کرد. جایگاه کیوان رو تو زندگی سایه میتونید حدس بزنید دیگه. گفتیم اون میگفت 99% تمام زندگی من، تمام فکر من، تمام اندیشه من سایه است. درباره سایه هم همینه واقعا. یه واقعیت مطلقه. مرتضی کیوان جوان مرگ شد. خیلی ها تو این سالا پرسیدن که چرا مرتضی کیوان خودش رو قاطی سیاست کرد تا این حد، تا این اندازه درگیر شد. به هر حال همه این دوستا، همه این آدم‌هایی که اسمشون تو این پادکست اومد، کسایی بودن که فعالیت سیاسی کردن. ولی همه‌شون یه جوری جون به در بردن دیگه. چی شد که مرتضی کیوان اینقدر فرو رفت و اینجوری خودش رو فدا کرد؟ چرا تنفرنامه ننوشت تا زندگی رو که این همه عاشقش بود ادامه بده؟ اکثر دوستاش یه جواب مشترک دارن براش. مثلا اسلامی ندوشن میگه زندگی کیوان با نوعی دلسوزی و جدیت همراه بود که هر جا میرفت به شکل ذاتی در خدمت اونها قرار میگرفت. دریابندری گفته که خام بودن و اقتضای روزهای جوانی دلیلش بوده. یه توضیح هم داده، میگه که اون کیوانی که ما میشناختیم توده‌ای بود و توده‌ای هم مرد. بیشتر دوستان کیوان توده‌ای بودند از جمله خود من. حالا البته خیلی از ما تغییر کرده ایم یا تغییر عقیده داده ایم. اشارهش به اینه که به هر حال همه ما یه جایی بریدیم. پوری خانم میگه اون ناچار بود، ناگزیر بود راه خودش رو بره. ممکن بود اگه بمونه راه دیگه ای رو انتخاب کنه، کما اینکه همه ماها حدوداً این کارو کردیم. ولی کیوان واقعا ناگزیر بود اون موقعی که راه خودش رو بره. غیر از این کاری که کرد من توقعی ازش نداشتم. وقتی من رفتم من تعقیب بگیرم، برادرم افسر ارتش بود که البته خودش رو تو دهه 20 بازنشسته کرده بود. سلشگر آزموده با برادرم آشنا بود. خب برای کار کردن نیاز به معنی تعقیب بود و اونا هم نمیدادن، چون من باید تنفرنامه امضا میکردم و منم این کارو نمیکردم. من هم به قید وثیقه از زندان اومدم بیرون. برادرم من رو برد پیش آزموده. یادم نمیره آزموده گفت مرتضی کیوان شوهر این خانم از بس لجباز بود سرشو به باد داد. گفت من به کیوان گفتم جوون چرا این کارو با خودت میکنی؟ ولی اون لجبازی کرد. یک کلمه اگه میگفت ما اعدامش نمیکردیم. کیوان نمیتونست تنفرنامه رو واقعا امضا کنه. اون شرف ما بود. اون موقعی خط قرمزهایی داشت که همه ما بهش پایبند بودیم، همونطوری که منم امضا نکردم. میشه فهمید که چه نسل آرمانگرایی بودن دیگه. قابل مقایسه اصلا با شرایط ما نیست، قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست اون موقع. پوری سلطانی میگه اتفاقاتی مثل استبدادی که تو شوروی بود کیوان رو به فکر میانداخت. چیزی نمیگفت، این جمله رو از خودش نقل میکنم، از خود خانم سلطانی. چیزی نمیگفت ولی به فکر میافتاد. شاید در جاهای بزرگتر این چیزها رو با آدمهای بالاتر مطرح میکرد، ولی من میدونم که همیشه اونجور که خیلی از جمله حزب توده از شوروی طرفداری میکردن، کیوان طرفداری نمیکرد و همیشه مردد بود و براش علامت سوال بود که چرا باید اینطور باشه. مصطفی فرزانه از ماجرای درگیر کردن کیوان تو سازمان افسران حزب توده خیلی شاکی بود همیشه و اینا رو نوشته. حزب قدرتمند توده از مرتضی کیوان جوان یک کوپ می‌سازد و او را به سرنوشت خودش می‌سپارد، زیرا قرائن نشان می‌دهد که کیوان از کوچکترین رموز مبارزه جنگی و شهری اطلاع نداشته است. کیوان حتی خدمت سربازی نرفته که بلد باشد ماشه یک تفنگ را بکشد. کیوان در نخستین برخورد با مأمورین تسلیم است. نه خودش، نه زنش، نه مادرش و خواهرش هیچ یک به سرشان نمی‌زند که از راه پشت بام یا با چادر و نعلین از خانه بگریزند. حتی مدارک را نمی‌سوزانند. و این اسناد قیمتی را، آنقدر قیمتی که به بهای جان مرتضی به حساب می آیند، در پستوی خانه حفظ می کنند و با پته پته وجودشان را انکار می کنند. شاید این واقعی ترین تفسیر درباره ماجرای مرتضی کیوان و بازداشتشه. اسلامی ندوشن که سالا به کیوانم نزدیک بود میگه من تعجب می کردم و با فرجامی که کیوان بعدیاف این تعجب افزونتر شد که فردی چون او با آن همه طبع ملایم و رومانتیک گونه، کسی که بیشتر چنین می نمود که استعدادی برای طرفداری از نهضت‌های صلح‌جویانه از نوع نهضت گاندی داشته باشد، چگونه به این راه رانده شد که رمز و جسارت و سردندیشی اقتضایش بود. توجیه دیگری برای این موضوع نمی توانم یافت جز آن که فضای افراطی ایران در تفکر و سیاست گاهی تبایع حساس را به طرف افراط و راه حل نهایی و قهرآمیز می راند. کیوان از کسانی بود که به هر چه دل می سپرد و هر جو عهد می بست با تمام وجود در خدمتش قرار می گرفت. در ادارهش ما ناظر بودیم که با دلسوزی و جدیت در خدمت دستگاهی بود که ارتجاعی می دانست و با رؤسایی که از جانب حزب توده مرتجع و خودفروخته شناخته می شدند با ادب و وفاداری کار می کرد. بعد هم که به راه دیگری افتاد با اخلاصی افزونتر خود را به آن سپرد. سایه البته شاید یه نظر متفاوتی داشته باشه. میگه که اگه تنفرنامه رو امضا میکرد دیگه کیوان نبود، همه چیز رو نابود میکرد. ضمن اینکه اونا به یه تنفرنامه راضی نبودن، کیوان کار برعکس کرد. رفقاش گفتن ما همه نظامی هستیم، کمترین مجازات ما اعدامه، تو غیر نظامی هستی، فقط کوتاه بیا، چند سال بهت حبس میدم، برو. کیوان گفت ما با هم اومدیم و با هم هستیم و با هم میمیریم. اصلا تا اون زمان غیر نظامی ها رو تیربارون نمیکردن، حد اکثر به دار میکشیدن. واقعا همه چیز کیوان استثنایی بود، حتی مرگش هم. این مرگ هیچ وقت برای دوستا و اطرافیان مرتضی کیوان کهنه نشد. مرداد 79 چند ساعت قبل از درگذشت شاملو توی بیمارستان ایرانمهر، آیدا همسرش بهش میگه که سه روز نخوابیدی، چشاتو ببند تا شاید خوابت ببره. اما شاملو میگه نه، اینطوری بهتر میبینمش، شفافتره. آیدا میپرسه کی رو میبینی و شاملو میگه مرتضی کیوان رو. بعد از اون دیگه به اغما میره و حرفی نمیزنه. این آخرین حرف شاملو بوده قبل از مرگش. بعد از 67 سال هنوز سایه برای کیوان شعر میگه و تو شعرهاش اسم مرتضی کیوان رو میاره. همین خرداد امسال سال 1400 براش شعر گفت. سایه هنوز آرمانهاش رو با گفتگوهاش با مرتضی کیوان به یاد میاره. دوستاش مرتضی کیوان رو فراموش نکردن. مرتضی کیوان تو ادبیات ما همینجوری مونده. اسمش، روحش، ردش باقی مونده. یه ردیه که پاک نمیشه مرتضی کیوان. هر چقدر هم تلاش کنیم این خاطره هاش، این نوشته هایی که دربارش هست همیشه میمونه، نسل به نسل اومده، حداقل تا نسل ما اومده، حالا شاید نسل های بعدی هم جلو بره. ولی باید یادمون باشه کیوان کسی بود که خودش رو فدای آرمانش کرد، فدای دوستی کرد. این شاید جالب بکنه زندگیشو. یه آدمی تو 33 سالگی اینجوری زندگی میکرد، اینقدر به آدم های اطرافش عشق میورزید، چیزی که الان دوره ما خیلی کمیاب شده و تقریبا نایاب.
2: میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را. کیوان خندان به سایه میگوید دیدی به تو میگفتم. آری تو همیشه راست میگفتی. میبینم میبینم.
1: این 15مین شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکونظر اون رو اجرا کردم. متن این شماره رو علی سیف اللهی نوشته و این پادکست رو توی مهر 1400 منتشر کردیم. اگه خواستید نظرتون رو درباره پادکست ما بگید، یه سری بزنید به کست باکس یا سایت ما radiotragedy.com، اونجا نظرتون رو بنویسید، حتما ما میخونیم. منابع این پادکست رو هم میذاریم توی کانال تلگرامیمون، توی همون کست باکس هم میذاریم که شما بدونید از کجا برداشتیم.

خدا عزیز توی عزیزی کنو گفتو سر کشید آجاز اومد نفت دوزا اون آمردشی کنو. ترانه یزله با هنرمندی سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی.

داشتم به اون میگفتم من دلم میخواد چیزای تازه رو پیدا کنم که با این چیزا فرق داشته باشه. میگفتم میدونی وقتی فرستادنم ده چی کار کردم؟ تا اون موقع انقدر درخت دور و برم نبود، کوچیکی رو توی حیات آجوری بزرگ شدم. بعد به بابام که کارگر بود یه خونه شرکتی دادن که روبروش یه قبرستون بود با دیوارهای گلی سوراخ‌دار که ما همیشه خیال میکردیم اسرا یه چیزایی هست که از تو این سوراخ‌ها در میاد. نمیدونی وقتی رسیدیم اونجا چه شوقی کردیم. دیوارهای کوتاه خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. دستشوی سفید و تمیز خونه تازمون رو هم دوست داشتیم. ظهرهای تابستون همیشه لخت میشدیم و آب و ول میکردیم، رو سمنت صاف حیاط و سرسره بازی میکردیم. اون وقت صبری 8 سالش بود. یه دامن سرخ کوتاه میپوشید و توی قوطی کهنه چند تا لوبیا کاشته بود. حالا حسابش رو بکن. یهو پرد شدم میون اون همه درخت. هوای ده مثل هوای شهر نبود. اتاقم همیشه بوی چوب خیس، بوی شط، بوی نی میلان، بوی فلس خرچنگ، بوی پوست ماهی سبور، بوی گل، بوی ریشه نخل، بوی چیزایی رو میداد که تا حالا حس نکرده بودم. اون وقت یه روز نمیدونم پنجشنبه بود یا جمعه که راه افتاده بودم لب دریا، یه دو خس دیدم که سرش به اندازه سر گاو میش بود، سیاه و بزرگ. گفتم مجید تو دو خس دیدی؟ گفت نه. داشتم به او میگفتم که دو خس هر چند متری یه دفعه سرش از آب بیرون میکرد و یه نفس میکشید، بعد دو مرتبه پایین میرفت. اون وقت تو این فاصله ها من خط سیرش رو که مثل یه نوار سفید بود میگرفتم و اونقدر نگاه میکردم تا میشد نقطه سیاه و کوچیکی که اون دورا گاه گاه پیداش میشد. گفتم میدونی اونجا آدماش برام خیلی تازگی داشت. یه غروب پاییز با یه ناخدای لنج نشستیم لب شط و عرق خوردیم و سیب ترش گاز زدیم. اون وقت برام تعریف کرد توی سفر طوفان میزنه به لنجشون. میگفت الله اکبر، موج یه جوری رو دریا بالا میاد عین هوی کوه. آدم باید بره دریا تا بدون موج چجوری بلند میشه.

قسمتی از داستانی نوشته نسیم خاکسار رو شنیدید روی شربخانه از سعید شنبه‌زاده و پدرام درخشانی و حالا ترانه از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.

0: بخشی از رمان همسایه ها نوشته احمد محمود رو خواهید شنید روی قطعه ای به نام دریا داد، ساخته پیتر سلیمانی پور.
1: حالا هوا تاریک شده است. جا به جا چراغ‌های شیری رنگ توی چمن روشن شده است. چشمان سیاه چشم می درخشد. دستم را از پشت شانهش پایین می آورم. یکو احساس می کنم که دستش را گرفتم. هر دو سکوت کرده ایم. صدای کارون سنگین است. دستش را آهسته فشار می دهم. لبخندش مثل گل می شکافد. آهسته می گویم: خب حالا شما بگین. چی بگم؟ از خودتون. سرش را می اندازد پایین. خرمن گیسویش رها می شود روی شانش و بعد خیلی آهسته، آنچنان که به زحمت شنیده می شود، می گوید: دوستتون دارم. یکو دلم از جا کنده می شود. اصلا انتظار ندارم. داغ می شدم. شقیقایم مثل چکش می زند. دست می گذارم زیر چانهش. سرش را بالا می گیرد. نگاه همون به هم پیوند میخورد. هر دو لبخند میزنیم و نمیدانیم که چه میشود. ناگهان داغی لبانش را روی لبهایم احساس میکنم. بعد ازش فاصله میگیرم. انگار همه چیز در خواب گذشته است. اصلا نمیتوانم باور کنم. هنوز از مستی گرمی لبهایش رها نشدم.

0: ترانه رو شنیدید از ابراهیم منصفی با صدای سهیل نفیسی.
1: سلام منو.
2: سلام. باد ها؟
1: چاشت میخوره تو باد گیر نشسته.
3: یا الله.
2: کیه؟
1: این مردک زاریه ملول.
2: تا پانه شدم بزنمش بکن گورش رو گم کنه.
1: این بیچاره خدا زدتش.
2: یا نازدنش نه خدا.
3: یا الله. سلام خاتون.
1: کلسوم حالش چطوره ملول؟
3: بهتره نه. حالا مدتی حالش خوبه. از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه.
1: حقت. چشمت کور.

0: هوا رو سرش نیاری.
1: میخوام بلکه بفرسمش دبی پیش پسرش. خلقش خوشه ناخدا،
0: چاشت میخوره.
1: ابا خوبه،
0: برو داخل.
1: سلام علیکم ناخدا.
2: سلام.
1: این چاشته یا شم؟
2: چه شده؟ چه کار داریم؟
1: هیچی، خیره، مربوطه به لانچ.
2: چه شده لانچ؟
1: هیچی، کرایش میدی؟
2: تو امروز زور چه خوردی؟ چاشت یا نجسی؟
1: میدونم خلق تنگ ناخدا، با ما تندی نکن. ما با تو نون و نمک خوردیم.
2: تو عرقچین از سر بوهای خودتان ور میداری.
1: با تو ما همیشه رو راست بودم. هیچ وقت شده تا رو دستن هات بذارم تو این 20 سالی که با تو رفیق بودم؟
2: این روزها از کجا میگذرونی؟
1: حمالی فرمو میبرم، اوزیرا میفروشم، مدتی هم شوها فانوس میکشم.
2: چه گیر میاری؟
1: بلا ناخدا، این روزها هیچ جای دنیا کاری نی که مزش کفاف زندگی تو بده.
2: کدوم گور میاری میدی بالای نجسی تنلش؟
1: آه؟
2: زهر مار.

قسمتی از فیلم ناخدا خورشید رو شنیدید به کارگردانی ناصر تقوایی. این فیلم برداشتی است آزاد از داستان داشتن و نداشتن نوشته ارنست همینگوی و حالا ترانه یار چاقالو از گروه مامبل.

0: چند سطری از مقدمه کتاب مستطاب آشپزی نوشته نجف دریابندری و دستور طبخی مستطاب از جزیره هرمز.
1: آشپزی ایرانی مانند فرش ایرانی اساساً هنری است توده‌ای که در خانه‌های مردم ساده یا حتی فقیر و به دست زنان و دختران شهرها و روستاهای این سرزمین پرورانده شده است. هرچند نمونه‌های فرد اعلای آن باز مانند فرش از خانه‌های اعیان و اشراف جامعه سر در آورد و هرچند آشپزی حرفه‌ای کما بیش در انحصار مردم باشد.
2: قلی مایی، بیشنیز، سیر، پیاز، فلفل، از اینا با هم چرخ میکنیم، بعد گرجه هم چرخ میکنیم که له بشه، بعد سبزی همون با سیر اینا که چرخ کردیم تو روغن سرخ میکنیم، نمیذاریم تفت میدیم، بعد که تفت دادیم روب میریزیم، یه دو قاشق روب میریزیم داخلش که سرخ بشه، روبمون بوشن بره، بعد که روب ریختیم گرجه همون هم میریزیم، یه تفت میدیم، بعد ماهی همون میریزیم، ماهی همون میریزیم داخلش تفت میدیم، زیرش رو کم میکنیم که با بخار کم ماهی همون مغز پخت بشن. بعد یه 10 دقیقه اینجوری نگاهش میکنیم که پخته شدن، بعد یه لیمو خوش یا تمر هندی آب میکنیم، لیمو خوش همینجوری میریزیم، یعنی تمر هندی نه، آب میکنیم میریزیم توش، بعدم موقعی که بخوام بجوشونیمش با حرارت کم تا جا بیفته خوشمزه بشه.

0: ترانه‌ای بود با صدای ابراهیم منصفی و در ادامه یادداشتی از زهرا فخرایی، نویسنده و تصویرساز اهل بوشهر، روی قطعه ای از گروه باراد.
1: الان فهیمه عروسی کرده. الان قد من به اندازه قد مادرم شده. الان اینجا دراز کشیدم و به پیرزن کوری فکر میکنم که سالها پیش دیده بودمش. یک شب من و فهیمه رفتیم روزه. وقتی روزه تمام شد آمدیم بیرون از ماتم. پیرزن کوری دم در ماتم ایستاده بود. با هر کس حرف میزد هیچ کس او را نمیدید. بهش گفتم چی میگی؟ گفت منو ببر خونمون. من و فهیمه دستش را گرفتیم، توی کوچه پس کوچه ها رفتیم، ولی خانه پیرزن را پیدا نکردیم. حوصله ایمان سر رفت، دست پیرزن را ول کردیم و رفتیم یک ماتم دیگر سینه بزنیم و شربت ویمتو بخوریم. الان من اینجا دراز کشیدم و نمیدانم آن پیرزن خانه‌اش را پیدا کرده یا نه.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: همونطور که شنیدید در شهر اصفهان پیش از 13 بدر گفته شد که ورود افغان‌ها به پارک صفه ممنوع خواهد بود. به دنبال این در هفته گذشته استانداری مازندران اعلام کرد که از 10 تیر ماه هیچ افغانی اجازه اقامت در مازندران را نخواهد داشت. در واقع حق اقامت و تردد از افغانها در استان مازندران سلب میشه. حالا بگذاریم راجع به این که تفسیرهایی رو که در این باره کردند و میکنند از طرف رسانه هایی که در جمهوری اسلامی هستند. ما در این باره پیش از این با نویسنده افغان عارف صحبت کردیم به خاطر کتاب خودشون افغانی، ولی این بار با نویسنده دیگر محسن نکومنش که اتفاقا کتابی رو به نام از هرات تا تهران نوشتند و پیش از این با ایشون در این باره گفتگو کردیم و همچنین نویسنده کتاب دوردست‌های مبهم، گفتگوی رو آغاز میکنیم. من به شما آقای محسن نکومنه سلام میکنم و امیدوارم که خوب باشید.
2: من سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی.
1: خب من در از همین ابتدا بپرسم آقای نکومنه، چرا موضوع افغانها بایستی مسئله ما باشه؟
2: مسئله افغانها مشخصا مسئله ماست به دلیل اینکه مسئله ایست در جامعه ایران، یعنی مسائل داره در جامعه ما اتفاق میفته و اتفاقا فقط به ما مربوطه، به افغانستان مربوط نیست، به جامعه ایران مربوط. من فکر میکنم همونجور که در رابطه با مسئله زنان ما نمیتونیم بگیم که خب زنان مسئله تبعیض علیه زنان و فشارهای اجتماعی بر اونها، این پس مسئله خانم‌ها از هر کاری میخوان خودشون بکنن، این یک مسئله اجتماعی ما میگیم و همونطور که زنها باید درش اکتیو باشن مردها هم باید فعال باشن و مشخصا یه مشکل اجتماعی است که عواقبش متوجه جامعه میشه، متوجه خانمها فقط نمیشه، تبعیض به خانمها در واقع نیمی از جامعه را حالا یا غیر فعال میکنه یا کمتر فعال میکنه و این دودش به چشم کل جامعه میره. دقیقا مسئله افغانها هم هر فشاری که بهشون وارد بشه، هر مشکلی که براشون باشه در جامعه ایران، عواقبش متوجه جامعه ایرانه و جامعه ایرانه که باید بپردازه این بهارا. برخلاف کسانی که فکر میکنن از نظر اقتصادی توجه به مسئله افغانها برای جامعه ما زیانباره، درست من فکر میکنم که برعکس، اگر ما این توجه را نکنیم از نظر اقتصادی بسیار زیان خواهیم دید. حالا بخش اصلا انسانی و حقوق انسانی اینا رو حتی بهش فکر نکنیم، حتی اونایی که نگرش صرفا اقتصادی و به اصطلاح راسیونالیستی دارن، دقیقا میبینیم در جوامع اروپایی درسته که خب وجه عمده پناهنده پذیری و توجه به حقوق پناهندگان اومانیستیه، ولی از طرف دیگر خب یک خرد گرایی هم پشت این قضیه هست که اگر ما این توجه رو نکنیم، خب طبعا اینا احساس نمی کنن که شهروند هستن در این جامعه و مشخصا وقتی انسان فکر نکنه که شهروند یه جامعه است، برای اون جامعه اون مایه‌ای را که باید بگذاره نخواهد گذاشت.
1: خب آقای نکومنش، من پرسیشی که برام هست، پیش از این شما کتابی رو نوشتید که اتفاقا با خودتون من در این باره صحبت کردم به نام دوردست‌های مبهم، اونجا به مسئله بیگانه ستیزی در کشور سوئد، همین کشوری که ما درش داریم زندگی میکنیم، پرداختی در اون داستان بلند، در اون رمان خودتون، ولی از هرات تا تهران به گونه‌ای به خود ما برمیگرده، مسئله بیگانه ستیزی که در ما ایرانی ها وجود داره. فکر نمی کنید این یک نوع تناقض وجود داره؟
2: نه، من دقیقا فکر میکنم این دوتا اتفاقا در یه راستا هست، یعنی هم ما اون اگر حقوق و امتیازهای خودمون رو در یه جامعهی که درش پناهنده هستیم نشناسیم، طبعا حقوق دیگران رو هم به رسمیت نخواهیم شناخت. یعنی مشخصا ما باید به حقوق خودمون آگاه باشیم و از طرف دیگه هم بپردازیم به این که به هر حال کسی که در جامعه ما میاد، حالا به عنوان مهاجر یا پناهنده، این از اون حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. من فکر نمی کنم اینا اصلا با هم تضادی داشته باشه، بلکه دقیقا در یک جهت قرار داره. اون اتفاقا خب دوستانی هم بودن که به ما موقع نیراد و میگرفتن که چرا شما اومدی جامعه سوئد رو نقد کردی، این همه امتیاز به ما میده، این همه به ما حق و حقوق میده، که خب منم همه اون حرفا رو قبول داشتم حق و حقوق اینو، منتهی این دلیل نیست که ما از این جامعه و یا از مشکلاتی که پناهندگان در اینجا دارن انتقاد نکنیم. حالا جالبه که حتی برخی از همون حتی افراد همین الان هم درست با این یکی مسئله دارن. موقعم اتفاقا خودشون مثالایی که میوردن این بود که خب شما چرا فکر نمی کنی در ایران با افغان ها چجوری برخورد میشه، و حالا برگشته باز میگن که شما حالا چرا اومدی به این مسئله این پرداز. من فکر میکنم اینا دقیقا در یک راست است و ما باید ببینیم که الان در دنیای مدرن وقتی یکی در یک جای مهاجرت میکنه، در یک جامعه زندگی میکنه، در اونجا باید به عنوان شهروند پذیرفته بشه و حق و حقوقش به رسمیت شناخته بشه. مادامی که در اونجا هست مرزها باید کمرنگتر بشه. حالا بین ما و افغانستان که اصلا مرز اونجوری نبوده، خیلی از ماها به اصطلاح این ناسیونالیست های افراطی هموطنمون موقعی که بحث از سابقه تاریخی و پیشینه ایران میشه مرزی نمیشناسن، هرات جزء ما بوده، تاجیکستان کلش جزء ما بوده، خوارزم اصلا مال ایران بوده، بلخ و اینها اصلا کی میگه مولوی افغان بوده یا ترک بوده، این ایرانی بوده، به خاطر اینکه در حالی که خب اون در بلخ به دنیا آمده، در قونی هم فوت کرده، زندگی همونجا بوده، از ایران یه عبوری کرده به اونجا رفت. این همین جور که ما میخوایم در این سابقه تاریخی اونها رو تد میکنیم. اونها جالبه که کسی که از هرات را میفته میاد توی ایران اون موقع افغان هستش، و ما باید با این به عنوان سربا در جامعه برخورد کنیم، در حالی که جامعه افغان مقیم ایران عمدتاً فعال کار میکنه و در ایران سازندگی انجام میده، بخش کشاورزی، بخش هم ساختمان، نه که خب خیلی از هموطنهای ما خودشون نمیخوان انجام بدن، اونا انجام میدن و طبعاً باید از حقوق شهروندی برخوردار باشن.
1: ببینید مسئله افغانها متاسفانه در رسانه‌های فارسی زبان که در خارج از، حالا من دارم راجع به خارج از ایران صحبت میکنم، کم رنگ هستش. چه علتی داره؟
2: منم خیلی تعجب میکنم به این مسئله چرا اینقدر کم پرداخته میشه، و حتی وقتی هم که پرداخته میشه یا به طور ناقص یا حتی غلط پرداخته میشه. من فکر میکنم که این یک ارتباطی هستش بین این ناسیونالیسم افراطی، برگشت به گذشته، افتخارات تاریخی که میتونه محصول عملکرد حکومت ایران، احساس سرشکستگی ما و اینها باشه که رشد ناسیونالیسم رو دامن میزنه، یک نوع بیگانه ستیزی رو هم در درون خودش به وجود میاره که ما نسبت به خیلی از جوامعی که اطرافمون هستن، حالا افغانها، ترکها، عربها به خصوص، به شدت بدبین هستیم و خودمون رو از اونا برتر میدیم. اینا به نظر من دقیقا ناسیونالیسم افراطی ایرانی و بیگانه ستیزی یا کم توجهی به افغانها که حتی میگم همونجور که گفتین در رسانه‌های خارج از کشور ایران هم زیاد به اون پرداخته میشه. ما از ایران که به هر حال از سیستم و حکومت نامید شدیم کاملا، اون در واقع عدالتش رو نشون داده که یه نوع ظلم بسوی است، یعنی به همه ظلم میکنه بدون استثناء، این رو شاید عدالت میدونه، ولی از انتظار بیشتری هست رسانه ها. همین مسئله اصفهان که پیش اومد، اتفاقا من در نت خب فعال بودم و افرادی نگاه میکردم، دیدم یک عده‌ای از هموطنهای ما که تازه اومدن از افغانها دفاع بکنن شروع کردن به فحاشی به مسلمانها و به اعراب، و من نمیدونم اصلا توجه ندارن که ما 20 کشور حدودا داریم که زبانشون عربیه، به کدوم اینا دارن توهین میکنن، به کدومشون دارن فحاشی میکنن، ما به کدوم اینا به ما بدهکار هستن که ما باید بهشون فحاشی بکنیم؟ ما چرا باید به الجزایری یا مراکشی یا به صرف اینکه عرب هستن یا مسلمان هستن فحاشی بکنیم؟ اینو من فکر میکنم که دقیقاً از فکر میکنم یه رابطه هستش بین این مسئله، رشد ناسیونالیسم افراطی و نگاه بعد به جوامع دیگه. من وقتی این جریان چیز پیش اومد یاد یه ماجرای افتادم. ما دوتا فامیل داشتیم، دوتا برادر، اینا خیلی با هم رابطه جالبی نداشتن، مرتب با هم قهر بودن، مادرشون فوت کرده و به هر حال اومدن به خاطر حرف دیگران و اینو گفتن در ختمش ما شرکت کنیم و اومدن یه ختمی گذاشتن و اتفاقا نتونستن طاقت بیان. روز دوم بالاخره برادر کوچک به برادر بزرگ گفتش که بر پدرت لعنت. برادر بزرگم گفت شما اومده بودی مثل اینکه مادرمون رو رحمت کنی، پدرمون رو هم لعنت کردی. حالا این دفاع دوستان ما هم از افغان ها توی نت ترمه یه چیزی رو برای من تداعی کرد. اگه میخوای از اونا دفاع بکنید یه، پس چرا روی دیگرش میاد نمونم این همه فحاشی به دیگران؟ این یه چیز ریشه دار، ما نمیخوایم به مشکلات خودمون بپردازیم. زمان شاه من یادم در میدان شهدا وقتی درگیری شد و یه کشتاری به اصطلاح انجام گرفت، حالا ابعادش خیلی متفاوت بوده، اون موقع مبارک آمیز بوده، خیلی از دوستان ما گفتن، دوستان خود من گفتن ما شنیدیم که سربازا اونجا با هم دیگه زبان اسرائیلی، نمیگفتن هم عبری، با هم صحبت میکردن. بعد باز الان اگه درگیری پیش میاد یه دفعه مردم تو اونجا میشنون که فلسطینی و لبنانی دارن با هم صحبت میکنن. یعنی ما حتی سرکوب خودمون به دست خودمون رو هم نمیخوایم قبول بکنیم و سعی میکنیم به اصطلاح به این طرف اون طرف بزنیم. من فکر میکنم اینا با هم یه ارتباط داره و این جامعه حداقل انتظار هست از جامعه روشن فکر اینا و به خصوص مطبوعات به طور عمیق‌تری به این مسئله بپردازن. مسئله آمار درست ما نداریم، ولی بحث هنوز صحبت از 2 میلیون انسان هست، 100,000 کودک که خیلیشون از تحصیل محروم هستن و عواقب همه این نابسامانی ها تأثیر داره در تا 10 سال آینده بر میزان میانگین رفاه، سواد و آگاهی جامعه ما تأثیر خواهد گذاشت. این مسئله مسئله افغان ها نیست، مسئله و مشکل ماست و به جامعه ما لطمه میزنه اگه ما بهش توجه نکنیم.
1: نکته ای رو که من قرار بود اون نوشته طنزگونه شما افغان‌ها در زادگاه حقوق بشر رو اجرا بکنم، ولی به دلیل نداشتن وقت ازش صرف نظر میکنم و با اجازتون هفته دیگه سعی میکنم این رو حتما بخونم. نکات بسیار ظریفی در اون طنز شما وجود داره، از جمله مسئله این بیگوان ستیزی که در خود مردم هم وجود داره و از یک طرف مسئله دولت، منظورم دولت جمهوری اسلامی که از این چگونه استفاده میکنه. همین مسئله افغان‌ها، ببینید در اصفهان اتفاق میفته نه از طریق یک آدم معمولی، یک آدم به اصطلاح دولتی، مأمور دولت، و همچنین الان در مسئله مازندران و تا آخر جمهوری اسلامی انگاری بعدش نمیاد. الان هم که به خصوص مسئله این تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا و اینا رو نگاه میکنیم در بوق و کرنای خود جمهوری اسلام، نه اینکه مسئله دعوا نیست و حق وجود داره و واقعیت هم داره، نمیخوام چشم بر واقعیت بپوشم، ولی بعدش نمیاد که به گونه دست به این ناسیونالیسم ایرانی هم بزنه، براش مثلا یک روز ملی خلیج فارس میذاره در دهه اردیبهشت، دهه خرداد، نمیدونم چه روزی است. فکر نمیکنید بیشتر دامن میزنه خود حکومت به مسئله بیگانه ستیزی درون مردم؟
2: طبعا اینجوری مسئله حکومت هست و دامن میزنه، ولی من فکر میکنم در جامعه ما وجود داره و اون میدونه، آگاه به این که این وجود داره. یعنی اگر دامن میزنه میدونه که زمینه اجتماعی وجود داره. یعنی اگر اون مقام در اصفهان میاد یه چنین حرفی میزنه که کاملا تداعی میکنه قوانین آپارتاید در آفریقای جنوبی و یا اسرائیل را که خیلی ها دارن راجع بهش بحث میکنن و از جمله همون حکومت ایران که شدت مرتب به اسرائیل و نسبت به ظلمی که به فلسطینی ها میکنه یا تبعیض حرف میزنه، در اونجا دقیقا یک حرفی رو میزنه که تو همون راستای کار اونا و حتی بدترشون. اسرائیل رسما باز چنین تبعیضی رو در حد اقل رسما در همه جا اعلام نمیکنه. اینا میان رسما، چرا؟ چون به نظر من زمینه اجتماعیش هست، یعنی پذیرش داره جامعه ما نسبت به این مسئله متاسفانه، و حکومت هم طبعا استفاده میکنه از این، همونطور که حالا در زمانی که جنگ بود در ایران و مردم ناراضی بودن از حکومت، اون موقع میگفتن که دولت که از افغانها حمایت میکنه و افغانها رو آورده اینجا توی جنگ ازشون استفاده میکنه فلان، این حرفا رو میزدن. الان خب خود حکومت به اینا به اصطلاح برخورد میکنه و میخواد که اینا نباشن و فشار رو برشون بسیار زیاد کرده. اما به نظر من این یک بدوبستان بین مردم و حاکمیت، یعنی ما نمیتونیم مردم و حاکمیت را اونقدری که داریم ازش حرف میزنیم، این اصلا راجع به مسئله افغان ها نیست. ما در هر موردی اگه بازجشت بکنیم میبینیم که به هر صورت جامعه ما تا حدود زیادی ظرفیت پذیرش این حکومت را داشته. حالا هر چی که این ظرفیت کمتر بشه، خب طبعا حکومت تضعیف میشه و بعد مجبور راه‌های تازه‌ای پیدا بکنه. من نمیخوام بگم که تو این 30 سال گذشته جامعه ما هیچ تغییری نکرده، بسیار تفاوت کرده، ولی در ابتدای حداقل انقلاب جامعه ما واقعا همین پذیرش همین حکومت و همین سیستم رو داشته و حالا که داره فاصله میگیره باز این درگیری ها ادامه خواهد داشت و این بدهوبستان ها تا جایی که تضعیف بشه. من امیدوارم که کمتر بشه، دولت نتونه از این ضعف مردم استفاده بکنه، مردم به این ضعفشون آگاه بشن و بفهمن که این در راستای تثبیت حاکمیت زور بر خودشون هستش. یعنی ما اگر بخوایم زمینه‌ای برای تمرین دموکراسی و عدالت طلبی داشته باشیم، این یه زمینه خوبیه که ما نشون بدیم در رابطه با مسئله مهاجرین. حالا فقط افغان ها نیستن، عمده شون چون افغان، ما زیاد راجع به افغان ها صحبت کنیم، ما چه نگاهی به مهاجرین داریم، چه نگاهی به دیگران داریم، چه نگاهی به ملیت های دیگه داریم. من فکر میکنم، حالا من راجع به سیاست نمیخوام زیاد وارد بشم، شاید نظرم نیستم، ولی خب چون به هر صورت به نوعی سیاست با ما کار داره مرتب، من فکر میکنم مسئله دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ما از کانال این تمرین ها میگذره و مسئله افغان های جایگاه خوبی، یه ظرف مناسبیه برای اینکه ما یه مقدار خودآگاهی پیدا بکنیم و فاصلمون رو با حکومت بیشتر بکنیم، نه اینکه بهش نزدیک بشیم.
1: من از شما بسیار سپاسگزاری میکنم آقای محسن نکومنش که در این گفتگو با ما بودید.
2: ممنونم از اینکه من فرصت دادی.
1: روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.
2: قربان شما همچنین.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پور رسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش‌های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودند و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه‌هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماسایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرزند در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالا میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه ها بره و بچه ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لوگو بازی میکنن. این لوگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاده، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصف کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلوها چیه؟ یکی دی میگن این سفید، اون سیاه. بعد معلم رنگای دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه و سفید بودن دنیا رو بگه سیاه و سفید نیست، همه چیز رو سیاه و سفید نبینید، رنگ های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگری است. جامعه ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه ایست که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
1: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
0: بسیار عالی.
1: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره ای از کتاب ها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
0: عالیه. میشنم.
1: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته هستش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال می کنیم و به داوری می رسیم، اون داوری خود در تنظیمگر هستش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم، نه دیگران در ما به ما القا کردن. و این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در این ور اون ور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم، ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درست، غلط، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار. ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درست، غلط، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده.

0: مسئله نگاه کردم و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره می کنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها اطلاعات و داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده هستش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
1: شاید قابل تردید، مثلا
0: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه‌های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه‌هایی مواجه شدیم که این دیدگاه‌ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت می‌کنیم، زندگی می‌کنیم، قضاوت می‌کنیم و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کردن و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میده، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم است. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته به اون ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره.
0: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مسئله که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند

0: انتقادی بنامیم. اندیشمند
1: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
0: دقیقاً. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
1: بله.
0: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
1: بله.
0: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره، حتی ممکنه یه روشن فکر هم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم صدق.
1: در مورد روشن فکر بعدا بیشتر میتونیم صحبت کنیم.
0: خواهش
1: میکنم. الان همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
0: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینی که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها را شناخته تر آدم شناختهی چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفاً آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو به روی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. این کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی میکنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
1: آقای پور رسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدمای مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضیا میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
0: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه دادما بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک دادما کنجکاوان که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن.
1: بله.
0: یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی همراه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرضاً سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایا رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من خود کنجکاوی هم که همجور اشاره کردم عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن، کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بی اندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هست. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست. تو اگر این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرده بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو روح افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد دادیگردی. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه؟ آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره؟ یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرده. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن به معنی اینه که این انسان ها اصولا کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما تر میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگه یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی، تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر، اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن، ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جوامع مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم، از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تسلیه حساب نکردیم. اون چیزی که کانت، معذرت می‌خوام، دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد می‌کنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه‌ریزی بشه بده و ما قدم‌های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه، چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه درست.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه، نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه، اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدم های فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستند و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جز روشنفکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه‌های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجند. کسانی هستند که خب آرمان‌های انسانی دارند، برای عدالت کار میکنند، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان و مشخص حرکت میکنند، به نظر من از زمره روشنفکرها بیرون میان. روشنفکر صرفاً و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. میخواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشید شما یه توضیح بدید.
0: در مورد روشنفکر، ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه، ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنه، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتاب هم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاداندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل معضل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه، به قول ما رو 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکن به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست، پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره کون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیبینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمیکنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمیکنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدم مذاکره میکنیم با هم دیگه و احتمالاً این برنامه رو در هفته های بعدم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو می‌کنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
0: بله، این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد. امیدوارم بله. فرصتی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: ممنون، موفق باشید.
1: روز بخیر.
0: قربان.

Shalom! Merci! Merci! خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گو: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ‌های نازک تر که قاطق نان کنی. انسان گفت: می‌دانم. پس زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه‌ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فرو غلطیدن بهمنان علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ‌های نازک تر که قاطق نان کنی. انسان گفت: می‌دانم. پس زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد

سمندر و ترقه طوفان. انسان گفت میدانم میدانم، اما چگونه میتوانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیزندک نبودند. تو میدانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بختیار که زر خریده وار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد. همچون نوعروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخمه را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چون این می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کام یابت نکرد؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت نداده؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریاب؟ می دانستی که منت عاشقان دوست می دارم؟ زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک می رسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستر شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرتهای جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دستها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله‌ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود: به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو چون چار دیواری خانه کوچکی. تو را عشق من آن مایه توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا پنداری گناه من همه آن بود که زیر پای تو بودم. تا از خون من پرورده شوی به درد من دیدندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را تا نوزاده دامن خود را از عصاره جان خیش نوشاکی داد. تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای آن بود تا تو را در نوازش و پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود، و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بار بر کرد. آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با تنهای خیش. انسان زیر لب گفت: تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی میخواست؟ نه که مرا گورستانی میخواهد، چنین گفت زمین. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی

چگونه از تقدیر سخن میگویی که جز بهانه تسلیم بی‌همتان نیست؟ آن افسون کار به تو می آموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. آنگاه چشمان تو را بربسته شمشیری در کفت می گذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغه گاو آهن کنی. اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است. دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میان به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و غوغا بالا گرفت بر سراسر خاک و به خاموش باشهای پرغریب تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم. تو را جز زرد روی کشیدن از بی‌حاصلی خیش گزیر نیست. پس اکنون که به تقدیر فریب کار گردن نهاده‌ای مردانه باش. اما مرا که ویران تو هم هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می آیم با اشک‌های خاطره. یاد بهاران بر من فرود می آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه ای را در بطن خود احساس کنم و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با عشقهای عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا اما تسلایی مقدر نیست. به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشانها خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره‌ای گریان جستجو خواهم کرد.

0: از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام می داد. همچنین سبب می شد که در لحظه هایی به سواران گم شده قبیله و به آن میر کاکلفشان و بیکچ کلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید می بخشید، مخصوصاً که گزل را آهوی بخت خود می دانست و حالا که او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می آورد، دیگر چاره ای نمی دید جز آن که با تیر روزگاری خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بوده باشد، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بی کچکلاه نمی توانست داشته باشد. نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می گذاشت و راضی می شد به همین که مادر دو غزاله گم شده است و دارد آنها را بزرگ می کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافتش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار یا صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیرزالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنهای تنها به انتظار روزگار می گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، دو بر آهو و مادیان سفیدش را به سر کور چشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چرا وا می گذاشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد
1: بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من آن کاکل افشان بی کچکلاه نباید در ناامیدی بمیرد.
0: خب چاره چه بود؟
1: هی هی کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه نه دیگر شما تنهایم نگذارید. دیگر شما بی انصاف نباشید. جوانی مکنید. من حالا به دم شماست اگر زنده ام. مرا تنها رها مکنید.
0: نه اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره‌ها نمی رفت. اونها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خورشید، رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گزل در آن ظهر پر آفتاب در تیررس سلطان چمیده بود.
1: اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند. شاید بوی نفس مادر شنیده باشند.
0: درست همین بود. غزالان بوی مادر شنیده بودند. بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دوردست‌ها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه می دید؟ گزل؟ گزل را پیشا پیش هزار سوار قبیله. دیگر اما نه چنان تنها، رموک و هراسان که سرفراز و فراخ سینه پیشا پیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران همان سوار بر اسب سپید، آن میر بی جقه و بی شنل ارغوانی که بانوی دشت های سوخته روزگاران را بی دمی غفلت انتظار کشیده بود. بانوی دشت ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود. گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می یافت که می دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می روید. آهوی بخت من گزل.

چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بخواهند چه نخواهند، ما اینجا هستیم، ما اینجایی هم هستیم. تا کنون در ویژه برنامه استکهلم زیبای بیدار از تاریخچه تأسیس شهر استکهلم، چگونگی مبارزات کارگری در روزهای اول ماه مه در طول تاریخ این شهر، چگونگی ساختن مترو شهر، کمیته حمایت از امور فرهنگی، زندگی و وضعیت بی خانمانهای ساکن استکهلم و تاریخ دیپلم گرفتن و جشنهای مربوط به آن گفتگو کردیم. در برنامه امروز تلاش می‌کنیم تا از بام‌های شهر فران نگاهی بیفکنیم.

سال پیش وقتی برای اولین بار برای پناهنده شدن عازم سوئد بودم، افکار مختلف در داخل هواپیما یک لحظه مجالم نمی دادن. از خود می پرسیدم پلیس ها چه برخوردی خواهند داشت؟ چگونه باید مبارزه برای استقرار آزادی و استقلال در ایران را ادامه داد؟ سرنوشت خانوادم و فرزندانم چه خواهد شد؟ و هزاران سال مربوط به فردا. کاپتن هواپیما اعلام کرد: در آسمان استکهلم هستیم، تا چند لحظه دیگر در فرودگاه آرلاندا فرود می آییم. آسمان استکهلم صاف و یک

در کنار پنجره نشسته بودم و با اینکه کمی از ارتفاع می ترسم نیم نگاهی از پنجره هواپیما به بیرون انداختم. فضای سبز شهر، مجموع جزایر جادویی، رودخانه ها و دریاچه ها، همه سوالات را از یادم برد. به راستی دیدن استکهلم از بام های شهر دیدنی تر است. امروز کمی درباره بام های شهر با هم به گفتگو می نشینیم. کاپنسترونت، مرکز فرستنده برنامه های مختلف رادیو تلویزیون سوئد، با 155 متر ارتفاع بلندترین ساختمان اسکاندیناوی است. این برج در منطقه یردت قرار دارد و با اتوبوس های داخل شهری شماره 69 از مرکز شهر سیگلتوریت می توان به این برج مراجعه کرد و از بالاترین نقطه آن در صورت مناسب بودن هوا دیدی به وسعت 6 کیلومتر داشت. از آن بالا ماشین ها و آدم ها شبیه اسباب بازی های کودکانند. عبور کشتی ها فضای زیبای مرکز شهر می تواند الهام بخش باشد. در طبقه 28 در رستوران آن می توانید با عزیزان، دوستان و مهمانانتان چای و غذا میل کنید. بام دیگر شهر کلیسای استورشیرکان در منطقه گملاستان است. خیابانهای مملو از توریست گملاستان، کلیساها و قصر شاهان، پارلمان سوئد و بسیاری دیدنیهای دیگر در انتظار نظاره‌گری شما از بام استورشیرکان است. عبور از 250 پله کلیسا آزمایش دقیقی برای چگونگی تحرک جسمی و وضعیت سلامتی شما خواهد بود. بازدید از این مکان تنها به وسیله راهنماهای این مرکز مقدور خواهد بود. دیدن کاخ شاهان، مراکز نظامی، مجلس قانونگذاری، خانه دولت، کلیساها و دادگاهها تئوری چگونگی شهرسازی سابق را آشکارتر میکنند. خانه دولت یا استاتسهوست با ارتفاعی نزدیک به 106 متر از دیگر بلندی های شهر استکهلم است. آنها که پله های خانه دولت تا بام آن را شمردند تعداد آن را 322 پله ذکر کردند. Stockholms valkas

0: bilar, skjutna halvt på allvar, halvt på liv.
1: در این ساختمان 8 میلیون آجر به کار رفته است. اهمیت خانه دولت به مثابه تجمع سیاستمداران شهر و چگونگی پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهر است. البته اهمیت جهانی این محل در آن است که ضیافت‌های با شکوه اهدای جوایز نوبل که از طریق کانال‌های تلویزیونی جهان پخش می‌شود در اینجا برگزار می‌شود. کاترینا هیسن یا آسانسور کاترینا که عمری به طول 100 سال دارد در نزدیک ایستگاه سلوسن قرار دارد. به کمک این آسانسور میتوان در مدت 15 ثانیه از کف خیابان به بالاترین نقطه آن رسید. از این محل سالانه 500,000 نفر بازدید میکنند. بدون شک بلندی های دیگری نیز در استکهلم قرار دارد. ما با اشاره به برخی از آنها زمینه از بام شهر به شهر چشم دوختن را فراهم می کنیم. باشد تا فرصتی باشد برای دوستداران بلندی ها. می گویند استکهلم در تابستان ها شبها نمی خوابد. شهر مملو از برنامه های شاد و مفید است. بیش از 70 موزه شهر شما را به هر کجا و هر زمان و هر موضوعی که بخواهید با خود خواهد برد. تئاترهای شهر و تئاترهای خیابانی، گروه‌های موزیک خیابانی شما را به جشن رایگان شهر دعوت می‌کند. برای دیدار از 24,000 جزیره کوچک و بزرگ استکهلم و اطراف آن کافی است خود را به مراکز ایستگاه‌های قایق‌های داخل شهر برسانید. این جزایر را به 3 گروه بزرگ تقسیم کردند: مجمع الجزایر و بریدگی‌های جنوبی، جزایر شمالی و جزایر میانی. از استکهلم نوشتن مثنوی 70 من نیاز دارد. تلاش ما بر آن است که در فرصتی کوتاه منطبق با یک برنامه رادیویی گلچینی را تقدیمتان کنیم. آرزو داریم مورد پسند باشد.

ای سحر شبانه ام، آتش جاودانه ام، ای گل سرخ خانه ام، شور من و شرار من، زخمه ماندگار من. چشم تو خنده سحر، دست تو سنگری مرا، در شب سرد کارگر ای ز سحر نشانه ام، نیل ستاره بار من، زخمه ماندگار من. ای تب تند هستیم، نبض بلند و پستیم، گرچه به خون شکستیم، گرچه به شعله بستیم، با تو و بی تو من توام، چنگی و چنگ هر دو ام، تاب و تب کرانه ام، موج کران گذار من، زخمه ماندگار من. سیلی زنگ داره تو جوهر جاودانه شد، خشم حراس بال تو جذبه بیکرانه شد. ای غم جاودانه ام، شادی بیکرانه ام، شورش من، قرار من، زخمه ماندگار من. با تب و خون خنده ات شب آفتاب می شود، در ره برف و بام یخ می تپد آب می شود، می تپد آب رنگ خون، رود شراب می شود. ای قسمم، چنگی و چنگ هر دو هم، تاب و تب کرانه هم، موج کران گذار من، زخمه ماندگار من. سیلی زنگ داره تو جوهر جاودانه شد، خشم حراس بال تو جذبه بیکرانه شد. ای غم جاودانه هم، شادی بیکرانه هم، شورش من، قرار من، زخمه ماندگار من.

نغمه روزگار من، زخمه ماندگار من. با تو به راه میزنم تا همه باغ خون شوم، لاله واژگون شوی، لاله واژگون شوم. ای گل سرخ سازمان، چشمه و آبشار من، لاله و رودبار من، دره و کوهسار من. قلقل ارغوان تویی، آتش نغمه خوان تویی، بلبل آشیان خون در شب خون چکان تویی. آی منم خونگل واژگون تویی، وای منم پرپر تند خون تویی، خنده اشکبار من، حق حق بیقرار من، حادثه زمانم، برق خزان بهار من، زخمه من.

داستان کوتاهی برایتان می‌خوانیم از نویسنده روس ماکسیم گورکی با عنوان داستان یک شب طوفانی. ماکسیم گورکی در سال 1868 میلادی به دنیا آمد و در سال 1936 درگذشت. او 5 بار نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل شد، اما هرگز این شانس را نیاورد که آن را به دست آورد. تمام کودکی و نوجوانیش را در فقر گذراند، ولی بعدها یکی از بزرگترین نویسندگان روس شد و آثار متعددی خلق کرد که خوانندگان فراوانی داشت. در آثارش همواره از مردم فقیر کشورش طرفداری میکرد و تا آخر عمر از آنها و درباره آنها نوشت. در ایران نیز یکی از نویسندگان خوششانس روسی است که تقریبا تمامی آثارش به فارسی برگردانده شده است. در اواخر عمرش گورکی مورد توجه سیاستمداران روس قرار گرفت و به عنوان یک مقام رسمی ظاهر شد. از جمله آثار مشهور او که به فارسی برگردانده شدند میتوان به این عنوان ها اشاره کرد: سرفیر، مادر، زندگی ماتوی کوژمیاکین، کلیم سامگین، دوران کودکی، دانشکده های من، خرده بورژواها، در اعماق و نخستین عشق من. داستان‌های کوتاه فراوانی نیز از او به فارسی درآمده که یکی از معروف‌ترین آنها داستان یک شب طوفانی است. در این داستان خواندنی و شنیدنی، ماکسیم گورکی به قضاوت درباره آثار خود و نویسندگانی چون خود پرداخته است. یادآوری کنم که نویسندگان معتبر جهان همیشه کوشیدن با بیان زیبایی‌ها و بزرگنمایی ارزش‌های مقدس و پایدار زندگی انسان، دنیا را همچنان قابل زیستن نشان دهند و به آدم‌ها درس پایداری و امید بیاموزند. نویسنده‌ای که در داستان یک شب طوفانی همیشه به زشتی‌ها و سیاهی‌های زندگی مردم نظر دارد و بینوایان را در منتهای فقر و فراکت تصویر می‌کند، گرفتار وجدان متعهد خود شده و به خاطر این کار از جانب همان شخصیت‌های بینوایی که توصیف کرده مورد مواخذه قرار می‌گیرد.

کار من داستان نویسی است. داستان‌هایی می‌نویسم که اجتماعی است. نوع دیگر داستان نویسی را چندان دوست ندارم. معتقدم داستان باید به درد اجتماع بخورد، وگرنه پشیزی ارزش نخواهد داشت. داستان اگر نتواند روی کسی تأثیر مستقیم بگذارد و ماجرایی در زندگیش خلق کند، چه فایده‌ای دارد؟ داستان در واقع مثل حرف کسی است که قبولش داریم و دلمان می‌خواهد نصیحتمان کند و راه چاره را نشان بدهد. من اینطور داستان‌ها را دوست دارم و معتقدم نویسنده باید در نقش همان کسی باشد.

که دیگران دوستش دارند و حرفایش را به گوش جان می شنوند. من سعی می کنم چنین نویسنده‌ای باشم. چند وقت پیش یک داستان نوشته بودم درباره یک خانواده بینوا. داستانی تیره و تار که سعی داشت اجتماعی باشد. وقتی آن را تمام کردم کنارش گذاشتم و نشستم درباره‌اش کمی فکر کنم. نتیجه ای از آن نشست نگرفتم. ناچار برخواستم و در اتاقم شروع کردم به قدم زدن. من وقتی قدم میزنم فکرم بهتر کار میکند. بنابراین تمام فکرم را روی داستان و موضوع آن متمرکز کردم و از این سر اتاق رفتم به آن سرش و برعکس. شب بود. همه خوابیده بودند و من اتاقم را گرم کرده بودم تا تکلیف داستانی را که نوشته بودم روشن کنم. بیرون طوفان شدیدی میوزید و درختان حیاط را خم کرده بود. ناگهان صدای عجیبی به گوشم خورد. به پنجره بزرگ اتاق نزدیک شدم و کوچه را نگاه کردم. چون صدا از طرف کوچه می آمد. ولی کوچه خالی بود. از پنجره کوچه که اتاق به حیاط نگاه کردم. آنجا هم خبری نبود جز همان وزیدنهای باد خشمگین و خم شدن درختهای توی باغچه. دیدم وضعیت خوبی برای قدم زدن نیست. ناچار به سمت رخت خوابم رفتم. لحاف را کنار زدم و روی تشک نرم و سفید آن دراز کشیدم. آرامشی که در آن وضعیت درازکش روی رخت خواب گرم و نرم احساس کردم، ناگهان فکرم را برد به موضوع داستانی که نوشته بودم. در آن داستان من ماجراهای زندگی دو انسان بینوا را نقل کرده بودم. پیرمردی نابینا و همسرش. دو موجود کمرو و مهربان، اما ناتوان که زندگی فراموششان کرده بود. در داستان اینطور نوشته بودم که آنها صبح زود از دهکده خودشان خارج شدند و در دهات اطراف به گدایی پرداختند تا پولی برای گذران زندگی به دست آورند. نوشته بودم که آنها امیدوار بودند مردم حسابی کمکشان کنند و هنوز شب نشده با جیبای پر از پول به خانه برگردند. نوشته بودم که این امیدشان واهی بود چون هیچ کس به آنها کمکی نکرد. امیدشان بر باد رفت و دست خالی به خانه برگشتند. اما نرسیده به خانه و روستایشان، زن شوهر بینوا و تیره روز در میان سرما و طوفان شدید ماندند و نتوانستند راه را ادامه دهند و همانجا وسط راه در تاریکی و سرما یخ زدند. این موضوعی بود که من تبدیلش کرده بودم به داستان و آن را همینطور که تعریف کردم به پایان رسانده بودم. توی رخت خواب و در حال درازکش، پس از اینکه موضوع داستان را یک بار دیگر مرور کردم، از خودم پرسیدم آیا این واقعا همان داستانی است که من دلم می‌خواست بنویسم؟ آیا به قدر کافی بر اساس واقعیت نوشته شده و می‌تواند در خوانندگان داستان احساس همدردی به وجود آورد؟ آیا آنقدر تأثیرگذار هست که مردم و مسئولان آن را بخوانند و به یاد فقرا بیفتند؟

وقتی به داستانم فکر کردم و آن را با سوالهایی که درباره وظیفه نویسنده از خودم کرده بودم تطبیق دادم، احساس کردم رضایتمندانه است و من کارم را درست انجام دادم. بنابراین با احساس رضایت از داستان آرامشی به دست آوردم و چرتم گرفت. اما با وجود اینکه دستخوش کرختی خواب بودم، همچنان به داستان، موضوع آن و سرگذشت آن دومینوا فکر می کردم و آن را با ضیافتها و ریخت و پاشهایی که در میان اقوامم، آشنایان و حتی جامعه وجود داشت مقایسه می کردم. ساعت اتاق تیک تاک می کرد و با دقت ظالمانه تکه‌هایی از عمر مرا که از میان می رفتند و اثری از خود به جا نمی گذاشتند رقم می زد. ناگهان وضع غریبی پیش آمد. پنجره اتاق که در آن تاریکی به صورت لکه‌ای مبهم به زحمت تشخیص داده می‌شد، از نوری آبی و فسفوری روشن شد و از میان آن نور ناگهان اشباحی نمایان شدند. روحم آکنده از حیرت و ترس از خود می‌پرسید که این اشباح چه کسانی هستند و از کجا می‌آیند؟ اساساً چرا بر من ظاهر شدند و از من چه می‌خواهند؟ اما گویی این اندیشه‌ام را آن مهمانان غریب خوانده بودند، چون یکی از آنها با صدای خشن جواب داد: ما چه کسانی هستیم و از کجا میاییم؟ ما را نمیشناسی؟ ساکت ماندم و به علامت انکار هر گونه رابطه با آنها سر تکان دادم. دیدم دارن جلو میایند. به سرعت از حالت درازکش در آمدم و روی تختم نشستم. چشمانم را با دست مالیدم تا ببینم آنها واقعا کیستند و چه میخواهند. دقت که کردم ناگهان در میان آنها شخصیت‌های داستانی را که نوشته بودم دیدم. همان پیرمرد و پیرزن بی‌نوا که در راه بازگشت ناامیدانه از گدایی یخ زدنشان را در نیمه راه بازگشت تصویر کرده بودند. هر دو آرام جلو آمدند و با نگاهی شماتت‌بار مرا برانداز کردند و پرسیدند: حالا ما را شناختی؟ از جا برخاستم و ایستادم. چیزی نمی‌توانستم بگویم. بله، آنها همان شخصیت‌های داستان خودم بودند. نمی‌دانم صدای طوفان بود که می‌شنیدم یا صدای وجدان خودم، اما صدا لحنی آمرانه داشت و مرا تحت سلطه خود درآورده بود. وقتی کمی نگاه هم کردند و عجزم را دیدند، مرد بی‌نوا ادامه داد: پس حالا فهمیدی که ما کی هستیم. بقیه اینا هم که پشت سر ما هستن قهرمانان قصه های قبلی تو هم. بچه ها، زن ها و مردایی که تو برای لذت خوانندگان آثارت عذابشون دادی. چشمانت رو باز کن و نگاه کن که در قصه هات چی به روزشون آوردی. چاره ای نداشتم جز آن که ساکت باشم و فقط نگاهشان کنم. مرد بی‌نوا هم ساکت شد و داشت حیرت مرا نگاه می کرد.

در سرمایی که از وجود آن سایه های اندوبار و خاموش برمیخواست میلرزیدم. همچنان نگاهشان میکردم و فکر میکردم که هر کدام مربوط به کدامیک از داستانهایم هستند. حرکات کند و استراب بیان ناپذیری که در نگاه های بیالت آنها بود پریشانم میکرد. فکر کردم این آدم ها، این اشباح از من چه میخواهند که آن وقت شب بر من ظاهر شدند؟ یا بهتر بگویم بر وجدان من ظاهر شدند. ناگهان اختیار از کف دادم و فریاد زدم: خدای من، چرا؟ این ماجرا چه معنایی داره؟ به من چی میخواید بگی؟ صدای آرام در فضا تنین انداخت که: آقای گورکی، خودت باید به سوالت پاسخ بدی. باید بگی که همه این داستانهایی رو که درباره فقر ماها نوشتی برای چی نوشتی؟ چرا به بدبختی‌های واقعی، به بدبختی‌های مرعی و ملموس زندگی اکتفا نکردی و شکنجه‌های تازه برای ما آفریدی؟ چرا سعی می‌کنی اوهام شومی رو تصویر کنی و برای مردم شعر بدی؟ چه نتیجه‌ای می‌خوای از این طور نوشتن؟ هیچ می‌دونی که با این طور نوشتن آخرین ذرات جرأتی رو هم که در مردم باقی مونده نابود می‌کنی؟ هیچ می‌دونی که با نشون دادن درد و رنج اونها بقیه مردم و حتی خود اونا را از هر گونه امیدی محروم میکنی؟ شاید جنابالی تو آقای نویسنده مشهور دشمن روشنایی امید هستی و از تصویر بدترین سیاهی ها و غم ها برای افزودن هرچه بیشتر به ناکامی های بشریت لذت میبری. یا شاید از مردم متنفری و با تصویر زندگی اونها به صورت عذابی بیپایان میخوای عشق به زندگی رو در اونها بکشی. واقعا هدفت از این کار چیه آقای نویسنده؟ بگو تا بدونیم. مبهوت مانده بودم. بله، سرزنش عجیبی بود. واقعا هم می دیدم راست می گویند. اغلب نویسنده ها از همین شگرد استفاده می کنند و به خیال خودشان وظیفه خود را در قبال فقر بی‌نواها انجام می دهند. این در میان نویسندگان رسم شده است و من هم از آن تبعیت کردم. ولی چه اشتباهی می کردم؟ خواستم از خودم دفاع کنم. زبانم باز شد. گوش کنید عزیزان. من با تصویر کردن این تیر روزی ها فقط به این فکرم که در دیگران احساس همدردی نسبت به امثال شما تولید کنم. من کوشیدم دلهایی رو که متاسفانه اغلب بی عاطفه و بی تفاوت هستن نرم کنم تا به فکر شما باشن. همین. سکوت عجیبی در میان آنها ظاهر شد. به نظرم داشتن فکر میکردن که چه بگویند. حرکتی غریب و ترساور در میانشان ظاهر شد. داشتن با هم مشورت میکردن که چه بگویند. من حیرت زده نگاهشان میکردم و منتظر عکس العملشان بودم. عرق سردی بر تنم نشسته بود و موهای بدنم سیخ شده بود.

کمی که گذشت و مشورت اشباح با هم تمام شد، یکی از آنها گفت: ولی مردم به تو میخندند آقای نویسنده. پرسیدم: به چی میخندند؟ به چه دلیل میخندند؟ خیلی ساده است، به ساده لوحی تو میخندند، به ساده لوحانه بودن قصه‌هات و خطابهات در اونها. تو با تصویر کردن بدبختی‌های خیالی میخوای در قلب مردمی که بدبختی‌های واقعی براشون منظره عادی شده احساسات لطیف بیدار کنی؟ خیلی وقته که نویسنده ها این کارو میکنن، اما وقتی که واقعیت تلخ جلوی چشم مردم هست و اونا رو متاثر نمیکنه و روحشون رو نمیازاره، آیا خیالات واهی تو در قصه ها وجدان اونا رو میتونه بیدار کنه؟ تو واقعا خیال میکنی در کارت موفقی و وظیفت رو به خوبی انجام دادی؟ خنده خاموش اشباح و دهنکجیشان به من ادامه داشت. احساس کردم که هرگز تمامی نخواهد داشت و من تا روز مرگم شاهد آن خواهم بود. دیدم واقعا راست میگویند. وقتی مردم اصل ماجرای آنها را به چشم خود میبینند و اطرافشان پر از اینطور آدم هاست، دیگر نوشته های من چیست؟ میخواستم از آنها بگریزم، ولی به کجا؟ نفسم بند آمده بود و به خود میپیچیدم. تنها کاری که توانستم بکنم این بود که سریع آن داستانی را که درباره دو بینوا نوشته بودم از زیر تخت برداشتم و بیان که حتی نگاهی به آنها بیاندازم پاره پاراشان کردم. همان لحظه با کمال تعجب دیدم که اشباح هم از مقابل دیدگانم محو شدند.

به چشم شب یلدا زد و رفت.

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

Thank you.

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین، از نشریه پازند، شماره 44. به همراه قطعه‌ای با نوازندگی چنگیز صادقوف، پیانیستی از کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دستفشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آیین‌های جمعی و دسته‌های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آیینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آیین‌های مذهبی عقیدتی خود را در گروه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

صدای بریلیانت داداشووا خواننده اهل باکو رو شنیدید به همراه نوازندگی علی خان صمدوف. و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش های مخصوص روی نوک پا. رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک های چوبی و باد بزن. گلهای شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گلهای شیرازیم. گلهای چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گلهایی از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجویده فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می توانند روی نوک پا بچرخند و دستهایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکمهایمان پر است و نفسمان در نمی آید. نمی توانیم خم شویم و نمی توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه های بلند می کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می کوبد. با دستمالی توری دماغش را می گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می نوازد می خواند قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گلهای شیراز باشیم با شکمهای انباشته از پیراشکی قر می دهیم و دور خود می چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدایی باور دارم که می تواند برقصد. نکته ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت میکنیم و ته دل از آن میترسیم. گوشه سالن رقص میایستیم در حراس این که نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع میشود نیت میکنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش میکنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را میجنبانیم. هدف این نیست که یاد بگیریم رقص بشویم. هدف این است که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاری است که باید بکنیم. و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغ رو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا کردند. مثلا خانمی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلوریک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

نفهم عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زار مرا ای پری سحری چون فرشته ها دل بری بکن از گل نو تو بیا در دل چمن نغمه های بلبل

0: ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده ای از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی. روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.
1: بهاره بهاره گل به بار اومده لاله را به میتره بچمن بچمن بدمن دنگل تازه روی یک زمان بیا نوگل من چه کنم چه کنم ای پری میبری دل بهش از کممه را عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زاره من ای
2: پری. نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالت‌های کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند. به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده‌ایم و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده‌ایم.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد.

آه، سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با قنچه های پرصدف هجاهای ترس خورده، میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخس، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که میچرخید تک نوار سفید رد میشد و نوار قهوه‌ای به جریان میافتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر میکرد جان میگرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز، همزمان در حالی که سعی میکردیم حرکات دست و پایمان را با هم هماهنگ کنیم، توی بحر رقص مامان میرفتیم. دستهاش نرم هوا را میشکافت. یکی با ظرافت میرفت پشت سرش و دیگری کشیده میشد به جلو با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی میچرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین میداد، با قرهای ریز تنازی میکرد و میخندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج میزد زیر دست های کوچک ما. تنمان را میسپردیم به سارها و انقدر میرقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلطی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو می دانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلطیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن می رقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم با آن ظاهر بی زوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی، سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تا بشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

0: رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده.
1: يا سلام وين إقعات خش

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد داراوی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی میامی بند

0: با تشکر از دوستانمان در فلایتیو برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: اسفند 1400.

ناله های ویولونسل، فکر فلسفه فریبی، هنر و تاریخ

چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود، چراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها، به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برگ

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها. مرا دیگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطر قطر آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شود. به روی گاهواره های شعر من نگاه کن، تو می دمی و آفتاب می شود.

0: رادیو
1: همبستگی، همبستگی
0: رادیو همبستگی، همبستگی.
2: بی تملک ترین مالک این جهان شاعری است که نیزه اش را بر دروازه متروک ترین شهر این جهان نشانده است و خود با خیال رها کرده در عوالم خیش واگویه می کند با خود. قباله این تکه از هیچ کجای جهان به نام من است و محدودش از شمال به جنوب و از غرب به شرق فقط به اندازه سفیری یک صفحه کاغذ به شعر می رود، بی هیچ تبصره‌ای بر الحاقی از سرزمین‌های تصرفی عادی. و شگفتا که هیچ شاهدی انگشتی بر کتاب نمی‌نهد تا بی تملک‌ترین مالک این جهان صاحب شعری شود که شعر اوست. نگاه کن چه بیهوده می‌نویسد شاعر وقتی که مردمان متروک‌ترین شهر این جهان خوانندگان شعری اند که بر سر دار خوانده می‌شود و شاعران بیچاره است که بر خیال خود حتی مالک نبود و بر قساوت تعبیرهای بیرویا به اتهام فساد خیال بردار شد و مرد. دریغا دریغ، بی تملک ترین مالک این جهان شاعری است که خوب به یاد می آورد که عشق کشته می شود وقتی که در کوچه ها به جار می شود و او به دار می شود وقتی که عشق در شعر مردمان متروک در این شهر این جهان با آواز می رود. بی تملک در این مالک این جهان شاعری است که بر خیال خود حتی مالک نیست.
0: شعر و صدای شهریار دادور شاعر رو می شنیدید. در ادامه برنامه گفتگو می کنیم با شهریار دادور که دو کتاب تازه از اشعارش رو منتشر کرده، زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را، و کتاب دوم بر خود ایستادگان. شهریار دادور متولد سال 1331 در برازجان دشتستان است. 8 کتاب شعر منتشر کرده. در سال 1370 کتاب از ارتفاع قله نام و ننگ و بعد کتاب‌های از تکه‌های به هم پیوسته خیال، از سپید دادمان گنجش تا شامگاه کلاغ، کتاب ها را می دانم، کفش ها را کجا چال کردید، کتاب بعدی من کولیم، هرگز به خاک نمی رسم، آواز بل لب بادم، زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را، و با برخود ایستادگان که تازه منتشر شده. قرار است که امروز این دوتا کتاب رونمایی بشن در ساعت 5 عصر، اون 5 عصر معروف، و در شیتل هورسویگن شماره 2 در فولکتهوس سولنا. خیلی خوش آمده شهریار.
2: خیلی ممنونم بینایت از لطفتون. ممنونم، سلام دارم خدمت شنوندگان ارجمند و امیدوارم که تا الان با برنامه شما به قول معروف بهشون خوش گذشته باشه، حال کرده باشن از این برنامه ها، و امیدوارم که منم به یه جورایی تحمل کنن دیگه.
0: این معرفی نامه شما رو اینگونه کامل بکنم از شعرهای خودتون.
2: خواهش میکنم.
0: خاکسترم را به برکه برید و سرودهای جنوبی مرا هر شب در آواز یک ریز جیر جیرکهای نیزار بشنو. زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت را به شکل دو گوی گدازان و ببین چگونه سوختم.
2: بله،
0: دو کتاب همزمان اما متفاوت. یکی شهریار شخصی، بیشتر شعرهای عاشقانه، دیگری شهریار اجتماع، شهریار شعرهای سیاسی.
2: بله.
0: چرا؟ اینا با هم قاطی نکردی؟ چون جدا کردی؟
2: ببینید، من از حدود 10 سال پیش، یعنی از انتشار کتاب از سپید دمان گنجش تا شامگاه کلاغ و از کتاب ها را می دانم کفش ها را کجا چال کردید، در واقع خودم را جدا کردم. به این اعتبار جدا کردم که در تمام ادبیات ایران مرسوم هست که تا پیش از من مرسوم بوده یا هست که شاعر کتاب شعرش رو یک جا در میاره، هم از شعرهای عاشقانش، شعرهای سیاسی، شعرهای انتقادیش و غیره، و شعرهای شخصیش و عاطفی و عاشقانش. من برای که در واقع خواننده روشن باشه که با چه نوع آدمی روبرو هست، و این آدم طبعا در خودش تناقضاتی داره، این تناقضات مربوط میشه به تناقضات درون جامعه بیرون از زندگیش و اون چیزی که مربوط به خودشه، در نتیجه با دو شق از یک وجود خواننده روبرو میشه، و اینجور به نظر من قضاوت خواننده در مورد هر دو وجه زندگی من، هم زندگی اجتماعیم و هم زندگی به اصطلاح فردی عواطفم،
0: این دوگانه تو با هم تضاد نداره؟
2: خب چه کسی هست که تضاد نداشته باشه، چه کسی هست که با خودش تناقضاتی رو حمل نکنه؟ اگر همچی آدمی پیدا بشه که باید خیلی آدم خوشبختی باشه و در واقع آدم به قول معروف بسیار اکملی باشه.
0: شاید در انتشار این دو کتاب، هم در مقدمه این دو کتاب نوشتی، هم در صفحه فیسبوکت فکر کنم نوشتی، با تردید روبرو بودی که آیا اینا رو منتشر بکنی نکنی، حالا کی میخونه کی نمیخونه، اینا صحبتای خودت هست. بالاخره بر این تردیدت غلبه کردی و از این رنج خلاص شدی.
2: بله
0: دارم. و منتشر کردی.
2: ببینید، تردیدم در مورد هزینه کردن، حالا وجه مادی قضیه است، تردیدم بیشتر در مورد این بود که آیا جامعه، ببین این هفتمین و هشتمین کتاب شعر منه که انتشار پیدا میکنه، اولین کتاب من سال 1370 و الان سال 97، یعنی تقریبا چیزی حدود 30 سال از کتاب اول تا الان من میگذره. حالا بگیریم 5-6 سال پیشتر هم، خب اون کتاب اول شعراش نوشته شده تا انتشار پیدا کرد، یعنی چیزی حدود 40 سال از کار و زندگی و مشغله و فعالیت ذهنی و فکری من درگیر مسئله شعر بوده. شعر تو مرحله‌ای، یعنی از کتاب دوم به این ور، از کتاب از تکیه‌های به هم پیوسته خیال به این ور، شعر در واقع اولویت اصلی زندگی من شد. با این دو کتاب 8 تا کتاب از من اومده بیرون، پیشتر 6 تا کتاب اومده بیرون، یعنی اگر بگیریم از این 30 سال 5 سال پیشو در نظر بگیریم، 25 سال من 6 تا کتاب دادم بیرون. شما در تمام نشریات فارسی زبان، نقدای کتاب فارسی زبان، نقدای شعر و غیره بگردید، 6 خط در مورد کاره من نمیبینید.
0: خب علتش رو چه میدونی؟
2: نمیدونم علتش.
0: به شما بر نمیگرده، به جامعه ادبی ایران برمیگرده.
2: حتماً به جامعه برمیگرده، حتماً به جامعه برمیگرده، به نقادای ما برمیگرده، به کسایی که حالا با به اصطلاح
0: از شعرهای دیگه بوده این نقد، یا اونایی هم کمه. ببین این مشکلی که الان گفتی عمومیه یا نه مربوط به خود شخص خودت
2: میتونه خود... میتونه بخشن عمومی باشه، بخشن میتونه مربوط به منم باشه. ببینید جامعه ایران متاسفانه از سالهای 40 به این سو، جامعه روشنفکری ایران از سالهای 40 به این سو دوچار دستبندی و مرید و مرادی شده. خب این سنت بدم در واقع آل احمد گذاشت. حالا آل احمد تو دوره‌ای که این کارو کرد خب شاید جامعه میپذیرفت، ولی جامعه‌ای که امروز از آل احمد نقد میکنه به هزار یک دلیل، چرا خودش هنوز دوچار این دستبندیه، چرا باید فرض کن شهریار دادور یا سعید افشار یا آقای فرزین ایران فر یا بهروز حتما با یه محفلی، با یک جریانی، با یه دسته ای از آدم ها دمخور باشه تا کارش دیده بشه. خب من اینو دارم میبینم.
0: پارتی نداشتی؟
2: من ندارم، نه.
0: این فقط در ایران هست یا در همه جای دنیا
2: میتونه من میتونه در همه جای دنیا باشه؟ خب ولی فکر میکنم تو جایی، ببین ما اینجا به هر حال با یه جامعه روبرو هستیم که حداقل کارهای فرهنگی بی دخالت سانسور و غیر صورت میگیره و بعد عرصه های به اصطلاح بروز اجتماعیشون هم خیلی زیاده. هر جا شما برین جلسه کتابخونی، نقد کتاب، نمیدونم نقد فیلم و غیره هست. خب بعد شما کافیه چند تا از نشریات فرهنگی رو در واقع در دست بگیرید و میبینید. من مثلا میتونم لیریک ورنر رو به طور مثال بزنم چون خودم آبونه هستم. خب این هر شماره که میاد شاید حدود 40-50 تا آدم
0: در اینجا درست بگیرم
2: توش میاد و به اصطلاح تو این 40-50 تا آدم هیچ وقت شما با یک یا دو یا چند تا آدم مشخص روبرو نیستید. آدم ها میان و میرن، شعراشون نقد میشه، داستاناشون نقد میشه، کاراشون نقد میشه و به جامعه معرفی میشن یا به اصطلاح مورد تایید قرار میگیرن یا مورد تایید قرار نمیگیرن، بستگی داره به کارشون. اما این جامعه ما متاسفانه خب همه چیز از زاویه قبیله‌ای شاید،
0: حالا شاید عوامل دیگه هم داشته باشه، ولی نکته درستی رو میگین. یعنی من یک فیلمی دیدم از آقای مقصود رو، در فیلم مستند در برای احمد محمود، او هم نشسته بود در خونهش و همین نکته رو میگفت، میگفت این همه کتاب رو نوشتم، کتاب آخریش فکر کنم انجیر
2: معابد
0: بود. بعد میگفت که دریغ از این که یه سطر کسی بنویسه نقد بکنه. شاید هم سنت نقد در ایران ضعیفه، بهش نمیپردم، ولی اون نکته که شما میگین در واقع بی‌اعتنایی، ندیدنه آدم ها کاری که میکنن.
2: ببین من
0: و این خیلی دردناکه.
2: ببین من مثال خودم رو میذارم. ببین من یه کار ترانه زیاد کردم. خب یکی از این کارها رویش ناگزیره. خب رویش ناگزیره تو ایران تو هر محفلی، تو هر اعتراضی، تو هر جمع دانشگاهی، کارگری، زنان و غیره، رو دیوارا، رو پلاکاردها، همه جا میاد. خب اون کار منه، اینها هم کار منه. چرا اون دیده میشه، این دیده اون دیده نمیشه؟
0: ترانه رفته.
2: خب به هر حال میشه
0: به همین خاطر میشه این چیزو ارتباط برقرار کردم با این کار شما، منتها از یه طریق دیگه، به میانجی چیزی دیگه رفته.
2: دقیقاً یعنی میخوام بگم که در حالی که اوله بر من و دغدغه اصلی من واقعیت خود شعره، یعنی برحال تا اونجایی که از من بر اومده و به اصطلاح مسئله‌ام بوده، کار کردم.
0: تازه این در شرایطی بود که من یادم 5 سال پیش با شما گفتگو میکردم، اونجا روی این خیلی تاکید میکردی که من بیشتر در آفتابم، حالا در معرض آنچه که پیداست. تیکای از خودت رو آشکار کرده بودی که همگان ببینند
2: ولی کسی ندید.
0: تازه یعنی باید رفتی زیر آفتاب وایستادی. الان یعنی خودت بری احساست اینه که تو نیمه تاریک ایستادی.
2: والا من فکر میکنم اگر برم به سرچشمه آفتابم آفتابم برسم، با این وضعیتی که هست احتمالاً ناامید کننده است. تردیدای من در واقع بیشتر همین بود. ببینید آدم کاری میکنه، این کارا محصول یک روز نیست، محصول 6 سال کاره،
0: رنجه.
2: 6 سال رنجه، شب و روز دغدغه است، جنگیدن با ذهنیت خود آدم است و آفریدن کلمه پیدا کردن، زبان رو زیر و رو کردن و همه اینا. به هر حال فکر میکنم که وقتی تو هوا میمونه خب آدم میتونه ناامید بشه، تردید داشته باشه که کار بکنه نکنه.
0: ولی از مدت ها پیش، از دوتا کتاب پیشینت به نظر میرسه که دغدغه اصلی شهریار شاعر زبان شعره.
2: بله،
0: یعنی دستیابی به نگاه و زبان مستقل و ویژه خودش. یعنی
2: بله،
0: زبان شهریار. خودت در جایی نوشتی، گفتی که یکی شدن شاعر و زبان او یعنی یکی شدن با روح زمانه، با روح تاریخ.
2: برحال
0: الان خودت فکر میکنی که حالا منتقدای ما که ننوشتن، خودت بپرسن به این زبان منحصر به فرد شهریار دادور، زبان ویژه خود دست یافتی؟
2: من فکر میکنم که من از دوتا، از سپیددمان به این سو خیز برداشتم به این که در واقع خودم رو پیدا بکنم. اونجا گام های اولامو برداشتم. در کتاب من کولیم، هرگز به خاک نمیرسم، آواز بر لب بادم، دیگه به طور مشخص با شناسنامه خودم در کار زبان ادعای من هست، به این اعتبار که خب وقتی نگاه میکنم در مقایسه با شعر رایج میبینم خب شکل گفتن، شکل تصویری که از هستی میده، مباحثی که پیش میکشه تو شعر، نه
0: یعنی اندیشگی در زبان.
2: دقیقاً برای
0: یعنی
2: من
0: یه ویژگی به زبان میده. میخواستم شاخصهاش
2: ببین،
0: مثال برای ما بزنی.
2: ببین شاخصهاش اینه که شما
0: چرا این زبان ویژه تو ببین... چیه بخوای نشون
2: بدی؟ ببین من
0: باید بخونیم بفهمیم.
2: ببین مثلا
0: ولی خواستم کمک کنیم ما رو.
2: مثلا در مورد من فرض کن اگر یه مقاله فلسفی میخونم یا یه کتاب فلسفی میخونم، نه، یا یه کتاب در مورد زیبایی شناسی میخونم، یا هنر یا شعر یا هرچی، حتی تاریخ، خب سعی میکنم خودم رو اونقدر درگیر اون مسئله که هستم بکنم که اینو کجا مثلا بتونم در واقع ازش استفاده بکنم برای انتقال ذهنیتی که میشه در شعر ازش استفاده کرد. یعنی اون اندیشگی کجا میشه به زبان شعر در بیاد. ببینید مثلا من یه سری کار کردم به اسم کاپیتال خانی در خیابان. خب کاپیتال در واقع یک کتاب اختصاصیه و بسیار هم سخته، صرف اقتصاد سیاسی هم هست. خب اونجاهایی که به اصطلاح مارکس وارد به اصطلاح حوزه ذهن پردازی میشه خارج از فاکتورهاش، اونجاها برای من انگیزه ای میشه که این ذهنیت رو در واقع باش درگیر بشم و به اصطلاح از شعر بسازم.
0: تصمیم نمیگیری که شعر
2: نه بسازم. نه
0: چون دفعه پیش من صحبت میکردم روی خیلی تاکید میکردی که شعر تو رو در بر میگیره.
2: دقیقاً من هیچ تصمیمی، ببین شعر حادثه ای در زبانه، شعر حادثه است، مثل هر شما میرین خیابون تصادفی میبینید و به اصطلاح بعد از اون تصادف شما با یه رخداد روبرویید، با رخدادی صورت گرفته، آثار اون رخداد شما را درگیر خودش میکنه. خب کتاب شعر برای من اینه، شعر درگیری مستقیمی حوادث و حادثه‌ایه که در ذهن من در جهان من رخ میده. ممکنه هر چیز، هر امر پیش پا افتاده برای من.
0: خب بعدش اینو تصحیح نمی‌کنی یا مثلا از شگرده‌های زبانی استفاده می‌کنی؟ خودش اتومات میاد.
2: من یه عادت دارم، حالا خوب یا بد، شاید باور بکنید از یک شعر، شاید فرض کن اگر بعد برگردم بهش 5 یا تو بدترین حالت یا بهترین حالتش 5-6 تا کلمه‌شو جابجا میکنم، همینجور مینویسم. و همین دلیل هم هست که شما به اصطلاح، خیلی ها به من میگن که خب، دوستانی که میخونن میگن که خب تفاوت این با نثر چیه؟ در حالی که شما وقتی با شعر آدمی مثل رومبو روبرو میشین یا با شعر آدمی مثل بودلر روبرو میشین یا شکسپیر مثلا یا خیلی دیگه، خب تو نمونه این کار رو مثلا من میتونم تو شعر فارسی، تو شعر معاصر ایران دو نفر را اسم ببرم، اول نیما، بعد اخوان ثالث و تا حدودی آتشی. یعنی شعر حالت روایی پیدا میکنه. ببین شعر نصف نیمه مقطع نمیشه که حالا مثلا خواننده دنبال این بگرده که به اصطلاح کشف بکنه روابطه.
0: به نظرم زبان شعر رسیدیم به تعریف شعر در واقع. یه تعریفی هم حالا من به زبان میخوام برگردم، یه سر تعریفش اینجا تمومش بکنیم. اون تعریفی که خویی کرده بود با اون موافقی؟
2: امروز نه، امروز نه،
0: اندیشو خیال در زبان
2: نه، امروز دیگه من معتقد نیستم. اینو تو کتاب اول من تو از ارتفاع قله نام و ننگ 3 صفحه یا 4 صفحه مقدمه نوشتم. اونجا اون نگاه من در واقع اون نگاه من نبود، اون اصلا زبان من نبوده، زبان من امروزه. ببین جالبه که سر نقد حرف زدی، من خودم همین روزا از قبل موقعی که این کتاب رو، این دوتا کتاب رو دادم به چاپ و به این نتیجه رسیدم که باید بر تردیدام غلبه بکنم، خودم نشستم کارام نقد میکنم.
0: خودم
2: کارام نقد کردم،
0: نقد کارهای اولیم
2: تا کولی. یعنی الان رسیدم سر این که حالا از کولی است که در واقع شهریار دادور بند نافش از تمام شاعرها و از تمام انواع گویش های زبانی در شعر فارسی میبره.
0: خب شاید این واجب باشه که برای شناخت شخصیت هنرمند، شاعر، بعد جریان سیاسی صرفا با تاریخش نمیشه اون رو داوری کرد. چون الان یکی اون شعرهای اولیه تو رو بیاره بگی این شهریار دادوره، تو میگی نیست، تو خودش مدعیشی.
2: من وقتی این کارا رو میکردم یه دوستی به من زنگ زد، تو فیسبوک میذارم. اسمش هم هست، اسم مجموعه کاری که دارم میکنم، اودیسه شعر و سفر شاعر. خب یعنی از کجا من با این اودیسه را افتادم و الان به کجا رسیدم. این سوار شدن بر این اودیسه، بر این گردونه، در واقع سیر جهان شعری من، زبان شعری من و همین هست. و اینکه در واقع تعریف هایی که پیشتر وجود داشت، شعرهایی که از من وجود داره تا کتاب سوم چهارم، از سفید زمان تقریبا میشه به یه چیز گرد و کفشا دیگه، اون دوتا کتاب اول من، یعنی از ارتفاع قله ناموننگ و از ارتفاع از شعری من، شعری من همین هست. و اینکه در تعریف بیشتر وجود شعرهای من وجود داره تا کتاب سفارون، از من تقریبا میشه به یه چیز که کفشا دیگه، اون دوتا کتاب من، یعنی از ارتفاع قله ناموننگ

0: واقع چه میدونم تأثیر عاطفی من، تأثیر سیاسی من، تأثیر اجتماعی من و همه اینها از تعریفایی که دیگران دادن، از هنر دادن. هنر الزام اجتماعی بودن رو داره. شاعر اگر مثلا شعرش جنبه درد دیگران رو نداشته باشه شعر نیست، در حالی که امروز برای من شعر این تعریف رو دیگه نداره. شعر فی نفسه معترضه، شعر فی نفسه وضعیت موجود بر نمیتابه. به همین دلیل هم است که بهش میگن شعر، یعنی زبان غیر رایج رو برای بیان خودش انتخاب میکنه.
1: ولی ما شاعرایی داریم که با قدرت هم توجیه میکنن و دیت اونا شعر نمیزنن. از نظر تو
0: من به نظرم
1: یعنی شعری شعری که شعر معترض باشه یا در گوهر خودش معترض.
0: ببین هنر در گوهرش معترضه. هنر اگر سرسپرده بشه، اگر به اصطلاح جانبدار بشه، حالا فرق نمی کنه ایدئال های من باشه یا ایدئال های طرف مقابل من، خب اون وقت دیگه به نظرم ما خودمون رو متعین کردیم. در حالی که اگر از زاویه اسپینوزایی با مسئله برخورد کنیم، هر تعین نفی خودشه. خب اینو مارکس هم تو سرمایه ازش استفاده کرده، هگل هم تو پدیدارشناسی روح آورده. حالا بعد از این دوتا آدم هزاران آدم هم وقتی اومدن بر سر ادبیات و شعر و به اصطلاح کار هنر صحبت کردن، نه برگذشتن از هر تعینی نفی اون تعین هست که در واقع شما طرح دیگه‌ای برای به اصطلاح ذهنیت، راه دیگه‌ای، گستره دیگه‌ای باز میکنید و این در واقع یعنی برنتافتن وضعیت موجود و تحول به سمت کمالی که معلوم نیست کجاست.
1: بگردیم به زبان، این زبانیت شعر، این طریقت و مکاشفه‌ای که تو برای یافت بافت زبان داری درونی شده؟ دقیق در بگم، بعضی برای یافتن یا دستیابی به یک زبان ویژه خب تلاش میکنن ولی زور میزنن یا مصنوعی براش اینا، چون باید امر درونی بشه. یعنی همینجور دیگه تو شعر میگی مثل این میگی زغال از دست من بگیر و بکش چشمهایت، خیلی ویژه است. برای همین خاطر ما دومتی که شعر میبینیم آه این شعر اخوانه، این سپهریه، این فروغه، این شاملوست، فوری زبانش دستون میاد. اونا دیگه احتیاج نبود یه بیت زبان دست پیدا کرده بود، حالا اونا چاره برجسته دهه 40 و
0: 50
1: یا 50 برای شما این درونی شده دیگه.
0: من در واقع اگر اغراق نکنم به همون جور که با شما حرف میزنم، اگر بخوام در واقع موقعی که دارم شعر میگم همین زبانه، منتها به اصطلاح ویژگیش در به اصطلاح شعریت شکلش یا فرم شعریشه، ولی زبان روزمره منم همینه. من همونجوری که حرف میزنم همونجور شعر میگم. یعنی شما الان نمونه این کار،
1: زبان شعری با زبان روزمره تو فرق نمیکنه؟
0: طبعا فرق میکنه، یعنی گفتم فرق میکنه، اما در واقع از نظر ذهنی و از نظر اندیشگی نه تفاوتی درش نیست، چون من همونجور فکر میکنم که راجب یه موضوعی با شما صحبت بکنم، یه موضوع روزی که اگر میخوام یه شعر بگم یا یه شعری که بنویسم، خب اونجا فقط فرم زبانی این اندیشه نه نوع بیانش، بلا نگاه من به هستی یا نگاه هستی شناسانه من که مربوط به ذهن

0: وضعیت من از این جهان و اندیشه من و فکر من راجع به وضعیت این جهانه که نمیتونه به اصطلاح یک جا خیلی مثلا چه میدونم تابناک عمل بکنه ولی یک جا مثلا شل بیاد تاریک باشه.
1: یه جایی گفتی که زبان شعر وسیله نیست، زبان شعر هدف است. و بعد در تعریف شعر گفتی که نامستور کردن مستوری که در ذات شعر است. خب این یعنی گذر از نامستوری یا گذر از مستوری به نامستوری، بعد شعر در این حال یه ابهام داره، ایهام داره، شاید موافق نباشی، ولی تفاوت شعر با متنای دیگه چی میشه؟
0: ببین تفاوت شعر با متنای دیگه فقط شکل بیانیشه. یعنی شما یه متنی رو دست بگیرید نه و به اصطلاح رمان، یه رمان رو دست بگیرید و بخونید، زبانی که به کار میبره چیز نیست، زبان محاوره، زبان گفتگو، زبان دیالوگ و غیره. خب ولی هم یه جا همون آدم تو بعضی صفحاتش نه شخصیت رو میذاره کنار، از زبان یک نفر یا از زبان به اصطلاح یک آدم غایب که خود نویسنده باشه، فارغ از این که شخصیت های رمانش رو درگیر بکنه، شروع میکنه به حرف زدن. خب و اینجا شما میبینید گاهن که طرف یه زبان غیر از زبان بقیه صفحات پیش گرفته. خب این پهلو زدن، این شکل از گفتن پهلو زدن به شعره به نظر من. چون هم به اصطلاح ذهنیتی که ارائه میشه متفاوته و هم شکل بیانی، شکل انتخاب کلمات، تصویرایی که میسازه، فضایی که میسازه، فضایی که در حالت عادی وجود نداره. خب شعر خودش مستوره، یعنی زبانیه که روشن نیست. خب زبانیه که روشن نیست، چیزی هست که روشن نیست. حالا شاعر چیکارش میکنه؟ شاعر از این مستوری میارش بیرون، از پنهان میارش بیرون و با به اصطلاح ارائه ذهنیت خودش و جهان خودش نه
1: آشکارش
0: میکنه و میگه این شعره.
1: بعد این زبان، دفعه پیش که گفته بود میکردیم راجع به اتفاق همین زبان بود، تأکید روی زبان. خب یک تعریفی هم براهنی داره، میگه که بروخ کشیدن زبان. اون البته در تعریف شعر فساد مدرن
0: بله.
1: یکی از وجوه مشخصش رو این زبانیت مطرح میکنه. تلاش تو هم اینجوری هست که یعنی بروخ بکشی این زبان رو
0: که
1: باش تاکید میکنی دغدغه اصلی
0: یعنی باش فیس بدم مثلا.
1: نه تعریف اونجوری نداشته باشی.
0: ولی واقعیت اینه که ببین بروخ کشیدن این حرف در واقع، ببینید همه این بحثا غربی مباحث جدید زبان است، یعنی بعد از هایدگر. خب بعد از هایدگر خب آدمای زیادی در مورد به اصطلاح نظریات هایدگر نسبت به زبان و شعر حرف زدن، نظریه پردازی کردن. خب و واقعیت اینه که شاید هایدگر یکی از مهمترین کارهایی که کرد همین توضیح به اصطلاح کارکرد زبان در مورد شعر، که این زبان و رابطه شعر با به اصطلاح شعریت بودن زبان تا کجاست، و همینه که در واقع تفاوت ماهوی داره با به اصطلاح شعری که سعی میکنه آهنگین باشه، سعی میکنه به اصطلاح مقفع باشه، سعی میکنه نمیدونم هارمونی داشته باشه و غیره، در حالی که هارمونی شعر فی نفسه در خود شعر نهفته است، خود زبانه که این هارمونی را تحمیل میکنه یا به اصطلاح ارائه میده، و شاعر کاری نیست، شاعر چه میدونم در واقع یه چیزی رو بیرونی میکنه، یه چیزی که وجود داره اما دسترسی بهش در واقع جز از طریق شاعر
1: و اندیشه شاعر
0: و اندیشه شاعر بیر
1: به فرق میکنه شاعر، از شاعر به شاعر. چه چیزی بیشتر روی تو تأثیر میذاره وقتی شعر میذاره یا شعر تو رو در بر میگیره، درگیر شعر میشه؟
0: ببین حالت خاصی در واقع، ببین اون حالت که آقای اخوان داشت که وحی یا آدم بشه، نه این نیست، این واقعا نیست. من مثلا آخرین شعری که دارم همین الان شما بزنید فیسبوک میبینید، من دیروز داشتم تاریخ فلسفه هگل جلد دو را میخوندم، بخش آقای افلاطون، نه اونجایی که هگل وارد این مسئله میشه که افلاطون چجوری صحنه پردازی میکنه و چجوری شخصیتهاش رو میاره و زبان به اصطلاح اندیشه در اختیارشون میذاره، چجوری آدمها را نه وارد تناقضاتشون میکنه و چجوری به اصطلاح از این تناقضات درشون میاره و به اصطلاح میسپرشون دست دیگری که بیاد به اصطلاح اون آدم رو مورد نقد قرار بده. خب همین صحنه پردازی و همین به اصطلاح شکل بیانی و شکل کاری که افلاطون میکرده دستمایه یه شعر برای من شده که الان نمیدونم میشه فیسبوک باز کرد خوندش و
1: رخدادهای سیاسی اجتماعی، آره، حادثهای شخصی، رابطهای انسانی، همه اینا
0: به نظر من هر چیزی که مربوط به زندگی انسانه نه یک ماده است یک کار هست برای که روش آدم شعر بگه، روش کار بکنه و از شعر در بیاره. اقتصاد اون کاپیتال خانی های من در واقع میگم بحثای اقتصاد سیاسی آوردم و به اصطلاح روشون حرف زدم.
1: توی واژه های خاصی رو مکرر به کار میگیری، مثل بودهی؟
0: نه.
1: ها؟ به چه معنی؟
0: بودگی در واقع بودن هست دیگه، نه؟ اما این بودگی حالت به اصطلاح بسیار برجسته ای بهش میده، حالت فاعلیت به اصطلاح من شما و دیگری رو که هستیم رو.
1: آه این من شما رو میگین من از تو سیراب میشم، من از تو رشد میکنم، این عبارت ها، این من، این تو کیست؟
0: این من، این تو، ببین همه اینا شخص، یعنی من در واقع عام حرف نمیزنم، نه، یعنی منی نمیگم که هر کسی شامل هر کسی بشه، این من تو شعر من شامل منه.
1: مجرد نیست؟
0: نه، عام نیست. میتونه به اصطلاح مجرد باشه، عام نیست. خب به این دلیل کارو برای کسی که کار منو میخونه روشن‌تر میکنه. یعنی میگه درگیری‌های این آدم اینجاست، این آدم اینجوری این مسئله رو دیده، شعر رو اینجوری دیده، عاشق شده اینجوری عاشق شده و غیره. خب شما ببینید همین زغال از دست من بگیر و بکش چشمایت رو، باور میکنی اینو من توی مکالمه‌ای یه مکالمه تلفنی خب در رابطه با یه موضوعی داشتم با یه دوستی صحبت میکردم، خب بعد گفت اون عکس منو تو دیدی؟ گفتم آره. گفت اون چجوریه؟ گفتم خب به هر حال چیزی که منو جذب کرد اون مثلا سیاهی چشما بود. گفت حالا راجبش چی میگی؟ گفتم بیا زغال میدم دستت، برو چشماتو بکش. بعد خب تبدیل شد به یه نگاه دیگه. و هر حال
1: یعنی اسم کتابا رو همینجوری انتخاب کردیم با هم، با این تیکه‌ای از شعرها هرچند که نام نذاشتی بر شعرات.
0: نه من عادت ندارم نام بذارم، یعنی از کتاب دوم به این سو این کار رو نمی کنم و به نظرم نام گذاشتن بر شعر مقید کردن خواننده است به این که صرفا جهان یا موضوعی را مثل شاعر ببینه، در حالی که
1: باز گذاشته.
0: آره، در حالی که شما وقتی اسم نمیذارید خواننده میتونه برای خودش هر تعبیری از شعر
1: رو خب تاریخ هم نذارتی اون تاریخ هم میذاری ما رو مقید میکنی.
0: نه
1: دنبالی میگردیم که چه حادثه‌ای چه رخ دادی بودی که تو متأثر ازش
0: نه نه نه نه تاریخ و عزیز آبیه من میذارم که به اصطلاح شکل زندگی خودم رو روایت کرده باشم، لحظاتی که اثر گذروندم. یعنی من روز فلان چجوریش فرض کن راجع به یه مسئله عاطفی عشق صحبت کردم، روز فرض کن در روز بعد چجوری دیدم این قضیه رو. این تاریخ گذاری برام خیلی مهمه، یعنی در واقع نوعی زندگی من هم هست، روالی که روزانه باش یا سالانه یا ماهانه باش درگیرم.
1: شاید مطلب وقت من تموم میشه. این سالم بپرسم که البته شاید تکراری و به نوعی کلیشه‌ای باشه، تو گفتی که شعر در گوهر خودش معترضه، بعد این یه نوع تعهد میده به شاعر، یعنی میخوام تا برسم به اون هنر متعهد و شعر متعهد.
0: وقتی قرار هنر معترض باشه، خب این بی این که شاعر خودشو درگیر به اصطلاح مستقیم حالا من جانبدار فلان جریان اجتماعی هم، نه این خودش بروز میکنه. این بی این که شما وارد به اصطلاح سمتگیری چیز بشید، سمتگیری شخصی یا حضوری بشید، حضور شما را در اون اعتراض از طریق اندیشتون، از طریق نگاهتون به هستی چیزها نه ابراز می‌داره. ببین که خب من میگم این فاصله که ایجاد شد شعرهای قبل، خب میگم چرا من از زبان دیگرون حرف می‌زدم یا چرا از جهان دیگرون نگاه می‌کردم به قضايا. خب شما نگاه بکنید شعر معاصر ایران از دهه 30 به این ور تا حتی همین امروز، نه تفاوت ماهوی حتی تفاوت فرمی زیادی بین شاعرها از نظر زبانی نمیبینید. سمتگیری سیاسی، سمتگیری اجتماعی، سمتگیری حتی زبان شعری گاهن اونقدر به اصطلاح خودشو درگیر به اصطلاح مسائل میکنه که خود شعر، خود زبان، خود اندیشه نه در واقع دوچار یه نوع رکود شده. همه مثل هم دارن حرف میزنن، همه مثل هم دارن شعر میگن، همه مثل هم باید تعهد سیاسی ابراز بکنن. خب این دیگه به نظرم با جوهر هنر متفاوته. یعنی هنر آگاهانه از این طریق میره در خدمت قدرت قرار میگیره، در حالی که برای من هنر علیه هر شکل از سلطه، علیه هر شکل از قدرت و علیه هر شکل از تعیونه
1: و خاص است و یونیک.
0: دقیقا.
1: در پایان یک شعری انتخاب کن برای ما و شنوندگان بخون از کتاب برخود ایستادگان.
0: از کتاب برخود ایستادگان.
1: خود این واژه هم اسم گذاشتی خوب خاصه، این برخود ایستادگان.
0: تنها ببین همین
1: مثلا به چی اشاره داره؟
0: همین اسم اگر بگیریم این کتاب مجموعه کارهای اجتماعی سیاسی و به اصطلاح عملی زندگی من هست، برخود ایستادگان معنای آدمهایی را داره که فقط و فقط متکی بر خودشونن و درگیر هیچ مناسبت قدرتی نمیشن برای ابراز مسائلشون. استقلال کامل آدمهایی که معترضن در خیابانند. خب اجازه دارم شعر آی پروتاگوراس رو بخونم.
1: اصلا شما با اون برخود ایستادگان با این تعریفی کردین اصلا اجازه نمیخواد کسی سینگه. آرش میکنم ما مشتاقانه و بیتر.
0: آی پروتاگوراس، حالا که نیستی بدعتی که بر تو گذاشته شد بر ما رواست. گیرم که گذشته باشد چندین هزار سال از اون واقعه شوم که کتاب تو با آتش کشیده شد و تو در گریز از دیار خیش در امواج دریا بوده باشی به غرق. بدعت از تو گذاشته شد اگر نمی گفتی که انسان میزان همه چیزهاست از آنچه که هست که است و از آنچه که نیست که نیست. و همین آغاز ماجرای تو و ما شد که امروز در سرزمین من و از پس اون همه سال و قرن که تو بودی تازه ماجرا به اول خود بازگشته است. انسانی در کار نیست و حقیقتی نه، مگر اون 32 جزء بنیانگذار که از سرزمین حجاز آمد. آی پروتاگوراس، اشتباه از تو بود که گفتی حقیقت همانا تظاهر و جلوه‌ای است از آگاهی. و آگاهی چه بود اگر نبود گامی به سمت آزادی؟ و تو میدانی که نه در آن 32 جزء حجازی و نه آن روایات اسفار و پادشاهان و نه آنچه از آن چوپانی معجزه‌گر که معجزه‌اش شفای علیلان بود و کوران و کران و مردگانی که در خاک بودند، برخیز الازر و برخواستن این چونین تو بگو کجا به سمت آگاهی بود تا حقیقتی در آن باشد که به سمت آزادی شود. آی پروتاگوراس، چه بود آن تخم لقی که تو در دهانم گذاشتی و انسانم پنداشتی تا من بر این مدعای تفاوت خود از هیچ نیست به این هست زبان به گفتن کنم و بعد بنویسم که سوزانده شود به خود همچون تو اگر نه به کام آب که به دام ناگشاینده تبعید در شوم و بپوسم بسی جانگزاتر از تو که تومه نهنگان دریا شدی. آی پروتاگوراس خردمند، با تو بود که دانایی از دانه گندم سر زد و نادانی از دانه تفنگ بر سینه ها گل سرخ نهاد و آتش آن علاج چاره‌ساز پاک شوندگی مرکب بر کاغذ شد و شاعر پا به فرار گذاشت. چه بود آن دانه که تو در سرزمین بایر آدمی کاشتی که بارور نشد هرگز و پیامدی این چنین عقوبت بار دارد. آی پروتاگوراس خردمند، مرد دیالکتیسیان.
1: بسیار زیبا بود.
0: خیلی ممنون.
1: واقعا خیلی زیبا بود.
0: خیلی ممنون، متشکرم.
1: عمر دراز باد شهر.
0: خیلی ممنون، امیدوارم که شنوندگان حوصله و خرج داده باشن، سرشون رو درد نیاورده باشن و روز و روزگارشون خوش باشد و شما هم شاد و سرزنده و پایدار باشید و همچنان آگاهگر.
1: شما هم شادزی و دیرزی.
0: خیلی ممنون
1: و برقرار بشید.
0: قربانتون برم.

told me.

سلام به همه رفقای عزیز. این آخرین بخش این روحانیت شیعه است. اولین موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم ولایت مطلقه فقیه و ایناست دیگه. این اگه خاطرتون باشه توی بحث خمینی تهران بودیم که دیگه این الان سالهای آخره، تو سه سال آخر چیز خمینیه، زندگی خمینیه، بعد تو همون دو سال یه کارهای عجیب غریبی انجام میدیم. یکیش این ولایت مطلقه فقیه. خب زمان جنگ دولت موسوی یه اقداماتی میخواست بکنه، نقش دولت رو تو اقتصاد بیشتر کنه، نمیدونم جیره بندی، تأمین غذا و نمیدونم تدارکات و اینجور چیزا. یه اختلافاتی پیدا میکرد با شورای نگهبان، چون اون خیلی تلاش میکرد که طبق فقه شیعه حدود و مالکیت خصوصی رو حفظ کنه، بهش تجاوز نشه از طرف دولت. به خاطر همین اختلافاتی هی بینشون پیش میامد. یکی از این اختلافات لایحه‌ای بود که این دولت موسوی برد به مجلس، مجلس اونو تصویب کرد ولی شورای نگهبان اونو رد کرد. موضوع لایحه این بودش یه بیمه برای کارگرا، حداقل سن کار و یه سقفی برای ساعت کار، یعنی ساعت کار روزانه یه حدی داشته باشه، از اون حد فراتر نره. شورای نگهبان به خاطر این رد کرده بود اینو، که میگفتش که این کارگر و کارفرما یه رابطه شخصی بین دو طرف با هم قرارداد میبندن، به خودشون مربوطه که چجوری قرارداد ببندن، دولت نباید تون دخالت کنه. به خاطر همین اینو رد کرده بود. 7 آذر 66، 1366، وزیر کار ابوالقاسم سرحدی زاده نامه نوشت به خمینی، همین که این ما یه همچین لایحه‌ای بردیم و اینها، و این به مشکل چیز برخورده، شورای نگهبان. البته علاوه بر این سرحدی زاده یک چیزای دیگه هم مطرح کرد، گفتش که این خدماتی که دولت در اختیار بخش خصوصی قرار میده، مثل آب و برق و تلفن و سوخت و ارز و به قول خودش بندرها، جاده ها، این چیزا که قرار میده، خب نمیتونه در مقابل اینا از اونا چیزی بخواد، در مقابل این همه امتیازاتی که مثلا در اختیار اونا قرار میده از اونا چیزی بخواد. این هم علاوه بر اون براش نوشت توی نامه. نامه خمینی رو براتون قسمت مهمش رو میخونم، نامه طولانیه و حالا قسمت مهمش. دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنن با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. این جاری است در جمعی مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در امفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند. و حضرت آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بیبندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند، که شایعات در هر امری ممکن است. این یه نامه بود که فرستاد، به صلاح از دولت حمایت کرد. بعد از اون دوره در یک نامه دیگه 11 دی 1366، نه ببخشید، این تاریخی بود که دوباره برایش نامه نوشته شد، اون 5 روز بعدش یه نامه نوشت، دوباره یه نامه نوشت، برای در واقع لحنش به دولت بود ولی برای همه این حفظ می شود، که در اونجا می گفتش که مسائل دولت و حکومت جزء چیز هستن، امور اولیه هستن و بر امور ثانویه برتری دارن، میتونن امور ثانویه رو تعلیق کنن، معلق کنن. اون نامه شو من پیدا کنم که هان. خب آره، این اونجا فقط همین اینو گفت، چیزی بیشتری نگفت. خامنه ای چند روز بعد که نماز جمعه رو داشت اداره میکرد، اون موقع اومد یه حرفایی زد که خمینی مجبور شد بیشتر توضیح بده. اون حرفایی که زد اینجوری بودش که این شورای نگهبان ناراحت نشه، دلخور نشه، امام خواسته که قدرت در یه جا متمرکز نشه و در این حال چیزی که امام گفته در کادر همون چیزهای شرعیه، هیچ چیز اضافه ای نگفته، همونا رو گفت.
اینو که اونجا گفت خمینی یه پاسخ بهش داد که دیگه اونجا نظر خودش راجع به ولایت مطلقه فقیه رو خیلی روشنتر و مشخصتر اونجا ذکر کرد. حالا من مجبورم متاسفانه این نامه رو بیشتر با طولانی تر بخونم. از بیانات جناب عالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهی تقدم دارد صحیح نمی دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفتم حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب بود. اگر اختیار حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی الله علیه و سلم یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشه. یک چیزای دیگه میگه، اونا رو من حالا دیگه نمیخونم. اون چیز مهمتری که پایین ترش میگه اینه: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و همینطوری ادامه می ده. خب دیگه اینجا موضع به صورت جدیدیه که خمینی مطرح کرده که میگه، قبلا هم گفته بودش که حکومت به صورت فقیه در سطح حکومت پیغمبر و امامان معصومه، قبلا هم اینو گفته بود. الان داره میگه حکم حکومتی هم در رده احکام اولیه است و بر احکام ثانویه ارجحیت داره و میتونه اونا رو معلق کنه. فرق احکام حکومتی با احکامی که پیغمبر و امام میکنن دو چیزه. اون هم اینه که مال اونا ثابته، حکم میتونه هم ثابت باشه هم متغیر باشه، ولی حکم حکومتی ثابت نیست. به خاطر یه مصلحت حکومتی مطرح شده و بعد از رفع اون مصلحت رفع میشه. فرقش با اون چیزی که امام و پیغمبر میگن اینه، در اینه مال اونا یا ثابت میتونه ثابت باشه همیشه باشه، میتونم گاهی اوقات متغیر باشه، ولی مال حکومت همیشه متغیره، نه تابع یه مصلحت حکومتیه که صادر میشه بعد از رفع اون مصلحت این برطرف میشه. این دیگه این حکم دیگه جاری نیست. این اینجا که خمینی اینو خیلی روشن گفت، ولی قبلا هم سابقه داشته توی نوشته ها و اینا به این سابقه قبلی اشاره نمی کنن. بیشتر میگن همینجا بودش که ولی مطلقه فقیه اومد. اونم قضیهش این بودش که مجلس شورای اسلامی میخواست برای زمین های شهری که بایرن دایر نیستن یه قانونی بیاره که بگه اینها رو دولت میتونه همشو بگیره، به غیر از مثلا فرض کن 1000 مترشو به اون صاحب اصلی بده، بقیه همه رو میتونه دولت بگیره و برای عمران و احیای عمومی استفاده بکنه. اینو فرستاده بوده، باز شورای نگهبان اینو رد کرده بوده، اینو دوباره به خمینی دادن، خمینی دوباره دفاع کرد، همین یه حکم حکومتی داد که آره میتونه این کار رو بکنه. به خود مجلس هم اینجوری گفت، گفت احکام چیزهایی که در حد احکام ثانویه باشه شما خودتون هم میتونید تصمیم بگیرید، نمیخواد نامه بنویسید، خودتون هم میتونید این تصمیم رو بگیرید. این مسئله باعث نگرانی شد بین آیت الله عظام و اینها، مثلا سید معارضه گلپایگانی که گفت احکام ثانوی مال مجتهد شما داری میری مثلا به مجلس و اینا، ولی امام خمینی بازم از موضع خودش دفاع کرد. حالا یه کمی من اینا توضیح بدم. ببین حکم تو فقه سه جوره: حکم شرعی، حکم قضایی، حکم حکومتی. حکم شرعی که معلومه دیگه، مسائلی که به شرع نماز و روزه و اینها چیز میشه از طرف خدا و پیغمبر اومده و اینها. خود حکم شرعی دو جوره: حکمای اولیه، حکمای ثانویه. حکم اولیه همین روزه و نماز و نمیدونم تمام احکام شرعی. حکم ثانویه اینه که اگر این حکم اولیه مثلا فرض کنیم میگیم همه بر روزه بگیرن ولی یک کسی مثلا بیماری داره نمیتونه روزه بگیره، مشهد بهش میگه که آقا شما روزه نمیخواد بگیرید،
نگران نباش، این بر شما چیزی، این حکمه میشه حکم ثانویه، اون حکم اولیه، اونی که به اصطلاح شارع مقدس خدا و پیغمبر و اینا گفتن، اون میشه حکم اولیه. اینی که در یه شرایط معین، البته اون شرایط چند تاست، حالا اگه بگم چی، اصطلاح اکراه، ضرر و ضرار، عسر و حرج و تقیه، در این گونه موارد ممکنه حکم اولیه اجراش با مشکل روبرو بشه، یه حکم ثانویه مثلا صادر بشه از طرف مجتهدین و اونو معلق کنه، حکم اولیه رو معلق کنه. این تفاوت حکم اولیه با حکم ثانویه است. خلاصه حالا اون نوشته چیزی که خمینی اونجا گفت، گفتش که حکومت در حد حکم اولیه است و میتونه احکام ثانویه رو زیر پا بذاره، ولی یه جوری گفت که احکام اولیه هم در بر گرفت، نه حتی روزه، نماز، اون چیزا رو میتونه معلق کنه. اونجا حرفش روشن نبود، نه اونجا گفت فقط در حد احکام اولیه است میتونه حکم ثانوی رو معلق کنه، ولی بعدا گفت نه، روزه و اینها رو میتونه معلق کنه. خب اونا که حکم اولیه هم چجوری اونا رو معلق کنه؟ نه، این یه ابهامیه در سخنش که من هرچی گشتم پیدا نکردم که این چی داریم میگه. نه، ولی حالا بخوایم همجور به زبان خودمون بگیم، همین دیگه، حکومت و ولایت فقیه و میبره به یک حد بالا در حد پیغمبر و امام که میتونن هر چیزی رو معلق کنن، وقتی که مصلحت حکومتی باشه، حکومت اسلام مصلحت داشته باشه، میتونن معلق کنن حتی نماز و روزه رو که اونا جز خود حکم اولیه هن. ولی اونا رو هم گفت دیگه، اونا رو هم میتونه معلق بکنه، ولی وقتی که اون اضطرار یا نمیدونم اون شرایط غیر عادی که باعث این معلق کردن شدن اونا رفع شد، دوره باید اینا رو رعایت بکنه، یعنی به طور موقت این حکم هستش. نه، خب این توضیحاتی که من دادم حکم شرعی بود. حکم قضایی هم اینه که خب آدمایی با هم اختلاف پیدا میکنن، میرن پیش قاضی، قاضی حکم میده دیگه. خب این حکم قضایی. بعد حکم حکومتیه که همون کسایی که حکومت اسلامی رو اداره میکنن اون حکم رو ارائه میکنن. اینجا بحث خمینی راجع به حکم حکومتیه، بهش حکم ولایی هم میگن، حکم سلطانی هم میگن بیشتر، ولی این فقهای سنی این حکم سلطانی رو میگن. نه، راجع به اینکه حکم حکومتی چیه بین فقهای نظرات مختلفی هست. این هم من به طور مختصر اجازه بدید بگم، بعد بریم ادامه بحث. یه عده فکر میکنن که مثل خمینی احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه، مثلا مثل خمینی دیگه، دیدین که مثل احکام اولیه است و میتونه احکام ثانوی رو چیز کنه، معلق کنه. یکی این عقیده است. یکی دیگه میگه احکام حکومتی از سنخ، یعنی عده دیگه احکام حکومتی رو از سنخ احکام ثانویه میدونن، مثل محمد باقر صدر مثلا، یا مثلا مثل ناینی، اینا مثلا حکم ثانویه میدونن، حکم اولیه نمیدونن. یه عده دیگه هم هستن، این عده دوم، یعنی یه عده گفتن احکام اولیه است، یه عده گفتن در حد احکام ثانویه است، یه عده دیگه گفتن که اصلا حکم حکومتی یه چیز دیگه است، نه از احکام اولیه است نه از احکام ثانویه. اینو که آدم نگاه میکنه به نظرش میاد که شاید خمینی گفت اونجا حکم حکومتی در حد احکام اولیه است، ولی بعدا که گفت روزه و نماز رو میتونه معلق کنه، اونجا یکم تناقض داشت. شاید هم نظرش بیشتر اینجوری باشه که حکم حکومتی نه حکم اولیه است نه حکم ثانویه است، از یه جوری برتر از اون است. نمیدونم، این درک خود منه، من نمیدونم، اینو جایی نخوندم، ولی شاید فکر کنم اون تناقض رو شاید اینجوری بشه رفع کرد. حکم حکومتی بر همه لازمه، حتی خود فقها. اگر یه فقیهی متوجه شد که این حکم اشتباهه، نظر فقهی اشتباهه، نباید اعلام کنه، باید نباید اینو چیز کنه، بگه که مثلا این اشتباه به این دلیل فقهی اشتباهه، اعلام مخالفت نباید بکنه، ولی میتونه که خودش مثلا اونو اجرا نکنه. پس اینجوری شد دیگه، به این شکل حکم حکومتی یعنی در واقع فقیه بالاتر از قانونه، میتونه تمام قوانین رو معلق کنه، بگه اینا الان مسئله با مسئله حکومت نمیخونن، هم احکام چیزهای شرعی رو همه رو معلق کنه، یعنی یک اختیار خیلی زیاد که حالا مثلا هر حکمش دائمی نیست،
موقتیه، ولی خیلی اختیار دیگه نه، یعنی میتونه تمام اینا رو معلق کنه. این اختیار زیادی اینجا به فقیه داد، زبا کنم هیچ دیکتاتوری اینقدر قدرت نداره. بعد متناسب با اون خواهان بازنگری در قانون اساسی شد، یه نامه نوشت به علی خامنه ای که اون موقع رئیس جمهور وقت بود، گفت یه هیئتی به ریاست مشکینی، این ریاستش خودش هم گفت نه، خب ریاست مشکینی برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی شما تشکیل بدید. البته خود خمینی زنده نمون، 3 ماه بعد خمینی درگذشت دیگه، نه خرداد 68 1368، ولی اونا این کار ادامه دادن، این قضیه بازنویسی رو ادامهش دادن. نه 20 نفر رو برای عضویت خمینی گفته بود اسمشون رو، گفته بود این 20 نفر جز اون هیئتی باشن که میخوان قانون اساسی رو بازنگری کنن، رئیسشون هم که گفتیم مشکینیه. مجلس شورای اسلامی هم 5 نفر رو معرفی کرد، یعنی اون 20 نفر 5 نفر هم شورای اسلامی معرفی کرد، اینها قرار شد که قانون اساسی رو بازبینی کنن، تغییر بدن و به همه پرسی بذارن. حسین علی منتظری میگه که چیزه، از من خواستن که ریاست رو به عهده بگیرم، من چون با تغییر قانون اساسی موافق نبودم اونو قبول نکردم. میگه ولی حالا درست غلطش دیگه به عهده خودش. تغییراتی که دادن چی بود تو قانون اساسی؟ شرط مرجعیت رو برداشت، واژه رهبر و شورای رهبری از اصل پنجم اونم برداشت، اختیارات زیادی دادن به ولی فقیه، میتونه فقهای شورای نگهبان رو تعیین کنه، عالی ترین مقام قضایی کشور رو میتونه تعیین کنه، میتونه ستاد رئیس ستاد مشترک ارتش رو تعیین نصب کنه، عزل کنه، میتونه فرمانده کل سپاه پاسداران رو نصب کنه، شورای عالی دفاع ملی که 7 نفر هستن اونا رو میتونه تعیین کنه، خلاصه میتونه اعلام جنگ و صلح بکنه، حکم رئیس جمهور رو امضا میتونه بکنه، میتونه رئیس جمهور رو با در نظر گرفتن مسائل کشور عزل بکنه، میتونه محکومین رو مجازات عفو بکنه یا مجازاتشون رو تعیین کنه، سیاست های کلی نظام رو میتونه تعیین کنه، فرمان همه پرسی بده، رئیس صدا و سیما رو نصب و عزل کنه، اختلاف و روابط، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه میتونه بکنه. ولایت فقیه هم تغییر شد به ولایت مطلقه فقیه توی اون قانون. کار دیگه که شد، اختیارات شورای نگهبان هم افزایش دادن، نظارت بر انتخاب ریاست جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی، اینها همش دست شورای نگهبان بود. صلاحیت و اینا هم که میدونیم که اونا هم که از قبل تعیین میکرد. و یک نهاد جدید، اونم مجمع تشخیص مصلحت نظام، که اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان رو حل میکنه. مقام نخست وزیری هم حذف شد از قانون اساسی. یه مشکلی که اینجا بود، برای همه پرسی باید 2/3 نمایندگان مجلس با همه پرسی موافقت نشون بدن، این همچین چیزی در مورد این بازنگری انجام نگیره نه، ولی به هر حال اون قضیه ولایت مطلقه فقیه و اینها رو در اون در قانون اساسی گنجوندن و اختیارات ولی فقیه بیشتر شد، خیلی بیشتر شد. این موضوعاتی بودش که این مثلا بحث همین ولایت مطلقه فقیه و این بازنگری در قانون اساسی. موضوع دیگه پایان جنگ ایران و عراق و اون قبول قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل، که اصطلاح معروف شد به اینکه خودش گفت من جام زهر رو سر کشیدم، اینو پذیرفتم. حالا بریم به این موضوع بپردازیم. همه میدونیم که اواخر جنگ 12 تیر 1367 بودش که اون ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس اس ونسن یک موشک زد به یه هواپیمای ایران ایج که داشت از بندر عباس میرفت به دبی. 290 نفر آدم اونجا کشته شدن. خب اون حالا معذرت خواست و قرار شد که به باقی ماندگان اون کشتایی که کشته شدن غرامت هم بده، اینم قبول کرد آمریکا. ولی
یه موضوعی هم پیش اومد اینجوری بودش که اول، یعنی در واقع دو به دو علت، یکی اینکه این حمله نگران کرده بود اینها رو که ممکنه یک حمله بین المللی وسیع به اینا بشه از طرف چندین کشور، مثلا کشورهای غربی و اینها به اینا حمله بشه با این حمله که آمریکا کرده بود. این امکانو یکی، این امکان یکی این بود که تو جبهه‌های جنگ خوب نبودن اصلا، نه این اواخر شکستهایی خوردن، موفقیت نداشتن. این دو تا عامل باعث شد که اینا برن پای این که چیز رو قبول بکنن، قطعنامه رو قبول بکنن و دیگه صلح بشه بین ایران و عراق. عراق بعد 2 روز قطعنامه رو قبول کرد، ایران طول کشید دیگه، طول کشید تا قبول بکنه. به هر حال اونها هم قبول کردن. خیلی ایران رو اصرار داشت روی این که مقصر اعلام بشه، حالا اون مقصر اون موقع اعلام نکردن، ولی به هر حال اون دیگه قبول کردن که چیز کنن، چیز رو قبول کردن، همین چیزی که معروف شد به نوشیدن جام زهر. خب هزینه این جنگ برای ایران خیلی سنگین بود، عددهایی که میگن مختلفه، از 330 من دیدم از 330 بیلیون دلار تا 445 بیلیون دلار، حالا کدومش درسته من نمیدونم، ولی این ارقام هست. از 250 باز تعداد کشته شده هم عدداش روشن نیست، از 250 من دیدم تا 750، یعنی اختلافش خیلی زیاده، حدود 500 میلیون اختلاف کشته شدن، 574 هزار نفر ناتوان شدن، معلول شدن، 2 میلیون آدم جابجا شدن، شغلشون از دست دادن، خونه‌هاشون از دست دادن و نمیدونم از یه شهر به یه شهر دیگه رفتن اینا. یعنی یه هزینه سنگینی برای ایران این جنگه و ادامهش داشت. موضوع بعدی کشتار زندانیان سیاسی. 19 مرداد 67 خمینی فرمان داد، به فتواگونه یه فرمانی داد که یه عده‌ای تعیین بشن، یه کمیسیون 3 نفره، کمیسیون مرگ، و بیاد به قول خودش دشمنان اسلام رو با خشم انقلابی، انتقام انقلابی، دشمنان اسلام از بین ببره، که دیگه راجع به اینم خیلی صحبت ها شده که همین دیگه، که در واقع بعد از این جنگ میخواستن مخالفین خودشون رو تصفیه کنن. بهانه‌شون این بودش که فروغ جاویدان، حمله مجاهدین که اومدن داخل خاک و اینها بدن شکست خوردن، دلیلش این بوده. ولی یه سری منابع مثل رادیو فردا، مثل بی بی سی، مثل مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگن نه، این طرح از چند ماه پیش از عملیات فوق جاویدان ریخته شده بود، سران نظام جسمانی این برنامه‌ریزی کرده بودن، این فوق با جاویدان بهانه قرار داد. به هر حال این فرمان اون موقع داد بعد از جنگ، و همونجور که میدونید تعداد زیادی آدم با یه محاکمه های علکی نمایشی کشته شدن. تعداد کشته ها رو گزارشگر ویژه حقوق بشر میگه 1879 نفر، رادیو فردا 3000 نفر، بی بی سی ببخشید بی بی سی 3000 نفر، رادیو فردا 4482 نفر، منتظری میگه که 3800 نفر، عمادالدین باقی هم حرف منتظری رو تایید میکنه. اینم یه رقم دیگه، اینم تعداد چیزا. خب اینم کشتار زندانیان سیاسی، یعنی کارهای خیلی وحشتناکی کرد، نه اختیارات ولی فقیه رو خیلی بالا برد، جنبه دیکتاتوری نظامش افزایش پیدا کرد، جنگ و پایان داد، بعدم این زندانیان سیاسی رو به این شکل ناجوان مردانه این شکلی کشت و اینا. خب اینجا منتظری شروع میکنه به یک سری انتقادات آشکار و سریع از خمینی و این سیاست ها. البته منتظری قبلا هم یک انتقاداتی کرده بود، ولی اینطوری سریع به خمینی اینا نکرده بود. یه مثلا انتقاد یکی که میدونین که اون ملاقاتش با اون نیری و مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی که معروفه، گفتش که آقا شما دارید جنایت میکنین، نام شما رو در رده جنایتکاران تاریخ مینویسن اینها، اون که معلومه. به غیر از اون قبلنا به تندروهای مذهبی که به بازرگان و نهضت آزادی میگفتن لیبرال سازشکار، به اونها انتقاد کرده بود. این هم یه انتقادی کرده بود که برخلاف سیاست های حکومت اسلامی بود.
از شدت عمل تو زندان ها، به خصوص از شدت عمل لاجوردی انتقاد کرده بود، و اصلا میگن برکنار لاجوردی بیشتر به علت همین فشارهایی بوده که منتظری ها بود. قبلا این کار رو کرده بود، ولی الان انتقاداتش تندتره و صراحت بیشتری داره. به حتی خمینی نامه می نویسه، انتقادها رو به اونم مربوط میکنه. دلیل اینکه این کار میکنه شاید دو تا چیز باشه به نظر من اینجوری اومد. یکی ماجرای مکفارلنه، یکی هم خود همین قتل عام جمعی دست جمعی زندانیان سیاسی. این دوتا امر اینو، یعنی از این دوتا چیز ناراحت بود دیگه. نه، مکفارلن که همونجور که خودتون میدونید مشاور ارشد رئیس جمهور وقت آمریکا بود، رونالد ریگان، این بدون به شکل مخفی با یه عده دیگه آدم های دیگه اومدن مذاکرات مخفیانه کردن با مقامات ایرانی که همونطور که میدونید مثلا اسلحه هایی به ایران بدن، و در مقابل مثلا اون تفنگدارای دریایی رو اونا آزاد بکن. این قضیه رو یه آقایی که دلال اسلحه بود، منوچهر قربانی فر، تمام صورت مذاکرات رو کپی کرد، فتوکپی کرد، فرستاد به خونه یه آدمی به اسم فتولا امید نجب آبادی که از نزدیکان منتظری بود. اونم نار داد به منتظری و بعد خب حساب کن مثلا یه همچین چیزی اتفاق افتاده، همه مثلا رفسنجانی و موسوی اردبیلی و تمام بقیه مقامات، خامنه ای، اینا همه ازش خبر دارن، ولی به این که قائم مقام رهبریه، جانشین رهبریه، چیزی نگفتن. این از یه راه دیگه فهمیده. در این حال یه چیزیه که براش غیر عادیه، به نظرش میاد که آقا شما میگید دشمن و فلان اینا، بعد رفتین با اونا صحبت کردین، نمیدونم سازش کردید از این حرفا، اینا براش غیر عادیه و مورد انتقاد. وقتی هم که رفسنجانی و موسوی اردبیلی ازش میپرسه از کجا تو اینو فهمیدی، جواب مبهم میده، میگه اجنه بهم خبر داده. اون کسی که بهش خبر داده خب نمیگه دیگه. نه، ولی حکومتی ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن سید مهدی هاشمی، برادر داماد، برادر این هادی هاشمی، داماد منتظری بود دیگه، اومدن برادر داماد چیزو سید مهدی هاشمی رو که خیلی تو اونا نفوذ داشت، تو لبنان میرفت میآمد و اینها، روزنامه الشرا تو لبنان این قضیه ماکفرلن رو برای اولین بار منتشر میکنه، علنی میکنه. اونا فکر میکنن که این مهدی هاشمی بوده که اینو اینجوری فاش کرده، و سعی میکنن که اینو سرش زیر آب کنن. بهش یه سری قتلای دیگه، مثلا قتل یه روحانی به اسم سید ابوالحسن شمس‌آبادی و یا آدم های دیگر رو، چند تا قتل رو بهش نسبت میدن، به علت اونها دستگیرش میکنن، مهر 1366 اعدامش میکنن. خب این قضیه ماکفارلن و این اعدام مهدی هاشمی منتظری رو دلخور میکنن. کتاب خاطراتش هم که نگاه کنیم این دلخوری رو میبینیم دیگه. نه، اونجا مثلا برای کنم یه تیکه برای شما آوردم. ببینید چی میگه. سید مهدی هاشمی در حدود 5 سال در شورای مرکزی سپاه بود و همراه با محمد منتظری، پسر خود منتظری، در نهضت‌های خارج از کشور فعالیت میکرد و مدام همه به خمینی و به مسئولان اطلاعات و غیره گزارش میداد. خود مسئولان اطلاعات خانه و امکانات در اختیار آنها قرار میدادند و به آنها برای انجام ماموریت در خارج از کشور حکم میدادند. آقای حسنی از دوستان سید مهدی از افراد مورد وثوق وزارت اطلاعات بود. بعدن اون رو بازداشت کردن. سرسده ها بعد از بازداشت های او شروع شد و سرسده ها بعد از بازداشت های او شروع شد. در جلسه ای که با حضور فلاحیان و ریشهری در منزل ما برگزار شد، من با آقای فلاحیان گفتم مگر همین آقای حسنی مورد اعتماد شما نبود؟ مگر با او فعالیت نمی کردید؟ مگر عمده امکانات رو شما در اختیارشون قرار نمی دادید؟ گفتن چرا. گفتن پس چطور شد که این خانه شد خانه تیمی و خلاف مقررات شد؟ یکی از افراد سپاه که از متصدیان این امر ناجوان مردانه بود آمد نزد من و گفت که مسئولان من اصرار دارن تا بگوییم این امر توسط سید مهدی هاشمی انجام شده و در مجلس و دولت، و این دروغ رو شایع کردن. ملاحظه کنید بی تقوایی تا چه حد است.
خلاصه این چند جای دیگه هم می نویسه، نه این از این موضوع دلگیر بوده اینا. خب آدم که اینا میگن اینجوری اعدام میکنن، این مخالف بود با این اعدام ها و انتقادات شدیدتر شد و نامه هایی به خمینی نوشت و گفت نه خبر داری که تو زندان ها چه از شکنجه میشه به زنها، به دخترات تجاوز میکنن، رشوه‌خواری میشه در مقامات بالا، فساد هست، فلان هست. یه کلین چیز رو اونجا چیز کرد که به صلاح این حکومت اسلامی شما وچهش رو از دست میده و این کارا درست نیست. خمینی در ششم فروردین 1368 یه نامه نوشت که میخواست بگه که مثلا عزل کنه منتظری رو، از آنجا که این یه قسمت شما براتون میخوام، از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین میسپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. تو اون نامش همچین چیزی هست، یه همچین پاراگرافی هست. خب اون رفسنجانی و اینا نداشتن این نامه رو بفرسته، نامه رو نفرستد، ولی در واقع توش همچین چیزی نوشته بود. ولی از اون ما رفتن با منتظری صحبت کردن اینا که خودش بدون که خمینی چیزی کنه عزل کنه خودش استعفا بده. یه روز در واقع بعد از این نامه منتظری خودش از مقام قائم مقامی جانشینی استفاده و گفت خواست که بره تدریس بکنه تو حوزه علمیه، برگرده به حوزه علمیه. خب یه انتقاد شدیدی کرد به این سیستم حکومت اسلامی، ولی از کادر حکومت بیرون نرم. ببینید توی نامه همون استفانامش چی میگه: از همه برادران و خواهران عزیز و علاقه من تقاضا میکنم مبادا در مورد تصمیم مقام معظم رهبری و خبرگان محترم به بهانه حمایت از من کاری انجام دهید یا کلمه ای بر زمان جاری نمایید، زیرا مقام معظم رهبری و خبرگان جز خیر و مصلحت اسلام و انقلاب رو نمیخوان. من یه همچین سفارشی هم به مردم کرد که به حکومت چیزی نگن و اینا نگن. این یه مثلا یه اختلافی بوده، به یه انتقادی بوده، اختلافی بوده بین من و رهبری و اینو شما بهانه حمله به اونا قرار ندید. یعنی کادر حکومت اسلامی خودش رو بیرون نمیدونست، نه ولی انتقادهایی داشت. ولی همچنان رسما عزل نشده بود دیگه، این استفاده آور نوشت ولی هیچ کی اصلاحش قبول نکرده بود. همینجوری بود تا 14 خرداد 68 مجلس خبرگان به ریاست هاشمی رفسنجانی قبل از اینکه خامنه ای رو به رهبری انتخاب بکنه استعفای منتظری رو پذیرفت. یعنی در واقع در اون موقع رسما این دیگه چیز شد، از جانشینی رفت کنار. یه کار خوب دیگه هم که کرد این بوده که 10 سال قبل بهار 1378 از حق شهروندی بهاییان دفاع کرد. یعنی گفتش که کتاب آسمانی ندارن، نماینده تو مجلس ندارن، ولی شهروند ایرانی حساب میشن و بعد حقوقشون حفظ بشه، نباید به حقوقشون تجاوز بشه. اونجا هم که مثلا این یک چیز مثلا برای معیارهای جمهوری اسلامی یک چیز یک جور خارج شدن از خط دیگه، ولی اون این کارو کرد. میدونی که 88 هم خب ناراضیاتی خودش رو چیز کرد، اعلام کرد و یک جوری از مساوین های حمایت کرد و اینا. این هم به اصطلاح انتقادات و اختلافات بین منتظری و خامنه ای و این داستان کنار رفتنش. دیگه آخرین موضوع این قضیه حکمی است که علیه سلمان رشدی صادر میکنه خامنه ای. تو 6 سپتامبر 1988 یعنی 4 مهر 1367 کتاب آیات شیطانی تو انگلستان منتشر میشه. این کتابی که منتشر میشه بعد چند روز تو پاکستان، تو هند، تو عربستان سعودی، تو مصر، تو سومالی، تو مالزی، تو قطر، تو بنگلادش، تو سودان، تو آفریقا جنوبی و فکر کنم چند تا کشور دیگه هم هست. حالا هم تو تمام اینا تظاهرات بدجور شد. حتی تو بعضی از تظاهراتی که توی اسلام آباد و سرنگر هند شد، سرنگر هند شد، اونجاها حتی کشته و زخمی هم داد. 5 تا از 5 تا کشته و 80 تا زخمی یاد میکنم. خمینی که دید اینجوری تمام جهان اسلام سنی و شیعه و اینها همه به جنب و جوش در اومده و به اعتراض در اومده،
یه فتوایی داد که حکم کشتن سلمان رشدی و در این حال حکم حتی ناشر اونها را به ارتداد و مرگ محکوم کرد. نهاد 15 خرداد، بنیاد 15 خرداد هم 1,000,000 جایزه تعیین کرد برای این که چیز بشه. خامنه ای اومد گفتش که اگر سلمان رشدی اظهار ندامت بکنه مثلا دیگه فتوا تغییر میکنه، کشته نمیشه مثلا فرض کن. ولی دوباره خمینی در اومد رو حرف خامنه ای در اومد که چیز نه، این حکم چیز شده، این حکم همچنان باقی، اظهار ندامت هم بکنه این حکم بعد اجرا بشه. خب نگاه کنیم مثلا خود این حکم یه متن داستانی که توش تخیل و استعاره وجود داره، به خصوص سبکش که رئالیسم جادوییه، یعنی اصلا یه سبکی که زمان و مکان رو در هم میریزه، شخصیت ها رو چیز میکنه، دو تا آدم که تو تیاره بودن سقوط کردن زنده موندن، یهو یکیشون میشه جبرئیل یا یکیشون میشه چی، اون یه همچین مثلا تخیل و یه همچین جابجایی. خب حکم ارتداد دادن غیر عادی به نظر میرسه، نباید چیز کرد. حتی میخوام بگم در کادر فقه شیعه ها، در کادر فقه شیعه هم این چیزی، ولی خب دیگه حالا اون داد دیگه، هم چیزی داد. در واقع یه حکم سیاسی بود، چون سه تا حادثه بعد براشون پیش اومده بود، عهدنامه 598 رو پذیرفته بودن، زهر و جام زهر رو نوشیده بودن، حکم کشدار 67 رو داده بودن که با اعتراض منتظری رو برو شده بود و اونجوری باعث جانشین کنار رفته بود و اینها یه حادثه های خیلی منفی بود که به اینا ضربه میزد. اینجا با این توجه که فکر کرد آقا تمام دنیای اسلام به جنب جوش در اومده، این الان من دخالت کنم و یه موضع تند بگیرم به نفع ما میشه، خوششون میاد، بقیه مسلمان ها خوششون میاد و از ما حمایت کن. در واقع این حکم سیاسی بود بیشتر تا فقهی، این حکم رو این شکلی داد. بعدش هم مشکلات خیلی زیادی شد دیگه. میدونی مثلا یک کسی مال حزب الله لبنان، یه جوانی بکنم 20 و چند سالش بیشتر نبود، 21 ساله بود، مصطفی مازه، این اومد بره بمبگذاری بکنه توی پنگوان، انتشارات پنگوان، بمب زودتر ترکید، خودش کشته شد. بعدم که دیدین که هادی متر اهل نیوجرسی اومد چجوری با چاقو رو سن و اینها، بعد چندین سال هم چشم سلمان رشدی رو آسیب زد، هم دستش، اصلا دستش هم قطع شد، دیگه دستش هم چیز هست. علاوه بر اون مترجم ژاپنی اصلا کشته شد، اسلامگرایان کشته شد، مترجم ایتالیایی با ضربات چاقو مضروبش کرد، ویلیام نیگارد ناشر نروژی هم به شدت زخمی کرد، کشته نشد. نه از این نسین یک بخشی از این کتاب آیات شیطانی رو بخشی نه همش یه بخشایش رو ترجمه کرده بود. خب حالا اون بخشای ترجمه نکرده که مثلا به محمد توهین شده دیگه، میخواست یه سخنرانی بکنه، این مسلمانای افراطی ریختن اونجا و 37 نفر جان خودشون رو باختن، آتیش زدن اونجایی که محل سخنرانی، آتیش زدن فلان، باعث کشته شدن چیزی، یعنی باعث صدمات زیادی شد دیگه، این چندین جا و اینها به خاطر این کشته شدن. تو سه تا فقیه سنی اونا هم حکم دادن، حکم ارتداد علیه سلمان رشدی دادن، یکیشون قرضاویه، اون اسم و بقیه من یادم نیست، یکیشون قرضاویه که قرضاوی میدونین دیگه، یکی از روحانیون خیلی چیز قابل اعتماد اخوان مسلمینه که تو قطر اینا زندگی میکرد دیگه، اصلا اونجا زندگی میکرد، اون داد، دو نفر دیگه از فقهای سنی هم حکم دادن. فقهای شیعه یه آدمایی مثل محمد فاضل لنکرانی، حسین نوری همدانی که شاگردای خود خمینی هستند و آدمای به شدت افراطی، اونا تایید کردن، اونا حکم ندادن ولی حکم خمینی رو تایید کردن. ولی یک سری مجتهد دیگه مثل خویی، مثل گلپایگانی، مثل مرعشی نجفی و خود منتظری، اینا هیچی نگفتن، یعنی خودشون حکمی ندادن،
نه تایید کردن نه مخالفت، سکوت کردن، چیزی نگفت. ولی دو تا آدم اصلا موضع رسمی گرفتن، یکی سید رضا صدر برادر بزرگتر امام موسی صدر، شاگرد بروجردی بوده، شاگرد خمینی هم بوده. شریعت مداری وصیت کرده بود که اون بیاد بالای پیکرش نماز بخونه، ولی مقام های امنیتی اجازه ندادن و دستگیرش کردن. این اصلا یک مقاله ای نوشت فلان که در اونجا به چند دلیل اصلا گفت که این چیز درست نیست، این حکم خمینی درست نیست. یکی که میدونین که سرزمین های اسلامی دارال اسلام حساب میشن، سرزمین های هنوز سرزمین که اسلامی نیستن دارال هن. میگه که حد در دارال اسلام باید اجرا بشه نه در دارال هن. اینجا اصلا اونا مسلمون نبودن که اصلا تو حکم میدی، که اون توی کشوری بودن، مسیحی بودن، چی بودن، اصلا هرچی بودن. حالا اون خودش سنی حنفی بود، خود سلمان رشد پدر مادرش، خودش که نه، پدر مادرش سنی حنفی بودن، ولی اون توی اون کشور فلان اونجا که تو نمیتونی حد برای اونا چیز بکنی، صادر بکنی. تو دارال اسلام میتونی بکنی ولی برای اونجا که نمیتونی بکنی. یکی از ایراداش اینه. یکی دیگه از ایراداش اینه، میگه که چون سلمان رشدی سنی حنفیه، حاکم سنی باید حکم بده، حاکم شیعه نمیتونه حکم بده. اینم یه دلیل دیگه میاره، میگه که حکم باید طوری باشه که اجرا کنندش از طرف خطری تهدیدش نکنه. خب این آدمایی که میخوان این کارو بکنن همشون کشت، مثلا پلیس میتونه اونا رو بکشه، دستگیر کنه، اصلا خیلی زخمی بشن، فلان بشن، خطر تهدیدشون میکنه. شرایط اجرای حکم باید باید مجری خطری تهدیدش نکنه، دور از خطر بشه. خب اینم که اینجا صادق نیست، شبهه وجود نداشته باشه اینجا، خب یارو مثلا اصلا به احتمال خیلی زیاد اصلا خمینی اون کتابو نمیتونسته بخونه و نخونده و اصلا درست نمیدونسته توش چی هست. و اینکه مثلا سبکش رئالیسم جادویی فلان اینها، و تازه مثلا اصلا با نوشتن یک کتاب توی جای چیزی که یکی نمیتونه آدم مرتد بدونه، باید دادگاه تشکیل بشه، بیاد از خودش دفاع بکنه، فلان کنه، بعد میتونه حکم ارتداد بده. خب میگه هم شبهه وجود داشته، هم متهم از خودش دفاع نکرده، دادگاهی نبوده که متهم از خودش دفاع کنه، بعد حکم ارتداد بده. به این دلایل میگه که این حکم مثلا غلطه، درست نیست. غیر از اون یک کسی که بسیار فقیه نبود، به مهدی بازرگان، یه مقاله نوشت که هم تو لومون چاپ شد، هم دی سایت آلمان. اونم اینجوری گفت، یا قرآن که نگاه میکنیم هیچ حکمی درباره این کسی که توهین بکنه وجود نداره. میدونی که توهین به محمد فقط یه حدیث ازش هست، اون حدیث معتبر نیست، هیچ دیگه چیز دیگه نیست، یه حدیث فقط هست. با اون حدیث آدم مثلا اینجوری حکم ارتداد بده اینها، خب دیگه واقعا چیز نمیدونم، خیلی غیر معقول و غیر منطقی بود. بازرگان اینجوری میگه، میگه در قرآن هیچ چیزی نیست، و چیزی هم که میگه اینه که سب و توهین، سب کردن و توهین باید در مقابل این تسامح و خودداری از نشست و برخاست با توهین کننده رو چیز میکنه، توصیه میکنه، چیزی بیشتر از این توصیه نمیکنه. منبع خودشم میاره، میگه سوره نساء آیه 140، میگه تو قرآن هیچ چیزی غیر از این نیست، و به همین دلیل مثلا این کار غلط بوده. اینم به اصطلاح موضع‌گیری هایی که از طرف ایرانی ها، اون کسایی که حالا فقیه بودن یا یه زمانی خودشون تو حکومت اسلامی بودن مثل بازرگان، یا مثلا فرض کنین اون آیت الله های مثل خویی و گلپایگانی و اینها، اونها هم چیز نکردن. بیشتر این حکم سیاسی بود و توی شرایط معین که خیلی اتفاقای بد واسه اینا اتفاق افتاده بود، خمینی ضروری دید که این حکمو بده و توی دهان اسلام یه وجهه و آبرویی برای خودش کسب کنه. خیلی ممنون از صبر و حوصلتون. من دیگه بحث من تموم شد اینجا، دیگه اصلا به کلی این بحث روحانیت شیعه تموم شد.

0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
1: اکنون میخواییم درباره یک مسئله صحبت بکنیم که این روزها به خصوص بعد از رویدادهایی در ایران اتفاق افتاده و به ویژه مسئله جنگ جامعه ایران رو درگیر کرد و اون هم تروماهای مختلفی که در این رابطه ایجاد میشه در سلامتی و رفتارهای انسانی. پژوهشگران در انستیتوی کارولینسکای استکهلم در حال پژوهش و مطالعه هستند که هدف اون بررسی تأثیر بحرانهای جهانی در سلامت روان و رفتارهای افراد عنوان شده. مسئول این پروژه دکتر فرزانه دیانلو هستند، روانشناس، که یک پرسشنامه رو تنظیم کردن. همه افراد میتونن این پرسشنامه رو پر بکنن. بیشترش رو از خود خانم فرزانه دیانلو سوال میکنیم. خانم دیانلو بسیار خوش آمدید و تشکر برای پذیرش این مصاحبه.
2: سلام و منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم در مورد این پژوهش گفتگویی داشته باشم.
1: خانم دیانلو من معرفی کردم و اگر نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید در معرفی خودتون بفرمایید.
2: من فرزانه پادینلو هستم و پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های روانپزشکی کارولینسکا و روانشناس در مرکز دانشگاهی یاکوسپری که حالا هم فعالیت دانشگاهی دارم، علمی انجام میدم و هم کلینیکی.
1: ممنون. یه پرسشنامه‌ای رو منتشر کردید و خواستید که هر کسی که دوست داره در این پژوهش شما شرکت بکنه، این فرم‌ها رو پر بکنه و فارسی زبانان و ایرانی تباران در دیاسپورا به خصوص در پیوند با رویدادهای اخیر ایران، جنگ و کشتارهای دیما، اگر متأثر از این رویدادها هستند میتونن تجربیات مشخص خودشون رو بیان بکنن. من در شروع میخوام شما توضیح بدین درباره این پژوهشتون، اساسا چه نهادهایی پشت این پژوهش هستن و هدف از این پژوهش چی هست، افراد چگونه میتونن مشارکت داشته باشن.
2: توی یک سال اخیر توی ایران اتفاقای خیلی زیادی افتاد. یعنی اگر نگاه کنیم تابستان گذشته خب یک جنگ 12 روزه داشتیم و بعد کم و بیش یه سری تنش‌های داخلی بود و بعدش بحث اعتراضات دیماه بود و جنگ شد. حالا اتفاقای کوچیک کوچیک و اتفاقای بزرگ واقعا به صورت این فاجعه ها رخ دادش و واقعیت اینه. حالا من نه فقط به عنوان یک ایرانی بلکه به عنوان کار کلینیکی که می کنم به عنوان روانشناس، در پی این بحران های تعداد زیادی ما مراجعینی داشتیم که ایرانی بودن و فارسی زبان بودن و مراجعه میکردن و حالا به پزشک مراجعه میکردن، حالشون بد بود و نیاز به کمک داشتن و برای همین اصلا این پژوهش به این شکل صورت گرفت و استارتش در حقیقت توی بحران جنگ 12 روزه تابستان گذشته بود که من به همراه یه سری از همکاران من که اونها یه ایرانی تبار هستن به این نتیجه رسیدیم که این موضوع واقعا یه چیزیه که باید بهش پرداخته بشه و برای همین یک پروژه رو استارت کردیم. خب پارسال تابستون بود و جنگ بسیار کوتاه بود، ما اون استارتش رو انجام دادیم و جنگ تموم شد، ولی موضوع اینه که این بحران ها تموم شدنی نیست. ما پروژه رو ادامه دادیم در هر حال، با اینکه جنگ 12 روز بیشتر نبود ما پروژه رو ادامه دادیم با یه سری از متخصصان سلامت روان چه در سوئد چه یه سری متخصصانی که حالا بین المللی کار میکنن، در تماس بودیم که حالا تو این بحران ها چجوری این مسائل رو مدیریت میکنن، چجوری به آدم ها میشه کمک کرد، تا اینکه بعد از اعتراضات دیما و که یک عده بسیار زیادی واقعا به لحاظ روانی آسیب دیدن و خب این مسائل ایران خیلی گسترش پیدا کرد و بلافاصله جنگ شد که ما پروژه رو توی این کارای کمیته اخلاقیش و اینها رو انجام دادیم و بخوایم پروژه رو آماده انجام کنیم. پروژه انجام شد و این جمع‌آوری دیتا این پروژه در حقیقت شروع شد. موضوع اینه که وقتی یک بحران اتفاق میفته، بحران اینجوری نیستش که توی اون منطقه جغرافیایی باقی بمونه، بلکه بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی افراد درگیر این بحران میشن و اساساً این پروژه بر همین مبنا شکل گرفت، خصوصا وقتی میرسه به بحث دیاسپورا، افرادی که خارج از اون کشورشون هستن و خارج از کشور محل تولدشون هستن. خب این موضوع اصلا موضوعیت دیگه‌ای پیدا میکنه و در حقیقت این پروژه اساساً بر این واقعیت شکل گرفته که افرادی که دیاسپورا هستن و از کشورشون مهاجرت کردن، حالا این مهاجرت یا انتخابی بوده، تحصیل بوده، کار بوده، یا الحاق به خانوادهشون بوده، یا نه حتی مهاجرت‌های اجباری در سال مسائل اجتماعی سیاسی، این افرادی که در حقیقت ما دیاسپورا مینامیم در اون کشوری که مستقر میشن، همواره این ارتباطشون رو با کشوری که ازش اومدن نگه میدارن تا به لحاظ عاطفی، روانی، فکری درگیر مسائل و بحران‌های اون منطقه میشن، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. و در حقیقت پژوهشمون به صورت کلی میخواد بدونه که چجوری در پی این بحران‌های اخیری که در ایران اتفاق افتاده، چه تأثیری روی دیاسپورای ایرانی گذاشته، چه عواملی روشون تأثیر گذاشته، چجوری تجربه کردن در حقیقت این بحران‌ها رو و چه تأثیری روی زندگیشون گذاشته و چه عواملی میتونسته یا میتونه بهشون کمک کنه که تاب‌آوری بهتری داشته باشن در برابر این موضوع.
1: بعد شما مجوز اخلاقین رو از کارولینسکا گرفتین و خود کارولینسکا برگزار کننده این پژوهش هست.
2: کارولینسکا جایی هستش که پروژه درش انجام میشه، ولی مجوز این کار رو از کمیته اخلاق در پژوهش سوئد کسب کردیم که تمام پروژه هایی که در سوئد انجام میشه و به یک نوعی با مسائل در حقیقت حساس و انسانی سر و کار داره، باید حتما از اونجا این مجوز رو کسب کنه قبل از اینکه هر گونه کار پژوهشی آغاز بشه. برای همین این پروسه و اون خیلی پروسه طولانی هستش که ما طی کردیم و این مجوز رو کسب کردیم.
1: این مربوط به ایرانی ها و ایرانی تباران در دیاسپوراست یا وسیع‌تر از اونه؟ همه رو در بر میگیره، یعنی تأثیر بحران‌های جهانی بر سلامت افراد؟
2: به صورت کلی پروژه متمرکز روی دیاسپوراست و الان ما روی دیاسپورای ایرانی متمرکز شدیم به خاطر بحران‌هایی که وجود داره، ولی وقتی ما دیاسپورا صحبت می‌کنیم شامل همه افرادی میشه که از یک کشور به کشور دیگه مهاجرت می‌کنه و در جای دیگه خارج از اون جایی که بهشون میگن وطن دارن زندگی می‌کنن، ولی الان به صورت خاص متمرکز روی دیاسپورای ایرانی هستش.
1: و همه میتونن اگر علاقه داشته باشن و با این مسئله بحران‌ها در ایران روبرو شدن و تأثیرش روی سلامت خودشون، توی این پروژه شرکت کنن از طریق پر کردن پرسشنامه‌ای که شما منتشر کردید.
2: بله دقیقا همینطور که شما میگید، این پروژه فعلا در دو بخش داره انجام میشه. یک پرسشنامه آنلاینی هستش که افراد از طریق یک لینکی میتونن وارد یک پلتفرمی بشن و این پلتفرم خب زیر نظر مؤسسه کارولینسکا پلتفرم بسیار معتبری هستش که این پرسشنامه رو پاسخ میدن و این پرسشنامه یه سری سوالاتی داره راجع به این که چقدر افراد در حقیقت مواجهه داشتن با این بحران، مثلا آیا به لحاظ خانوادگی، اقتصادی، فکری، روانی چقدر مواجهه داشتن، چقدر درگیر این بحران بودن، یا مثلا چقدر درگیر خبر بودن. یعنی همه اینها مواجهه ما رو با بحران مشخص میکنه. و اینکه حالا یک سری سوالاتی هست راجع به سلامت روان افراد، راجع به استراب، افسردگی، خواب، راجع به تروماهایی که افراد بتونن تجربه کرده باشن در پی این بحران ها، نه و یه سری سوالاتی راجب نگرانی، نگران بودن هست و اینکه یه سری سوالاتی داره که راجب تاب‌آوریه، اینکه افراد چقدر تاب‌آورن. چون پژوهش‌های قبلی که ما انجام دادیم و اونجا هم حالا به یک نوعی مسئول پروژه بودم، نشون داد که مثلا تو بحرانی مثل کووید که وجود داشت، افرادی که تاب‌آوری به لحاظ روانی بیشتری داشتن تونسته بودن سلامت روان بهتری علی‌رغم همه اون بحران‌ها داشته باشن. یعنی در حقیقت یک چیزی بود که به عنوان یک عاملی بود که میتونست به آدم‌ها کمک کنه که تاب‌آور بشن. حالا این موضوع رو هم در حقیقت اینجا میخوایم بررسی کنیم که حالا چه عواملی میتونه به آدم‌ها، به این دیاسپورای ایرانی کمک کنه که بتونن این بحران‌ها رو در حقیقت یه جوری تاب‌آوری نسبت بهش داشته باشن.
1: اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم که نتیجه این جمع‌آوری داده ها در اختیار چه نهادی قرار خواهید داد و باش چه کار خواهید کرد؟
2: این داده ها خب تو فضای دانشگاهی و علمی در مجلات بسیار معتبر برنامه هستش که بخواد چاپ بشه، که بخواد در دسترس سایر پژوهشگران قرار بگیره. به هر حال این بحران ها در همه جای دنیا و همیشه داره اتفاق میفته و بتونن افراد دیگه هم از این اطلاعات استفاده کنن و داشته باشن. و یه بخش مهمترش اینه که قراره در از نتایج این داده ها در عمل استفاده بشه. در عمل اینی که بدونیم چه عواملی میتونه به افراد کمک کنه که بتونن بحران ها رو حل کنه، یا چه عواملی بشون روی سلامت روان افراد تاثیر میذاره، که در نهایت هدف اینه که ما بتونیم یک سری استراتژی، راهکارها یا درمان هایی رو در حقیقت داشته باشیم که وقتی چنین بحرانی پیش میاد افراد بتونن ازش استفاده بکنن و بتونن این بحران رو در حقیقت یک جوری مدیریت بکنن و داشته باشن. میدونی چه وقتی ما راجع به دیاسپورا صحبت میکنیم، یه نکته مهمی که وجود داره، ماها یک زندگی روزمره عادی داریم. یعنی تو تمام این بحران ها ما سرکار رفتیم، وظایف مسئولیت فردی و اجتماعیمون رو انجام دادیم، در زندگی عادی و جاری و روزمره رو داشتیم و همزمان ذهنمون، فکرمون درگیر مسائل ایران بوده، اخبار چک میکردیم و تأثیرات متفاوتی داشته. در حقیقت میخوایم نتایج این پژوهش رو استفاده کنیم که بدونیم چجوری میتونیم به آدم ها کمک کنیم وقتی یه همچین بحرانی پیش بیاد، چجوری بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. چون واقعا شدت این اتفاقا برای بعضی افراد توی مدت بسیار زیاد بود. من مراجعین بسیار زیادی رو داشتن که توی این مدت آسیب‌های روانی گسترده‌ای دیده بودن و میبینن.
1: خانم بادنلو، متد این کار شما بر چه پایه‌ای است؟ میتونید ما در رابطه به متد این پژوهشتون هم توضیح بدید؟
2: بخش اول این پژوهش که گفتم اون پرسشنامه هست، در حقیقت یک سریه که روش کمی داریم استفاده میکنیم که حالا بتونیم داده هایی رو داشته باشیم، این داده ها رو بعدن تحلیل کنیم و بتونیم با روش های آماری که انجام میدیم این موضوع رو در حقیقت بررسی کنیم، مطالعه کنیم به یک نوعی. و بخش دوم این مطالعه یک مصاحبه هست که با افرادی که حالا علاقه من هستن ما این مصاحبه انجام میدیم و از اونها میخوایم که به زبان خودشون توصیف کنن که تجربهشون از این اتفاقایی که افتاده چی بوده، چه تأثیری رو زندگیشون گذاشته، و در حقیقت میخوایم تجربه زیسته آدم ها رو در این مدت بدونیم و بشنویم. و این بخش کیفی مطالعه ما هست. در حقیقت اونچه که در این فاز داریم انجام میدیم یک مطالعه کمی و کیفی همزمان هستش که بتونیم این موضوع رو به شکل جامع‌تری بررسی کنیم و ارزیابی کنیم و درک داشته باشیم. در حقیقت
1: میدونید که افراد یک جور نیستن، ترامای مختلف دارن. بعضیا موقعی که اساساً به دیاسپورا اومدن هم موقعی که ترامای گرفتن بعد این پشت سر گذاروندن، حالا معلوم نیست واقعا پشت سر گذاروندن، نفته بوده، دوباره پرواز کرده، دوباره زنده شده. بر گذشته آدم ها خیلی فرق میکنه. بعضی مشکلات قبلی داشتن، حتی توی همین جنگ و اعتراضات اخیر دچار این تروما شدن. خب اینا همه یک جور نیست، اینا رو چجوری شما با هم جمع میکنی در نظر میگیرید؟ حالت گزینشی داره، حالت عمومیتر داره، چجوریه؟
2: به نکته خوبی اشاره کرده های افشار. ما آدم های یکسان نیستیم، ما آدم های یک تجربه زیسته رو پشت سر خودمون داریم که بر امروز ما تاثیر میذاره و در حقیقت بعضی از این موارد ما رو آسیب پذیر میکنه که وقتی بحرانی پیش میاد ما چقدر آسیب میبینیم. مثلا کسی که تجربه به فرض مهاجرت شاید خیلی سختی داشته، مثلا تروماهای قبلی داشتیم، یک موضوعی که این فرد رو آسیب پذیر میکنه که وقتی یک بحران بزرگی ایجاد میشه یا یک بحرانی رو باش مواجه میشه به لحاظ روانی خب شدت آسیبی که میبینه بیشتره. برای همین ماها به لحاظ آسیب پذیری بسیار متفاوت هستیم. مثلا اینکه چند سالمونه، زنیم یا مردیم، چه تجربه مهاجرتی داشتیم، به لحاظ اقتصادی اجتماعی چجور در کجا وایستادیم، چقدر به لحاظ کاری و اقتصادی ثبات داریم، چقدر تونستیم با این جامعه که درش هستیم در حقیقت منطبق بشیم، و همه این موارد در میاد رو ما اثر میذاره که ما چقدر نمیتونیم آسیب پذیری نسبت به تحمل بحران داشته باشیم. برای همین اینکه مثلا تنهاییم، شبکه اجتماعیمون چجوری هست و همه این موارد تأثیر گذاره. و از طرفی همونقدر که ما موارد زیادی هست که روی آسیب پذیری ما تأثیر میذاره، ما هم میتونیم مواردی باشه که به ما کمک کنه تا باوری داشته باشیم. ویژگی های شخصیتیمون، ویژگی های روانی اجتماعیمون.
1: برحال امیدوارم که موفق باشین در کارتون، در این پژوهشتون، و بعد نتایج این رو هم ببینیم. اینا رو منتشر میکنین، خب احتمالا در اختیار یه سری نهادها و اینا قرار میدین، ولی در دسترس عموم هم باشه که بتونن بهش مراجعه بکنن که شما چه نتیجه ای گرفتین، بالاخره چی شد.
2: نه حتما، مهمترین بخشش همینه، اینکه یه پژوهشی انجام بشه توی جای چاپ شد و در اختیار عموم قرار نگیره. واقعا این اون ارزشمندی اون پژوهش رو تو حوزه روانشناختی ایجاد نمیکنه. و بدون شک حالا پاییز ما برنامه رو داریم که نتایج رو بررسی کنی، و به محض اینکه نتایجی داشتیم از این پژوهش و قابل انتشار بود، حتما با هم دیگه گفتگو خواهیم داشت که بتونم راجع به نتایج صحبت کنم.
1: من پیش از اینکه این گفتگو رو به پایان ببرم، خانم دکتر فرزانه دیانلو، ما به تجربیات خودتون هم اشاره کردید که مراجعه داشتی از جمله به افراد و بیمارانی که دچار این تروماها شدن به شما مراجعه کردن. ببینید، ما الان در جامعه بشری و خصوص جامعه ایران یک نوع بحران بی‌اعتمادی وجود داره. البته گاهی این بحران بی‌اعتمادی غلبه میکنه بر واکنش آدمها که به همدیگه کمک میکنن. درست توی درین شرایط، مثلا تو همین جنگ، خیلی آدمها به کمک هم شتافتن، یاری رسانی کردن، کنشگری کردن، چیزهای مختلفی رو با وجود بردن که چگونه میتونن به هم نوعشون کمک بکنن. از طرفی دیگه در جامعه ایران وقتی جنگ اتفاق افتاد، توی همین دیاسپورا شاهدش بودیم که جامعه رو قطبی کرد. یه عده‌ای حالا به هر دلیلی طرفدار جنگ شدن، فکر میکردن که این جنگ مثلا کار تموم میکنه، یک شرایط جدیدی وجود میاد. یه دی مخالف جنگ بودن، هنوز هم خب جنگ کاملا تموم نشده در جریان دیگه. خیلی دوستی های سالیان سال، 30-40 ساله رو برهم زد توی کوچه، توی محله و توی خانواده. راجع به این مسئله صحبت میشد، اختلاف ایجاد میشد و این موجب گسستن رابطه های دیری نمیشون. و بعد این حتما بعدا تاثیراتی داره روی رابطه افراد روی زندگی و دغدغه‌مندی آدم ها. بعد هم شاید استراب بگیرن، پشیمون بشن. نه خب شما بهتر میدونید. تجربه شخصی شما چی بوده با این کسایی که به شما مراجعه کردن، به خصوص در همین رابطه مشخصی که الان من گفتم، خودتون نظرتون چیه؟
2: بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. من در تجربه شخصی خودم، در تجربه بالینی خودم به عنوان روانشناسی و روانشناس به عنوان پژوهشگر، در این مصاحبه‌هایی که انجام دادم یک تجربه مشترکی رو شنیدم و دیدم، و موضوع اینه که در حقیقت این اتفاقی که در دیاسپورا ایرانی افتاد اصلا به نظر من یه پدیده بسیار خیلی یونیک و منحصر به فردی بود که این دو قطبی شدن در برابر بحران و جنگ در حالا کشوری که ازش اومدیم خیلی پدیده جدیدی بود. حالا من جامعه شناس نیستم، ولی واقعا فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی خیلی پدیده منحصر به فردی بود. ولی از دیدگاه روانشناختی در حقیقت این چیزی بود که باعث شده بود که افراد تحمل این شرایط برشون سخت‌تر بشه. یعنی آدم‌هایی بودن که دوستی‌های چند ده ساله‌شون به خاطر اختلاف نظر راجع به مثلا این پدیده جنگ به فرض مثال گسسته شده بود. یعنی آدم‌ها تمام اون چیزی که در مثلا در مهاجرتشون، در شبکه‌های اجتماعی و دوستیشون، حتی خانوادگیشون ساخته بودن گسسته شده، و از طرفی اومدن مثلا یه شبکه‌های اجتماعی جدیدتر ایجاد کردن با آدم‌های دیگه‌ای که حالا در این موارد هم نظرتر بودن. و به یک نوعی این موضوع، این تفرقه، این دو قطبی شدن در حقیقت در جامعه دیاسپورای ایرانی یه عاملی بوده که توی افراد بسیار آسیب پذیر کرده به مسائل روانی، افسرده ترشون کرده، غمگین ترشون کرده، خشمگین ترشون کرده، مضطرب ترشون کرده. یعنی میخوام بگم که یه چیزی بوده که این موضوع رو بسیار تشدید کرده در بسیاری از افراد، و یعنی خود از دست دادن این شبکه اجتماعی و این دوستان یک غمی اضافه تر، یک خشم و غم و ناراحتی و اندوهی اضافه تر از این موضوع براشون ایجاد کرده. و از طرف خب یه شبکه های اجتماعی جدیدی هم ساختن آدم ها، یعنی اومدن با افرادی ارتباطاتی برقرار کردن که اصلا از قبل نمیشناختن ولی نگاه یکسانی دارن، و این اومده حالا بهشون کمک کرده که کم این موضوع رو بتونن راحت تر حلش کنن یا تحملش کنن.
1: مثلا این در گروه های سنی متفاوت فرق میکرده واکنشی که افراد نسبت به هم داشتن، نوجوانان، جوانان و سالمندان؟
2: من با حالا زیر 18 سال خب تمرکزی نداشتم، نه کارم و نه پژوهشم، ولی برای افراد بالای 18 سال حالا حداقل من خیلی پترن خاصی ندیدم. منطقا اینه که آدم ها وقتی سنشون بیشتره دوستی های پایدارتری می سازن، یا آدم هرچی سنش بالاتر میره ساختن شبکه اجتماعی دشوارتر میشه. یعنی یک آدم 20 ساله با یک آدم 60 ساله خیلی متفاوت میتونه شبکه اجتماعیشو بسازه. در آدم آسیب پذیرتر میشه وقتی این شبکه یه دوست 20 ساله تا دست میدی با یه دوست 2 ساله، خب این آسیب پذیریش متفاوت هستش برای ما آدم ها.
1: همینطوری که شما گفتین به خصوص افرادی که سن بالا دارن، سالمندان، خب یه داشته هایی دارن، بعد بر سر این اختلاف نظرها داشتار از دست میدن بدون این که به جاش چیزی به دست بیارن، و این حتما تأثیر میذاره تو زندگی روزمرهشون. میدونید آدم های بالای 60 سال میگن دوست تازه پیدا نمیکنن یا دوست تازه به دشواری پیدا میکنن. معلوم نیست به همون صمیمیت اون افرادی که قبلا باشون دوست بودن، و بعد این در یک آن پاره میشه این رابطه. خب شما عنوان یک روانشناس توصیه‌ای دارید، راهکاری بدید به این افراد؟
2: افشار یه چند تا چیز که کلن تو زمان هر بحرانی به انسان کمک میکنه تا بتونه بحران رو به یک شکلی تحمل کنه، یکیش اینه که حفظ روتین های زندگیه. یه اتفاقی که تو این بحران ها افتاد، بسیاری از ما مشغول خبر و اخبار و درگیر ذهنی بودیم و اصلا تمام روتین های زندگیمون، خوابمون، بیداریمون، فعالیت هامون رو از دست دادیم. به تغییر ایجاد کرد و در حقیقت این روتین های زندگی مثل یک داربستیه که ساختار روانی ما رو نگه میداره. و یکی از چیزهایی که تو زمان بحران خیلی به انسان ها کمک میکنه این حفظ روتین ها تا جایی که ممکنه است. در آدم های مختلف حالا در زمانی که بحران نیست، یه سری استراتژی ها، یه سری راهکارهای هر کسی برای خودش داره که کمک میکنه حالش خوب باشه. و موضوع اینه که همه آدم ها کم و زیاد این راهکارها رو دارن و تو زمان بحران ما لازم داریم از راهکارهایی که داریم استفاده کنیم و به ما کمک کنی که حالمون خوب باشه. مثلا یکی شعر میخونه، یکی ورزش میکنه، یکی موسیقی گوش میکنه، یکی دوست داره با دیگران صحبت کنه، یکی دوست داره بره توی طبیعت. هر کس یه راهکاری داره در طول زندگیش، یه چیزی داره بر خودش کمک میکنه خود حالش بهتر بشه. یکی دنبال معنی میچرخه، یکی کتاب میخونه، یکی توی فعالیت‌های اجتماعی مدنی در حقیقت نقش داره و علاقه‌منده. در حال این چیزهایی که به ما آدم‌ها کمک میکنه که حالمون خوب باشه و حالمون رو خوب کرده، تو زمان بحران هم باید ازش استفاده کنیم. و میفهمم آدم وقتی تو بحرانه نه انرژیشو داره، نه اصلا علاقهشو داره، نه حالشو داره که بخواد مثلا بره تو طبیعت قدم بزنه، ولی اون بهش کمک میکنه که حالش بهتر بشه. و در نهایت اگر ما آدم ها حالمون خیلی بده، واقعا باید کمک بگیریم. یعنی یک زمانی بحران انقدر شدتش زیاده و انقدر میاد منو به لحاظ روانی و فکری به هم میریزه که شاید احتیاج به کمک دارم. حالا اگر یک کمک معمولی میتونم از دوستا و اطرافیانم بگیرم و اگر خیلی شدیده حتما کمک حرفه‌ای لازم دارم بگیرم.
1: معمولا این یه مقدار به فرهنگ بعضی آدم ها هم ربط پیدا میکنه. خیلی ها از ماها که من دیدم، مثلا اگر یک درد فیزیکی داشته باشیم راحت میتونیم میریم به پزشک مراجعه میکنیم، ولی اگر به لحاظ روحی این رنج و درد رو بکشیم کمتر میریم. نمیدونم چرا، به خاطر بحران اعتماد، به خاطر اینکه چنین چیزی رو عادت نداریم که روحمون هم به اندازه بدنمون بهش برسیم، واکنش نشون بدیم.
2: نه، حرف درستی میزنید. و آدم ها، بعضی آدم ها یک سری مسائل معنوی، مذهبی، یه چیزی دارن که این به لحاظ روحی تسکینشون میده و تو زمان بحران اتفاقا ما بیشتر لازم داریم به این داشته هامون رجوع کنیم و ازشون استفاده کنیم. میگم واقعا برای هر کسی خیلی میتونه شخصی و فردی باشه. در آقای افشار یه چیزی که واقعا تو گروه های دیاسپور خیلی پررنگه، حالا تو همین حوزه کمک گرفتن، بغیر از این که این ما مثلا چه نگاهی داریم بریم کمک بگیریم در مورد مسائل روانی، اینه که توی گروه دیاسا شما وقتی مراجعه میکنید مثلا به یه سیستم بهداشت و درمانی، این که یه کسی رو پیدا کنید، مثلا یه روانشناس که بتونه مثلا به کانتکست شما رو، فضای شما رو بفهمه، زبان شما رو بفهمه. زبان فقط بحث ارتباط نیست، صحبت کردن مکالمه من و شما نیست، زبان یک فضای ایجاد میکنه از یک درک مشترک بین ما آدم ها. خیلی از افرادی که من باشون مصاحبه کردم واقعا نیاز داشتن کمک بگیرن، ولی فکر میکردن که پیش کدوم مثلا روانشناس سعودی، اصلا توی فضا نیست، اصلا نمیفهمه که من چی میخوام بگم. حالا زبانم خوبه، باش حرف میزنم، ولی اون درک و از فرهنگ، از حال من، از شرایط من نمیتونه داشته باشه و چجوری میتونه به من کمک کنه. دقیقه این یه موضوعی که واقعا دیاسپورا تو مسائل روانشناختی باش روبرو، نه فقط تو ایران، در هر جای دنیا، نه فقط تو سعودی، در همه جای دنیا این موضوع هستش که نیاز داره یک مثلا روانشناس یا کسی که تو حوزه مسائل اجتماعی و روانی کار میکنه، یک دانش و یک مهارتی از داشته باشه که بتونه فرهنگ و اون فضای طرف مقابلش رو یه درکی داشته باشه ازش، و اینجاش خالیه دیگه. یعنی من با بسیاری که مصاحبه میکردم به این موضوع اشاره میکردن که نبود، نمیتونستم، رفتم پیش روانشناس سوئدی تو جلسه سه جلسه ولی اصلا نمیفهمید چی میگم، چی میخوام، مشکلم چیه، دردم چیه.
1: دکتر فردانه دیانلو روانشناس، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو، براتون آرزو موفقیت دارم در این پژوهشتون. در پایان اگر نکته‌ای مونده دوست دارید بهش اشاره کنید بفرمایید.
2: من خیلی سپاسگزارم و واقعا این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و واقعا دعوت میکنه اگر کسی علاقه من در این هستش که تو این پژوهش شرکت کنه، هم میتونه از طریق لینکی که هستش به پرسشنامه پاسخ بده و هم اونجا اطلاعات تماس من هستش، میتونم با من تماس بگیرم و من بتونم باشون یه مصاحبه داشته باشم. و به نظر من هر صدایی که شنیده میشه، هر تجربه‌ای که ثبت میشه ارزش داره و در حقیقت به ما کمک میکنه که بتونیم یه چیزی بسازیم که در نهایت به هم کمک بکنه.
1: این اطلاعیه مربوط به مشارکت در این پژوهش در سایت رادیو همبستگی، در کانال تلگرام و همینطور رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام رادیو همبستگی گذاشته میشه. دوستان میتونید مراجعه بکنید و با کلیک روی اون لینک این اطلاعات رو دریافت بکنید و اگرم علاقمند باشید شرکت کنید در این پژوهش.

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم ایش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه مذابش دویر صدای همو

ترانه رو میشنوید با صدای احسان، هنرمندی از مزار شریف.

0: قمرباریک من با صدای ظاهر هویدا، خواننده شهیر افغانی، و در ادامه قطعه ساخته عزیز هروی، موزیسیانی از هرات، همراه با بخشی از داستان از یاد رفتن اثر محمد حسین محمدی، نویسنده از مزار شریف، با صدای علی، مهمان این اپیزود رادیو دیو.
1: کسی که عاشق است، کسی که عاشق است و از جان نترسد که عشق است کنده و زندان نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال لگرگ گشن است که گرگ از ای های

سعید میرکش آقا از ترمز و کوشک در گلاسش چای می اندازد. رویش را به طرف پشتی هایی که به آنها تکیه می کند دور می دهد و باز دست دراز می کند تا رادیوی کهنه‌اش را بگیرد. اما یادش می آید که رادیو باتری ندارد. امروز روز دوم است که باتری ندارد و او دو روز است که نتوانسته به اخبار رادیو بی بی سی و رادیو صدای امریکا و رادیو دری ایران گوش کند. اخبار رادیو دری ایران را چندان نمازی نمی داند، اما باز هم گوش می کند. همیشه گوش کرده است، ولی اگر گاهی خطا بخورد و گوش نتواند هم هیچ رأی نمی زند. اما رادیو بی بی سی و رادیو امریکا را نمی گذارد که هیچ خطا بخورد، باید گوششان کند. موج رادیویش همیشه یا روی موج بی بی سی است یا روی موج صدای امریکا. بیاد می آورد امروز دو روز می شود که از دنیا بی‌خبر مانده است. دو روز است که نمی داند در شهر آیا کدام گپی شده یا نه. دو روز است که خبر ندارد در کابل چی گپ شده و یا از قندهار چه فرمانهایی صادر شده است. و یاد 5 سال پیش می افتد، وقتی که سمت شمال سقوط کرد و طالب ها مزار را گرفتند و او رادیویش را پود کرد که مبادا آن را بگیرند و چند روز رادیو گوش کردن نتوانسته بود. رادیوی قدیمیش را که سالهای سال است با آن به اخبار گوش داده از روی طاق بر می دارد. مثل هر روز قبل از اینکه روشنش کند با دستمالش گرد و خاک را از رویش پاک می کند. همیشه همین طور بوده. اول گرد و خاکی را که شبانه روی رادیو نشسته پاک می کند، بعد پیشش را می پیشاند و غیش غیشش را می کشد. اما حالی دو روز است که هیچ صدایی از آن نبر آمده است. گلاس چایش را به دهانش نزدیک می کند، چایش را که بوی دود می دهد شوب می کند، اوف می کشد، چرت می زند که امروز باید هر تاو شده برای رادیویش باتری بخرد. کاش قریهشان دکانی می داشت.

ترانه عاشقانه ای رو میشنوید از شهر بلخ و در ادامه چند سطری از داستان و کوهستان به تنین آمد، نوشته خالد حسینی.

عبدالله به عمرش کابل نرفته بود. آنچه از کابل در ذهنش نقش بسته بود از همان داستانهایی می آمد که دایی نبی برایش تعریف کرده بود. تا حالا به دلیل کاروبار پدر چند شهر کوچکتر را دیده بود، اما هیچ کدامشان شهر واقعی نبودند. تازه تعریف‌هایی که از زبان دایی نبی درباره کابل شنیده بود کجا و هیاهو و شلوغ پلوغی آن بزرگترین شهری که به عمرش دیده بود کجا. به هر جا چشمش می افتاد چراغ راهنما بود و قهوه خانه و رستوران و فروشگاه‌هایی با ویترین‌های شیشه‌ای و تابلوهای نورانی و رنگارنگ. ماشین‌های پر سر و صدا در خیابان‌های شلوغ رفت آمد می‌کردند. بوق می‌زدند. از بین اتوبوس‌ها، آبران و دوچرخه‌ها با فاصله‌های خیلی کمی عبور می‌کردند. گاری‌های اسبی جیرینگ جیرینگ کنان بلوارها را بالا و پایین می‌کردند و زهوار آهنی چرخ‌هایشان روی سطح خیابان تلق و تلوق می‌کرد. پیاده‌روهایی که او و پری و پدر در آن قدم می‌گذاشتند پر بود از دکه روزنامه فروشی، دست فروش هایی که سیگار آدامس می فروختند و نعلبندانی که نعل اسب می کوبیدند. پلیس هایی با اونیفورم های گلگشاد سر هر چهار راهی ایستاده بودند. در سوت هایشان می دمیدند و با اقتدار تمام ادا و اصول در می آوردند. هرچند انگار کسی هم بهشان توجهی نمی کرد. عبدالله که پری را بغل کرده بود، روی نیمکتی کنار مغازه قصابی نشست و با او مشغول خوردن لوبیا پخته ای گشنیزی شد که پدر از یکی از دکه‌های خیابانی برایشان خریده بود. پری به فروشگاه آن سوی خیابان اشاره کرد و گفت: عبدالله نگاه کن. توی ویترین مغازه زن جوانی ایستاده بود با پیراهن سبز گلدوزی شده ای بر تن که با آینه‌های کوچک و انواع منجوق تزیین شده بود. چهارقد بلندی که بر سر داشت به رنگ لباسش می آمد. جواهرالات نقره از سر و گردنش آویزان کرده بود و شلوار قرمز پررنگی به پا داشت. همانجا توی ویترین خوشگش زده بود و بیان که پلک بزند با خون سردی به آبران چشم دوخته بود. تا وقتی که عبدالله و پری ته لوبیا را درآوردند، او حتی انگشتش را هم نجنباند و پس از آن هم همانطور بی حرکت ایستاد. سر خیابان عبدالله پوستر بزرگی دید که از سردر ساختمانی بلند آویزان شده بود. عکس زن هندی زیبایی بود که در دشتی پر از لاله زیر شرشر باران ایستاده و با خوشرویی پشت یک جور خانه ییلاقی پناه گرفته بود. لبخندی خجولانه روی لبش نقش بسته بود و ساری خیسی قوس و انحناهای بدنش را در بر گرفته بود. عبدالله در این فکر بود که شاید اینجا همان جایی باشد که دایی نبی اسمش را به او گفته بود، همان سینما، جایی که مردم برای تماشای فیلم می رفتند. خدا خدا می کرد در این یک ماهی که کابل بودند دایی نبی او و پری را برای تماشای فیلم به سینما ببرد. با این فکر لبخندی بر لبش نقش بست.

شعری از الیاس علوی، شاعر اهل افغانستان رو میشنوید. روی ترانه از احمد ظاهر، هنرمند فقید اهل کابل. به اعتقاد مردم افغانستان، او که در زمان حیاتش 33 آلبوم منتشر کرده، بهترین آوازخوان تاریخ افغانستان است. احمد ظاهر در 33 سالگی بر اثر تصادف درگذشت. از نخستین اقدامات طالبان بعد از تسلط به کابل منفجر کردن قبر او بود.

ما در میانه جنگ عاشق شدیم، میان دو کارزار، میان دو بمباران. یکی از سپاه صلاح الدین، یکی از صف صلیبیان. به هم رسیدیم چون دیدار دوباره آدمی با خاک. در هم تنیدیم چون تار و پود یک پیراهن. پرنده به آسمان، غزالان به دشت، پلنگان به کوه، و من به تو تعلق دارم. اما آیا گلوله ها اجازه لبخند می دهند؟ گلوله ها اجازه بوسه می دهند؟ ما در میانه جنگ عاشق شدیم، بین دو نیم نگاه، بین دو اخم، بین دو دستور تیرباران. ما را در مرز دو سرزمین دفن کنید.

چقدر دلم می‌خواهد چهره‌اش را ببینم. شادمانیم را در مشت بگیرم. بی تفاوت نمانم. شکی نیست. می‌دانم. تو خواهر منی. مثل روح سرگردان در کوچه های مهالود غایب می شوی. در سرزمین مظلوم. در سرزمین اشغال شده.

0: شعری بود از گیسو جهانگیری و ترانه‌ای با صدای استاد محمد حسین سراهنگ، هنرمندی اهل کابل. و در ادامه چند سطری از داستان مردار قول است نوشته محمد اکرم عثمان، نویسنده از هرات، با صدای علی.
1: شب عید بود. نانوایی‌ها زودتر از شب‌های دیگر دست به کار شده بودند. بوی تند بوته‌های سوخته در هوا پیچیده بود و شعر آن بور تنفس کرد و به به گفت. از دوتار کاغذ پرانش گرفت و آن را با ملایمت در اختیار بادی که پله‌های ارسی را می‌جنبان گذاشت و شور شورش داد. آن وقت مثل ای که در گوش کاغذ پرانش نجوا کند گفت: سبا عید است. سبا طاهره لباس نو می‌پوشد. سبا با دخترای روی ماچی می‌کند و از پدر و مادرش عیدی می‌گیرد و تو او کاغذ پران سبا چی می‌کنی؟ آیا پر میزنی؟ پرواز میکنی؟ سر خانش میری یا نه؟ اگه میری که خوب، اگه نمیری پارت میکنم، دو تیکت میکنم، چیرت میکنم، درت میدم. بعد کمی آرام شد، بسوی ستاره ها لبخندی زد و ستاره ها بسویش لبخند زدن. باد قوقا برپا کرد. از خلال صدای باد صدای ملا بالا شد که الله اکبر میگفت. شیر گفت: خدایا تو بزرگ هستی، به حق پیر پیرا، به حق چار یار با صفا، به حق امام اعظم و زیارتا که مرا به مراد برسانی. شعر مثل ای که کار مهمی کرده باشد به بستر رفت، خواب خوش زیر پلکایش خانه کرد و او را

تنگ کرد. دستای پدر و مادرش را بوسید و عید مبارک گفت و به سر و صدا با چرخه تار و گوده پرانش به بامبتی برآمد. باد مانند اژدها نفسهای طولانی و ممتد می کشید و کاغذ پران را تکان می داد. شیر تار را در حلقه دوتار گره بست و یاهو پنج پارچش را در اختیار باد گذاشت. کاغذ پران به شدت جدکه خورد، مانند مرغ کلنگی به جلو جهید و هوا را به سوی بلندی ها پاره کرد. از خانه روبرو نیز گودی پران های خرد و کلان قیل شده بود، پنج پارچه. شیر مثل فرفرک به سوی آنها تار برد و چون باز تیز چنگالی فراز همه قرار گرفت و چند تار در چند دقیقه دور کرد. کوچگی ها همی که پی بردن با کی حریفن، کاغذ پران های باقی مانده را پایین کردند و میدان را خالی نمودند. شیر تارش را که چون دم تیغ بران و تیز بود با سرانگوشش نوازش کرد و چشمش را به گوده پران مست و چابکش که چون کبوتر ملاقی میچمی دوخت و از دور نقش عیدت مبارک نظرش را خیره کرد و کار اصلی را به یادش داد. آن وقت آهنگ یار کرد و قلاش قلاش تار داد. کاغذ پران چون موج بیتابی لطای مستانه و دیوانه زد و یک نفس خود را سر بام معشوقه رساند. اما فضلو که از گوشه بام شاهد آشوبگری های گودی شیر بود و می فهمید که حریف چی می جوید، غفلتاً به جانش قیل کرد و شیر را در بهترین لحظه های شوق و شادی پریشان ساخت. شیر همین که گودی فضلو را دید کمی رنگش پرید، اما دست از پا خطا نکرد و قبل از اینکه فضلو کاغذ پرانش را خوب هوا کند از همان بالا گودیش را مثل شاهین قطه داد و تار فضلو را چون پنیر خام دو نیم کرد و با خود گفت سزای قرود آب گرم. طاهره از دنیا به خبر بعد از سرمه چشم‌ها و چوتی موها لباس‌های قناویزش را ببر کرد و با نظرهای خریداری برابر آینه قدنما جلوه فروخت تا صورتشون برگ گلش را در نگاه دیگران بسنجد. آینه پاسخ مساعدش داد و برویش لبخند زد. طاهره از خوشحالی چرخی زد و مقابل ارسی آمد و آینه شفاف آسمان نیز برویش خندید و آفتاب کاکلزری به سر و رویش گرد طلا پاشید. طاهره به بازی با جد زلفانش مشغول شد و سرودی را زمزمه کرد. در این میان کبوتر سفیدی از هوا گذشت و چشمان طاهره دنبالش راه کشید. کبوتر از نظر غایب شد، ولی عوضش کاغذ پرانی در هوا باقی ماند که برویش عیدت مبارک جلب نظر میکرد. طاهره اول به تفاوت و بعد با تفاوت نوشتر خواند و تبسم شگفت‌انگیزی به لبایش دوید. از کاغذ پران خوشش آمد و بدون منظور و مدعا گفت عید خودت مبارک. ولی کاغذ پران دستبردار نبود، مرتب بالا و پایین می رفت و به سر بام ها سایه می افکند.

طاهر کنجکاو شده از اتاق به بام برآمده، از دور شیر را سر بامی تشخیص داد و دلش به ضربان افتاد. شیر هم طاهره را دید و سراپا هیجان و ارتعاش شد. سر رشته از دستش در رفت و کاغذ پران چرخک زنان دهولی سقوط کرد. از قضا برادر خرد طاهره فرید به چنگش آورد و دوان دوان غنیمت باد آورده را پیش پدرش که گرفتار قربانی گوسفند بود برد و گفت بابا جان آزادی گرفتم. میرزا محمد محسن که در آن لحظات نمیخواست سکوت عاطفیش اخلال شود به سرعت کارت را در گلوی گوسفند کشید و بعد از لحظه ای با خشونت خطاب به پسرش گفت جانم مرگ شوی، چی گفتی؟ پسرک دق ماند. تیری تیری پدرش را نگاه کرد و به آرامی جواب داد آزادی گرفتم. محسن خان گفت بد کردی، پیش بیا. فرید هراسان و ورخطا نزدیک شد و کاغذپران را به دستای خونالود پدرش گذاشت. طاهره از بام متوجه پدر و نگران کاغذپران بود. لکه‌های خون لحظه‌های کوتاهی که محسن خان مشغول خواندن عبارت بود کاغذپران را رنگین کرد. محسن خان مثل ای که بوی دسیسه و خیانتی به مشامش رسیده باشد این سو و آن سو دید و چشمش به طاهره به لب بام افتاد و به تأمل گودی پران را با دستای پرمو و برزدش پاره کرد و گفت دختر چشم سفید مکدت کار دارم.

صدای احمد ظاهر رو میشنوید و در ادامه شعری از لطیف پدرام به نقل از کتاب افسوس برای نرگس‌های افغانستان، مجموعه یادداشت‌های ژیلا بن یعقوب از سفرهایش به این کشور. دل را به کافه

نمیخواستم این گونه ببینمت. میخواهم زیر آسمان صاف و نیلی کابل، میان هیاهوی کودکان افغان، هنگامی که گودی پرانهایشان را در باد رها میکنند، تار میدهند، با صدای بلند، با شادمانی آواز میخوانند، در لحظه هایی که این شعر را میخوانی ببینم.

پیشترها جای خوانده بودم تعداد ما آوارگان یا مهاجران یا همان پناهجویان دنیا به 50 میلیون تن رسیده است. و باز جای نوشتم حالا که تعداد ما بی‌وطن‌های دنیا به این حد رسیده، بیایید از خود یک کشور مستقل بسازیم و همه جمع شویم یک جای دنیا، زمین کوچک و بی‌صاحبی را پیدا کنیم و برویم آنجا. دیگر این همه دربدری و آزار دیدن بس است. نظر من این است که همه راه شمال را گرفته، برویم قطب شمال. آنجا خالی از سکنه است. برویم دوست خرس‌های قطبی شویم. آنجا برف به اندازه همه ما هست. خانه‌های برفی بسازیم. برایتان قول می‌دهم هرگز صدای گلوله نخواهید شنید. چه رسد به انفجار و انتحاری و بمب. همه ما ماهی می‌خوریم و دیگر غم نمی‌خوریم. مخصوصاً غم نان. برای خودمان قانون اساسی تدوین می‌کنیم. بینمان مرزها را برمی‌داریم. دیگر نیازی به کارت شناسایی و مدارک هویت نیست. هر کسی لباس اسکیمویی به تن کرد عضو ماست. فارغ از این که چشمهایش بادامی باشد یا نه. دماغش گنده باشد یا باریک. لهجهش خنده‌دار است یا خیر. سیاه است یا سفید. دیگر از اتوبوس و راه و پلیس راه و سرباز وظیفه نخواهیم ترسید. چون آنجا هیچ کدام اینها نیست. دلمان که برای هم تنگ شد، سوار سورتمه‌های ما می‌شویم و راه می‌افتیم. سرانجام وقتی بعد از 100 سال زندگی در آرامش و سفیدی سرزمینمان جهان را بدرود گفتیم، طی مراسمی زیبا ما را به اقیانوس خواهند سپرد. بازماندگان ما از جنجال کفن و دفن راحت خواهند بود. به خاطر خارجی بودن از قبرستانی به گورستان دیگر تو را پاس نخواهند داد. آری دلبرا، بیا بریم به شمال یارا دلبر جان.

جی از وبلاگ یادداشت‌های یک مهاجر افغان به قلم علی بودا رو شنیدید. روی ترانه از فرهاد دریا، خواننده و فعال حقوق بشر از کابل. فرهاد دریا که از سال 2006 به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در افغانستان فعالیت می‌کند، همیشه کنسرت‌هایش در افغانستان را به رایگان و بدون سود برگزار می‌کند.

نمیدونم دختری میزان نیش نمیدونم به پای قلی نیشیشتم بدم آی نمیشتم که شاپیزار کنه شد از دست دختر شد دختر با کنج خونه بیتا غزل میخونه.

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند. همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

یک سوی تو را گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند، کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد، کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاری است همیشه است، به نظاره ایستاده بودم در پاییز که در جهان را بکشایی، کلید در خانه تو بود، کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند، پس از آنکه آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه باز گردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.

یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت و ارتنگ غروب سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. ایسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشتشون سرد و سیاه قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا گشنتونه، پریا تشنتو، بسته شدین چیتون. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

پریای نازنین، چتونه زار میزنین؟ توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب، نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیگین گرگه میاد میخوردتون، نمیگین دیبه میاد یه لقمه خام میکنهدتون، نمیترسین پریا؟ نمیاین به شهر ما؟ شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. پریا قد رشیدم ببینین، اسب سفیدم ببینین، اسب سفید نقره نعلیال و دمش رنگ عسل، مرکب سرسر تک من، آهوی آهن رگ من، گردن و ساقش ببینین، باد دماغش ببینین. امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمون مان، با دام و دوم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرقصن و میرقصونن، قنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن. شهر جای ما شد، عید مردم استیب گله داره، دنیا مال ما استیب گله داره، سپیدی پادشاستیب گله داره، سیاهی روسیاستیب گله داره.

پریا، دیگه تو که روز شکسته درای قلعه بسته، اگه تا زود بلندچین سوار اسب منچین میرسیم به شهر مردم، ببینین صداش میاد، جینگ و جینگ ریختن زنجیر بردهاش میاد. آره، زنجیرهای گرون حلقه به حلقه لا بلا میریزن ز دست و پا، پوسیدن پاره میشن، دیبا بیچاره میشن، سر به جنگل بذارن جنگل و خارزار میبینن، سر به صحرا بذارن کبیر و نمکزار میبینن. عوضش تو شهر ما آخ نمیدونین پریا، در برجا با میشن، بردهدارا رسوا میشن، قلوما آزاد میشن، ویرونه ها آباد میشن، هر کی که قصه داره غمش رو زمین میذاره، قالی میشن اسیرا، آزاد میشن اسیرا. اسیرا کینه دارن، داسشون رو ور میدارن، سیل میشن، شر شر شر، آتیش میشن، گر گر گر. تو قلب شب تبت گله، آتیش بازی چه خوش گله. آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و باجستن تو حوز نقل جستن. الان غلاما وایستادن که مشعلا رو بردارن، بزنن به جون شب ظلمت و داغونش کنن، عمو زنجیرباف و پالون بزنن وارد میدونش کنن، به جایی که شنگولش کنن سکه یه پولش کنن، دست همو بچسبن دور یارو برقصن، همو مکمور چه داره بشین و پاشو در بیارن، قفل و صندوق چه داره بشین و پاشو در بیارن. پریا بس دیگه های هایتون، گریتون وای وایتون. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

هر یای خط خطی لخت اوریون پاپتی، شبای چله کوچیک که تو کرسی چیک و چیک تقبه میشکستیم و بارون میومد، صداش تو نودون میومد. بی بی جون قصه میگفت، پرپای سربسته میگفت، قصه سبز پری زرد پری، قصه سنگ صبور بزروی بون، قصه دختر شاه پریون. شما این اون پریا اومدین دنیای ما، حالا هی هرس میخورین، جوش میخورین، قصه خاموش میخورین که دنیامون خال خالیه، قصه برنج خالیه.

دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود. دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه. دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره دلش خبردار داره. دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه. دنیای ما هی هی هی عقب آتیش لی لی لی. آتیش میخوای بالا ترک تا کپ پا ترک ترک. دنیای ما همینه، بخوای نخوای اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چای و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، قلعه قصتون رو ول بکنین، کارتون رو مشکل بکنین؟ پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.

دست زدم به شونه شون که کنم ربونه شون. پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن، دود شدن، بالا رفتن، تار شدن، پایین اومدن، پود شدن، پیر شدن، گریه شدن، جبون شدن، خنده شدن، خان شدن، بنده شدن، خروس سرکنده شدن، میوه شدن، هسته شدن، انار سربسته شدن، امید شدن، یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، هاج و واج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم، یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد، یکیش کوه شد و زغ زد تو آسمون تتق زد. شرابه رو سر کشیدم، پاشنه رو بر کشیدم، زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم، دویدم و دویدم، بالای کوه رسیدم. اون بر کو ساز می زدن، هم پای آواز می زدن. دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد. خورشید خانم بفرمایین، از اون بالا بیاین پایین. ما ظلم و نفله کردیم، آزادی رو قبله کردیم. از وقتی خلق پا شد، زندگی مال ما شد. از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. هاجستیم و واجستیم، تو حوض نقره جستیم. سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم.

بالا رفتیم دوغ بود، قصه بیبیم دروغ بود. پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید. هاچین و واچین، زنجیر و برچین.

0: اول صحبتم گفتم که راجع به یه موضوع دیگه اگر وقتی بماند صحبت خواهم کرد. این موضوع جفری اپستین در آمریکا الان بسیار موضوع داغی است در مطبوعات آمریکا. خود آقای اپستین، مرگش و خدماتی رو که ارائه می کرده، به اصطلاح خدمات، و اون لیست افرادی که از این خدمات بهره بردن و همینطور نامهای رد و بدل شده میان او و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که با هم رفیق گرمابه و گلستان بودند. جفری اپستین بیزینسش جور کردن دختران جوان بوده برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا و اینها. یه بار در سال 2007 به دام افتاد، خلاص شد. دفعه بعد در سال 2019، این دفعه به جرم به فحشا کشاندن بیش از 1000 دختر جوان به زندان رفت و قرار بود که در دادگاه اسامی افرادی که به اصطلاح از این خدمات بهره بردن معلوم بشه. درست روزی که قرار بود به دادگاه بره، خبر رسید که اپستین در زندان خودکشی کرده. این رو هم بگم که چون دوست صمیمی دونالد ترامپ بود، تو همین گزارشات گفته شده که 7 بار با هواپیمای خصوصی اپستین دونالد ترامپ به سفرهای آنچنانی رفته بود. اسم این هواپیمایش هم خیلی جالبه، گذاشته بود لولیتا اکسپرس، میبرد یک جزیره خاصی. اونجا بیشتر همین مهمانی هایی بود و نقاب بوده یا نبوده و دختران جوان. اینکه یک زندانی تحت نظر FBI درست در روز پیش از دادگاه خودکشی میکنه یا خودکشی میشه و رئیس جمهور هم ترامپ، رازیست که باید فاش بشه. واقعا خودکشی کرده توی زندانی که زیر نظر FBI، دوربینای هم خاموش بوده، نگهبان هم حتما خواب بودن. مطبوعات آمریکا هم بیشتر راجع به همین موضوع می نویسن. وقتی که مطرح شد، خب ترامپ الان رئیس جمهوره، بینم دوست صمیمیش بوده که به این روز افتاده و ترامپ هم چندین بار، همجور گفتم 7 بار با هواپیمای خصوصیش رفته بوده به سفرهای آنچنانی. ترامپ یه مدتی که خیلی همیشه سعی میکنه زیر نورافکن باشه و حرف بزنه و اینا، وقتی که ماجرا مطرح شد زیاد پیداش نبود و سعی میکرد که برداری بزنه که از هان رو به جاهای دیگه‌ای بکشون. مثلا میگفت که من اوباما رو به زندان میندازم یا فلان تیم فوتبال آمریکایی که اسمش عوض بکنه، اگر این کار نکنی چنین و چنان میکنم. سعی میکرد از هان رو بکشون جایی. حالا چرا من خیلی راهم شدم راجع به این صحبت بکنم؟ چندی پیش در همین رادیو جواد تسلیمی عزیز با اون نقد درخشانش یک فیلمی رو معرفی کرد و نقد و بررسی کرد، فیلم چشمان باز بسته، آخرین فیلم استنلی کوبریک که با بازی نیکول کیدمن و تام کروز. عجیب شباهتی بین این فیلم و این ماجرای اپستین وجود داره. توی اون فیلم نیکول کیدمن که آلیس شخصیتش هست، اونجا میگه که به شوهرش میگه تام کروز که به میل دیگری فکر کرده، میل پیدا کرده بوده، و بعد این اعترافات تمام دنیای تام کروز بیل رو به هم میریزه، دوچار شوک میشه. بعد میره تو در نیویورک، وارد یک سفر شبانه میشه و میره سرک میکشه این بر اون بر، پس از برخوردهای متعدد و جنسی و وسوسه ها و اینها، خلاصه نهایتا حضور پیدا میکنه در یک محفل مخفی و اشرافی که آدمایی که اونجا حضور پیدا میکردن با ماسک و نقاب اونجا حاضر میشدن. کسی نمیدید پشت سر نقاب چی هست، و همین دخترای جوان بودن و این روابط جنسی و اینها. جواد در این ارتباط کتاب نوشته، یعنی فقط یک برنامه رادیویی نبوده، مفصل به جاهای مختلف این کتاب به این فیلم اشاره کرده و از جمله راجع به خود نام این فیلم که جایی قرار میگیری، خود کوبریک گفته جایی که وقتی که میری تو تاریکی چشماتو اگر بستت باز نگه دارم، این چشمان باز بسته. مخصوصا رابطه بین این فیلم و ماجرای جفری اپستین پیدا بکنم، چون به نظرم بسی از این فیلم ها عجیب پیشگویانه توضیح میدن همون رابطه واقعی که در جهان هست. یعنی یه دهی اونجا تو اون فیلم هم اینجوری بود که یه دهی بیزینرسشون جور کردن دختران جوانه برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا، حتی دانشمندا. اونجا هر کس که خط قرمز اونها رو که یک شبکه مافیایی عجیب غریب از خط قرمزاشون رو زیر پا میذاش از میون برداشته میشد. سرنوشت مرگ اپستین هم دقیقا اینه. یعنی توی آمریکا زیر نظر FBI تو زندانه، اونجا خودکشی میکنه یا خودکشی میشود. توی اون فیلم چیه؟ اون صحنه های کابوسگونه مهمونی های نقابدار خیلی هم وحشتناک بود دیگه. در واقع استنلی کوبریک انگار داشت پرده ها رو کنار میزد، اون نادهای فاسدی که پشت نقاب تمدن چنین مراسمی برگزار میکنن اونا رو نشون میداد و شباهت های بین اون فیلم و پرونده اپستین بسیاره. یعنی وقتی اون فیلم رو نگاه میکنیم میبینیم این دنیای واقعی همون جوریه. تو دنیای واقعی هم اپستین همون کار رو میکرد، یعنی مهمونی ترتیب میداد، دخترهای جوان رو دعوت میکرد و گاهی کودکان، دختران کودک زیر 12 سال برای مردانی که توی لیستش بودن، شاهزاده ها، رئیس جمهورهای سابق، میلیاردرها، همه اینها. در اون فیلم وقتی که تام کروز بیل از خط قرمزهای عبور میکنه و میشناسه آدمایی که اونجا هستن، نقاب رو کنار میزنه، در واقع میبست نابود بشه. ما تا اونجا یه زنی خودشو فدای نجات بیل میکنه ولی بعدن خبر مرگش میرسه، چجوری؟ اوردوز میکنه. توی دنیای اپستین هم همینجوری بوده و همینجوری هست. دخترهایی هستن که ناپدید شدن، قرار بوده بیان شهادت بدن، گم شدن، ساکت شدن، و یا خود اپستین در زندانی با نظارت شدید خودکشی میکنه. در فیلم هر کس بخواد حرف بزنه ناپدید میشه یا تهدید میشه، هشدار بهش میدن. و در دنیای واقعی الان توی همین پرونده صدها نفر سکوت کردن. آدمایی که در لیست اون پرواز لولیتا اکسپرس به جزیره اپستین میرفتن وجود دارن. کی رسیدگی میکنه؟ هیچ کس اینو نمیدونه. نکته عجیب این خود مرگ کوبریک هم هست. تو کتاب جواد توضیح میداد که کوبریک خیلی آدم وسواسی بود، بسیار ماکسیمالیست بود، از جزئیات نمیگذشت و یه نسخه فیلم تهیه میکنه 3 ساعت. این فیلم رو به استودیوی وارنر بروس تحویل میده و بعدش ناگهان میمیره. علت سکته قلبی اعلام شد. هیچ کالبد شکافی رسمی هم انجام ندادن. بعدن بعضیا میگن که این نسخه‌ای که دیدن، یعنی نسخه‌ای که اکران شده و ما هم دیدیم، تازه دفعه اول هم زیاد موفق نبوده در اکرانش. توی سال 2001 اولین دفعه نمایش داده شده، ولی بعدن توی همین پیراسال بود، پارسال پیراسال بود که نمایش عمومی داده شد در همه جا. میگن که این نسخهش با اون نسخه واقعی این مقدار فرق میکنه، یا یه صحنه‌ای از توش در آوردن و البته خدا میدونه دیگه چی بوده و اینا چگونه اینو سانسور کردن. حالا سوال اینه که کی این کارا رو میکنه؟ اون لیست اسامی آدما کجاست؟ هیچ کس و هیچ وقت این رو نمیتونه بفهم، بخاطر اینکه خود سیستمه، سیستمی که این لذت‌ها رو به اصطلاح با درد و رنج با پول میخره، قربانی میگیره، قربانی میسازه و بعد قربانی مقصره دیگه. ما در مقایسه این فیلم با این واقعیت ابسن تیکه های از حقیقت رو میبینیم، این تیکه های از حقیقت رو کنار هم میچینیم، میفهمیم که اینا فقط تصادف نیست، نشونه هاییست از یک سیستم و چشمامونو باید باز بکنیم دیگه، یعنی راز پشت نقاب رو دریابیم از کوبریک تا اپستین. گاهی آثار هنری برجسته در واقع بیش به شیوه خودشون روایت میکنن یه واقعیتی رو یا واقعیتهایی رو نشون میدن، اونم دست بردن به اون هزار توی خیلی خصوصی انحصاری این دنیا، یعنی دنیا همینه. جوادم مفصل اون رو توضیح داده تو اون کتابش، یک بار دیگه میتونید این فیلم ببینید، این کتاب جواد رو بخونید. البته اون یه بخش زیادیش مربوط به تکنیک این فیلم رو توضیح داده، فرم رو توضیح داده، ولی برای فهمیدن مضمون اون فیلم و حالا این واقعیت های امروز رو هم میبینیم که نمایون شده دیگه، یه آدمی که رئیس جمهور آمریکاست و دوست گرما و گلستانش که خودکشی میشه و از اینجور چیزا در تمام این سیستمای چه استبدادی چه دموکراسی همشون حالت مافیایی دارن کم پیدا نمیشه. اینم بخشی از بازجویی ها و مصاحبه با جفری اپستین که در آمریکا منتشر شده. اونجا ازشون پرسن آیا دختران زیر سن بودن و میگه که اینو بعدا جواب بده.
1: Have you socialized with him?
2: Yes, sir.
1: Yes?
2: Yes, sir.
1: Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18?
2: Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir.

آفتاب می درخشد شبتاب، نیست یکدم شکند خواب به چشم کسولیگ، غمین خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من نگران باد استاد سحر، صبح صبح خواهد از من میخواهد از من که از مبارک دم آورم آورم قوم به جان باخته را در اول که خبر در جگر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند. نازوکارای تن ساق گلی به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از راه در دم دکد مردی کنده بارش کول بارش بر دوش دست او بر در می گوید با خود قمه این گفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

نرسم حالمو تو این دقایق استراب خوبی دارم. آره عاشق شدم عاشق، نمیتونم بنویسم

گفتی که باد مرده است. از جای برنکنده یکی سقف راز پوش بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند. کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشه. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونم.

های بازوانم، میگیرمت هر جا که باشم.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

آید در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های کشب های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای

کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور. آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پا

0: شب شب نیمه های شب بود که چشمان گزل به دشت پرستاره باز شد. نسیم خنک گزل را به هوش آورده بود. زمین و آسمان خالی از سلطان و میر شکار بود. تنها گزل بود، تنها در زیر آسمان بلند و درخشان، با گیجی و بخت رؤیایی که از سر گذرانیده بود. تنها گیج و بخت زده با رؤیای غزال گم شده و گم شدگانی که در خیال داشت، گم شدگانی که به او سپرده شده بود. دو غزاله نوپا. گزل از روی خاک و خاشاک برخاست، به سوی چادر آمد تا شب را به صبح برساند. صبح اگر غزال زنده مانده بود یقین به محل باز می گشت، و اگر باز نمی گشت معنایش این می توانست باشد که دیگر هرگز باز نخواهد گشت. و صبح غزال باز نگشت، ظهر غزال باز نگشت، شب غزال باز نگشت. حالا دیگر گزل باید راه چاره‌ای می‌اندیشید و به عهد وفا می‌کرد. مشکی آب و چند کلوچه فطیر برداشت، روی پشت خود بست و با چشم گریان و دل بریان روانه سمت سوی جنگل افلاک شد. آهوی گزل به او گفته بود که غزاله‌هایش در کنار جنگل افلاک باید باشند و تا جنگل افلاک راه درازی در پیش بود. گزل تنها مادیان به جا مانده از هجوم و ایلغار را از بیشه پناه بیرون آورد، سوار شد و گفت:
1: حیوان خوب و نجیب، بکوش و برو، شاید بتوانم به عهد خود و به قولی که داده ام وفا کنم. من را ببر به جنگل افلاک. هی!
0: مادیان سپید باد شد، ابر شد و رفت. رفت و رفت و رفت تا هفت روز و هفت شب. بعد از آن خسته و کوفته کنار جنگل و در دشت سبز و فراخ نزدیک چشمه هزار نوش ایستاد. گزل و مادیان سپید آب گوارا از چشمه نوشیدند و خستگی که از تنشان به در رفت سر گذاشتند به جستجوی دو غزاله گم شده. غزال نشانی نام خود را داده بود، همان نامی که گزل به او داده بود، گزل. برای همین گزل در هر میدان و گذر جنگل و در هر شیار و شکند دشت نام گزل را زمزمه می کرد.
1: گزل، گزل، گزل.
0: تا اینکه سرانجام دو غزاله بیم زده با شنیدن صدای آشنا سرهایشان را از پهلوگاه درخت کهن، درختی که آنها را پناه داده بود، بیرون آوردند و خود را به گزل نشان دادند. گزل خوشحال شد، چندان که انگار دنیا را به او داده بودند. دیگر سر از پا نمی شناخت، با اشتیاق پیش رفت، دستهایش را گشود و هر دو غزاله از پهلوگاه درخت کهن بیرون آمدند و خود را به آغوش او سپردند. گزل همچنان که غزاله ها را در آغوش می فشرد با بخت و شگفتی دید که شکاف پهلوگاه درخت سر بر هم گذاشت و بسته شد، طوری که انگار نه انگار شکافی در تنه آن وجود داشته است. گزل دیگر آنجا نماند، برخاست و نزدیک مادیان سپید رفت. هر غزاله را در یک پله خورجین جای داد، سپس سوار شد و رو به محله هی کرد. حالا وقت آن بود که با نوشانیدن شیر مادیان به غزاله ها خستگی و ضعف آنها را جبران کند.
2: رادیو همبستگی.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی. شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک و رقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

عارف قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود، شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته، برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروط خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

عارف نفع ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام سردار سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد سردار سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سردار سپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت وقت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و به خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیار سلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفتی سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همون روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه ایست که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 هوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را می‌شنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 و 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مژده ده مژده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسنه به زیر جا شد: رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته نامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسنه به زیر جا شد: رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار

و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت بزراب مرتضاخان نی داوود توأم می شد، جمعیت حاضر در سالن را تکان می داد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین می کردن. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش های زیادی برانگیخت. عده‌ای نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور، کار ایران رو به ره باد، نام شاهی رو سیاه باد.

امرالملک وزیری مارش جمهوری میخواند. امرالملک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی صدر سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسی اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه در گمنامترین کوچه ها زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فورا دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن و مرد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدند؟ در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و سفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند؟ آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کاروبار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاهد شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران میسازد. و اگر رفیق شاهد شما خیلی دلتنگ نشود، عرض می کنم که عرضه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد. اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی دشتی به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

فقر و ملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبل ملوک به آوازش جمهوری خانان را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمر ملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه‌ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندن و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابان‌های نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می‌کردند. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده رو سمت راست مخصوص زنها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتن با هیچ زنی ولو از محارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم و ادای 5 تومان و 2 قران میکردن که جریمه ای سنگین بود. همه سال جنجال های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خاجنوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه نامی جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنرید چادر را بردارید. در آن مقاله خاجنوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خاجنوری شدند. برخی می گفتند این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود رو لخت و لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان میآید بالای جان میزنیم. شکایت صورت گرفت و خاجنوری رو به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتند همگی در جلسه محاکمه خاجنوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چاردو روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاجی نشستند و به آرامی به دفاع آقای خاجنوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خاجنوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خاجنوری به نامهای عفت‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه‌های کوچه را تحریک می‌نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می‌ریختند و سنگ به ایشان می‌انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا با آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی از سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست با اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق‌ها ادا می‌شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه می‌ریخت. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل این جمعیت نبودند و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی می‌داد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران می‌شد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمیپسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمیپرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون میسازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می‌دارد. به مجلس شورا اختیار می‌دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

درمجلس احیاء السلطنه به مدرس سیلی می زند. مدرس به نامزد ریاست جمهوری آینده نیکبین نبود و به قول بعضی زن او ناشی از این بود که با او مشورت نکرده بودند. هرچی بود هواداران جمهوری این یک تن مخالف را می شناختند و کاری به کارش نداشتند. تا آن روز عجیب که جمعیت گرد سردار سپه آمدند، هنوز از سوی مخالفان جمهوری هیچ واکنش و حرکتی نشده و امید مخالفان به مدرس و امید مدرس به مجلس بود. امید داشت بتواند سر به زنگاه با نطقی ساحرانه و به اعتماد افکار عامه که یگانه پشتیبان او شمرده میشد، تمام رشته‌های حضرات را پم بسازد. جلسات مجلس با سخنرانی‌های طولانی مدرس ادامه یافت. مدرس به دنبال به تعویق انداختن هر گونه بحثی درباره مسئله جمهوری خواهی بود و برنامه‌اش این بود که این بحث را تا نوروز 1303 کش بدهد. در مجلس بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها غبارها بر هوا می‌رفت. بین جمهوری طلب و مخالفین کشمکش‌ها جاری بود. مدرس به دنبال جلب خاطر سردار سپه بود تا سردار ریاست کل قوا را بدون تصویب مجلس نپذیرد. اما برای رضاخان تحصیل حاصل بود، فقط غیر رسمی رسمی شد. این اختیار در واقع خلأ سلطنت از قاجار بود. مدرس تصحص را تا نوروز 1303 کش بدهد. در مجلس بر سر تصویب اعتبارنامه ها غبارها بر هوا می رفت. بین جمهوری طلب و مخالفین کشمکش ها جاری بود. مدرس به دنبال جلب خاطر سردار سپه بود تا سردار ریاست کل قوا را بدون تصویب مجلس نپذیرد. اما برای رضاخان تحصیل حاصل بود، فقط

روز 28 اسفند وقتی بحث بر سر تصویب اعتبارنامه های وکلای ولایات بود که با نظر سردار سپه انتخاب شده بودند، مجادله بالا گرفت. موافقین و مخالفین عصبانی بودند. در وقت تنفس مدرس و بهرامی احیا السلطنه مشاجره کردند. احیا السلطنه همان کسی بود که جلسات تمرین های کنسرت جمهوری در خانهش برگزار شده بود. در آن مجلس کار به زد و خورد کشید و مشت ها حواله شد. در این بین بهرامی یک سیلی به گوش مدرس خوابانید. صدای آن سیلی در گوش شهر پیچید و مثل همیشه خشونت ورزی کار خودش را کرد و کار جمهوری خراب شد.

هیجان بالا گرفت، دکانها بسته شدند، لعن و نفرین بود که نثار جمهوری خواهان و مخالفان مدرس می شد. به نظر بهار همین سیدی باعث شد کسانی که حسب الامر عضو حزب تجدد شده بودند اما در نهان با جمهوری مخالف بودند از آن حزب کناگیری کنند. بهار نیز که از اوضاع کلی بیمناک و به قضیه جمهوری بدبین بود اعلام کرد که از سیاست کنارگیری می کند. همان سیاستی که به قیمت خون و جوانی و عمرش تمام شده بود. همان روز از نمایندگی مجلس استعفا داد و به خانه رفت. البته استعفای شعار سیاستمدار پذیرفته نشد و همان شب سیلی خوردن مدرس اکثریت مدافع جمهوری از هم پاشید و اقلیت مخالف اکثریت شد.

ما ملت قرآنیم، جمهوری نمیخواهیم. روزی که مدرس سیلی خورد، عده‌ای از محصلین دارالعلوم اعلام کردند که با جمهوری مخالفند. شهربانی آنها را دستگیر و زندانی کرد. عصر آن روز شماری از هواداران جمهوری به بازار هجوم آوردند و با کسبه مخالف جمهوری گلاویز شدند و چند تیر ششلور در بازار خالی کردند. بازاریان دکانها را بستند و آن چند نفر جمهوری خواه را تا جایی که میخوردند کتک زدند. وقت غروب بازاریان در مسجد شاه اجتماع کردند و فریاد زدند که این جمهوری را نمیخواهیم. رئیس شهربانی که جوانی مغرور و عصبی بود، تعدادی پاسبان سواره و پیاده به سوی مسجد فرستاد. در مسجد بسته شد و نمازگزاران متحیر شدند و حاجی جمال اصفهانی و خالصی زاده در بازار صف نماز بستند. آن روز مخالفان جمهوری شعار سر دادند: ما ملت قرآنیم، جمهوری نمیخواهیم.

0: سردار سپه در سرسرای مجلس شورای ملی قدری مکث می کند. روز دوم فروردین 1303 گروهی به زعامت شیخ عبدالحسین خرازی با بیرقهای سفیدی که روی آن نوشته بود اراده اراده ملت است و ما جمهوری نمی خواهیم از محله چاله میدان تهران را افتادند و از سایر محله های تهران هم جمعیت با آنها پیوستند و هزاران نفر به سوی میدان بهارستان پیش رفتند. پاسبان ها سواره و پیاده مدخل های ورودی میدان بهارستان را بستند، اما این مانع حرکت جمعیت نشد. جمعیت از چهار ضلع به سوی میدان سرازیر می شد و لحظه بعد سیل آدم ها به صحن مجلس شورای ملی ریخت. تدعیان وحشت زده تماشا می کرد. شیخ مهدی سلطان نطق کرد و نمایندگان را خطاب قرار داد که این مردم میگویند جمهوری نمیخواهیم و راضی نیستیم دستی به قانون اساسی برده شود. مردم فریاد میزدند. مجلس نیروهای مسلح داشت ولی نمایندگان و خیراندیشان میگفتند به مردم نباید حمله شود. در این میان شماری از جمهوری خواهان با فریاد زنده با جمهوری از در مجلس وارد شدند. به نمایندگان خبر رسید که سردار سپه دو فوج نظامی پیاده به مجلس گسیج داشته که مترصد اجرای اوامر ایشان هستند. مردمی که به مجلس آمده بودند به سمت جمهوری خان حمله کردند. دقایقی بعد سردار سپه شنل آبی بر دوش و شلاق به دست وارد مجلس شد. به زحمت از میان مردم عبور کرد. جمعیت در هیاهو گوش به سخنان ناطقین داشتند و سردار سپه را نمی‌دیدند. در اینجا سردار سپه با شلاق و چند تن از صاحب منصبان همراهش با شمشیر به مردمی که نشسته بودند حمله بردند. سربازان هم بعد تا تفنگ به سر نیزه جمعیت را می‌زدند. قلقله برخاست و بزن بزن بالا گرفت. مردم به دفاع از خود برخاستند. همه به نمایندگان فحش می‌دادند، هم به رئیس دولت و صلاحشان سنگ و چوب و آجر پاره و بوته‌های گل کلم بود که می‌پراندند و در برابر سربازان مسلح از خود دفاع میکردند. چندین فقره خشت آجر و بوته گل کلم هم حوالی سردار سپه شد. در آن هیاهو حاج شیخ سلطان نزدیک سردار سپه رفت، چیزی به او گفت و به روی او توف انداخت. یکی از صاحب منصبان همراه سردار سپه به شیخ سیلی زد و او را جلب کرد و سپرد که ببرند حبسش کنند. معتمدالملک رئیس مجلس بسیار عصبانی بود. بهار به سوی سردار سپه دوید و او را به سمت سرسرا هدایت کرد. معتمدالملک خطاب به سردار سپه فریاد زد: چرا آمدی؟ چرا مردم را زدی؟ اینجا مجلس ملی است. امر و نهی و اداره آن با من است. سردار سپه یکی خورد و گفت: من برای نجات نمایندگان آمدم. در واقع رضاخان نیروهای نظامی را به محیطی وارد کرده بود که دولت حق ورود به آنها را نداشت. آنجا خانه ملت بود. هنوز زد و خورد و هیاهوی جمعیت در مجلس ادامه داشت. آن لحظه رنگ از رخ سردار سپه پریده بود و تردید و سرگشتگی در سیمای ظاهر بود. قدری مکث کرد و بعد طوری که گویی فکری به ذهنش خطور کرد با شتاب از پله ها پایین رفت و به سربازانش امر کرد که دست نگه دارید. به احتمال زیاد در همین لحظه و در همین سرسرای مجلس شورای ملی بود که رضاخان دریافت که دیگر جمهوری خواهی او برایش بیفایده خواهد بود. آروز مدرس هیچ نگفت، لزومی هم نداشت چیزی بگوید. بازاریان پشتیبان مدرس بودن و نیروی عظیم توده مردم در مخالفت با جمهوری به حرکت در آمده بودن و همین چیزها کار جمهوری را تمام کرد.
1: یه روز گذشت، یه پادشاه از یه جا اون قدیم، قد بلند و دور، رضا خان اسمشو نگیم، سگ بود اخلاقش، همه مثل سگ ازش میترسیدن.
0: گفته شد در اون روز بیش از 300 نفر بازداشت، 40 تن کشته و صدها نفر زخمی شدند. شب که از راه رسید قوقائیان رفته بودند و محله های شهر خلوت شده بود. فراشان و سرایداران در صحن مجلس خرباری کفش و کلاه و عصا و سایر اسباب خلق را گرد آوردند. همه کفش و کلاه ها کهنه و پاره بود. همه متعلق به مردمی بود که چیزی نداشتند.

سردار سپه به توصیه علمای مذهبی اعلام می کند جمهوری موقوف. بنا بود جلسه مجلس برای رأی‌گیری درباره نظام جمهوری در تاریخ 6 فروردین 1303 تشکیل شود، اما پس از وقایع روز 2 فروردین وضعیت دگرگون شده بود. نمایندگان بلا تکلیف و فضا پر تنش بود. جلسه علنی به 14 فروردین موکول شد، اما آن روز نمایندگان جمهوری خواه پیشنهاد 2 ماده‌ای به مجلس تقدیم کردند که بعد اعضای کمیسیون 12 نفری مجلس ماده 3 را هم به آن افزودند. مفاد این پیشنهاد این بود.

یک، ملت ایران تبدیل رژیم مشروطه را به جمهوری به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می دارد. دو، ملت به وکلای دوره پنجم اختیار می دهد که قوانین اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم جدید تجدید نظر نمایند. سه، پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام می شود. در واقع ماده سوم مراجعه به افکار عمومی یعنی رفراندوم بود. آن روزها حجاج اسلام ساکن نجف به دلایلی از جمله انقلاب عراق به ایران مهاجرت کرده بودند. سردار سپه در روز 6 فروردین برای ملاقات آقایان راهی قم شد. در آن ملاقات روحانیون از سردار سپه خواستند که دولت از جمهوری جلوگیری کند و صدای خلق را بخواباند. سردار سپه روز بعد به تهران بازگشت و بیانیه‌ای را با امضای رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا صادر کرد که تران یگان مرام و مسلک خود را حفظ و حراست عظمت اسلام و بزرگترین وظیفه و نسب العین خود را ترقی اسلام و احترام به مقام روحانیت معرفی کرده بود و اعلام کرده بود که با علما و حجج در قم تبادل نظر کردیم و مقتضی دانستیم که به عنوان ناس توصیه نماییم عنوان جمهوری را موقوف نمایند.

میرزازاده عشقی میگوید حالا وقتش نیست. میرزازاده عشقی از مخالفان سرسخت جمهوری بود و همچنین از مخالفان سردار سپه. او در اردیبهشت 1303 مقالاتی را در مخالفت با جمهوری نوشت و در تیر ماه همان سال کشته شد. اصل حرفش این بود که حالا وقتش نیست. نظرش این بود که سلطنت قاجار باید ادامه یابد و تجربه مشروطیت کامل شود. عشقی مانند بسیار از مخالفان جمهوری، قضیه ایجاد جمهوری را بازی عوام خارجی و عمال بومیشان می‌دانست و می‌پنداشت رفتن دزدان کهنه‌کار و آمدن دزدان تازه کار یعنی اتلاف هرچه بیشتر مال ملت. او سعود روزخان را خطرناک می‌دید و نظرش این بود که ماندن قاجاریه که دست کم به مقتضای روزگار و اثر ناچاری با مخالفان کنار می آید بهتر از روی کار آمدن خودکامه جباری است که دلیلی برای سازش با کسی نمی بیند. از این رو وقت جمهوری خواهی در ایران اوج گرفت، عشقی نبرد قلمی علیه جمهوری را آغاز کرد.

عشقی در مخالفت با جمهوری نوشت: گمان می کنم در قلابی بودن جمهوری مطالعاتی به عمل آوردم و پر واضح شده است که این جمهوری جمهوری نبود. عشقی جمهوری را جمهوری قلابی می نامید و در مقاله‌ای با عنوان جمهوری نابالغ نوشت: چیزی که خیلی مضحک به نظر می رسد این است که گوسپندچران‌های سقز جمهوری طلب شدند و این گوینده با یک من فوکل و کراوات ضد جمهوری هستند. همچنین نوشت که تمام اس و اساس فکر جمهوریت یک مقاله ترجمه شده از روزنامه وقت ترکیه، چند مقاله و شعر و یک جریده، یک کنفرانس ضیاءالواعظین، یک تصنیف و هایهوی چند نفر استفاده چی، افراشتن چند عدد پرچم قرمز در بیرون دروازه دولت و بالاخره پیدا شدن یک اتومبیل حاوی آقایان بوده است. با حاصل همه اینها را بنا شد اسمش را بگذاریم جمهوری. خدا برکت به ایرانی. این طفل یک شبه ره 100 ساله می رود. روشن است که عشقی از مبارزات جمهوری خواهان ایرانی ها که از زمان محمد شاه قاجار زمینه های آن پیدا شد و بعد در انقلاب مشروطه و پس از آن ادامه یافت اطلاعی نداشته است که تمام فکر جمهوریت را تقلید می دهد به مواردی که فهرست می کند. اما عشقی از جمهوری واقعی تعریفی داشت. از نظر او جمهوری واقعی چیزی است که اول کله مردم را عوض کند و بعد کلاه آن را. آن چیزی که عده‌ای راه انداختن جمهوری قلابی است. و اگر این نغمه واقعا جمهوری بود و این کلمه به نام خدعه برای ایجاد یک حکومت دیکتاتوری به ارتجایی و مضر به حال ملت و مملکت تکیه نشده بود و حقیقتا اشخاصی با افکار طبیعی خود در این بوقع این کلمه را عنوان می کردند و واقعا میل داشتند که ایران راستی راستی جمهوری شود، آیا آن وقت آزادی طلبان و توده‌ای چیز فهم مملکت با این عنوان همراهی میکردن؟ خیر. آیا باز هم با آن جمهوری جمهوری قلابی گفته میشد؟ نه. ولی آن وقت آن جمهوری را جمهوری نابالغ میخواندند. به نظر عشقی مسئله زمان است. با آن زمان زمان برقراری جمهوری ایران نبود. جمهوری 30 سال مقدمه لازم دارد و حتما باید با دست اقلا 2000 نفر دیپلمه دارالفنون‌دیده اجرا شود. او خطاب به جمهوری خواهان نوشت: شما الفبای جمهوری را بنویسید و بر تمام ابنای مملکت بیاموزید. بعد کتب ابتدایی جمهوری را تسنیم و تعلیم کنید. آنگاه خواهید دید که تمام آحاد و افراد و جوانان آینده هرچه می نویسند و آنچه می خوانند همه جمهوری است. نوک قلم ها و صفحه کاغذ ها و درون قلب ها و مغز ها مملو و جمهوری است. آنگاه اگر در سراسر مملکت برای محافظت سلطنت مشروطه آهن و آتش موجود شود، چون مردم جمهوری می‌خواهند، چون قلب‌ها جمهوری می‌خواهند، چون دماغ‌ها جمهوری می‌خواهند، آن وقت می‌بینید جلوگیری از جمهوری محال و ممتنع خواهد بود.

عشق جمهوریت را مرحله‌ای در مسیر تکامل می‌دید که می‌تواند در وقت مناسب شکل بگیرد. در این مملکتی که دارالفنونش کمتر از یک خانه قدیمی است، در این مملکتی که پستش با اولاغ اداره می‌شود، در این مملکت جه، در این مملکت خشت و گل، در این مملکت چاربادارها و بالاخره در این سرزمین چرک و شپش، جمهوریت چه معنی داشت؟ به نظر محمد قائد تلقیش، عشق ملت را تمامیتی مقدس و قابل اتکا، اما جمع یا دسته های مردم را گله های سزاوار تحقیر می دانند. جمهوری شدن چنین مملکتی عینا زناشویی یک دختر 5 ساله است با یک پسر 7 ساله. در واقع عشقی جمهوری خواهی ایرانی ها در سال 1302 خورشیدی را پیوند نابالغان می دید. مردمان نابالغ خواستار یک جمهوری نابالغ. و باز هم به قول قائد محمد علی شاه قاجار هم استدلال میکرد که ایرانی ها هنوز به حد دخالت در معقولات نرسیدند و تا ایران انگلستان نشود ترتیب دادن یک پارلمان صحیح ممکن نیست. اما در قرن 18 جمهوری ایالات متحده آمریکا را جمعیتی متشکل از 4 میلیون چوپان کشاورز و پیشه‌ور و صنعتگر مهاجر ایجاد کردند و همین تحول سیاسی راهگشای رشد اجتماعی شد. شاید در جاهای دیگر هم چنین ترکیبی ممکن باشد.

بهار میگوید جمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند. به نظر محمد تقی بهار این جمهوری از یک سو مانند مشروطه بود. مشروطه طلبان از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. جمهوری خواهان هم از طبقه دوم اجتماع بودند و طبقه اول سوم با آنها مخالف. از سوی دیگر جمهوری تفاوتی با مشروطه داشت. مشروطه بر ضد دولتی بس فاسد و درباری تباه و پادشاه مثبت بود و علما و روحانیونی مثل سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و آخوند خراسانی از آنها حمایت میکردند. اما جمهوری بر ضد حکومت مشروطه و قانون اساسی برپا شد. جمهوری خواهان مقابل پادشاه ایستادند و از او خواستند برخلاف وظیفه قانونیش و به میل جمهوری خواهان کار کند. آنها با درباری در افتادند که چیزی نبود و دخالتی در کارها نداشت. علاوه کنید بر اینها موافقت جدی سردار سپه با جمهوری که مشکوک بود و سبب احتیاط بسیاری از مردم شده بود. آنها فکر میکردند نتیجه این جمهوری دیکتاتوری رضا پهلوی خواهد شد و درست هم فکر میکردند. از این رو علما و اشخاص متنفذی که با مشروط طلبان همراه شدند با جمهوری خواهان همراه نشدند. جمهوری خواهان تنها ماندند و تند رفتند و فقط میخواستند با قدرت صدر سپه کار را پیش ببرند. ولی پیش نرفت. بهار اذعانی دارد که فکر جمهوریت پاک و بیالایش بود و همین پاکی مؤسس به راه افتادن جمهوریت شد. اما شیوه کار و فکری که پشت آن بود پخته و برزیده نبود. در ایالات بیشتر مردم و حتی اکثر طبقه دوم گیج شده بودند. به اصرار نظامی ها و امین لشکرها برای ارسال تلگراف جمهوری خواهی به تهران بر گیجی و مقاومت و مخالفت مردم می افزود. مردم احمد شاه را احمد الاف می نامیدند. آن وضع را نمی خواستند. اما جمهوری خواهان هم می خواستند همان شب عید سال 1303 کار سلطنت را تمام کند و جمهوری اعلام کند. برخی هم می گفتند مجلس حق ندارد در خصوص رژیم، مملکت و تغییر اساسی کاری انجام دهد و اگر مردم خواهان تغییر رژیم هستند باید رفراندوم شود و از عامه مردم رأی گرفته شود. اما جراید آنقدر عجول بودند که با چند تظاهرات در حمایت از جمهوری خواهی نتیجه گرفتند که عموم مردم با نظام جمهوری موافق هستند، در صورتی که اینطور نبود.

صفحه های مارش جمهوری نابود می شود. روزی که بسته های صفحه های مارش جمهوری با آواز قمرالملک وزیری وارد پستخانه شد، نماینده کمپانی که برای تحویل گرفتن آن به پستخانه رفت با ماموران ویژه دولت وقت مواجه شد. آنها صریح گفتند که دستور دارند از تحویل صفحه ها خودداری کنند. جواب آخرشان این بود که برنامه به هم خورده و رژیم جمهوری در کار نخواهد بود، بنابراین از تحویل صفحه ها معذورند. صفحه های محبوس در پستخانه دیگر نه به بازار آمد و نه به دست کسی رسید. پس از آنکه رضاخان فاتحه جمهوری را خواند و قبای پادشاهی را راست بر بالای خود دید، پخش مارش جمهوری ممنوع شد و اگر صفحه گرامافون آن را نزد کسی می‌یافتند، مجازات زندان در پی داشت. قمرالملک آرزو داشت یکی از آن صفحه ها را به یادگار داشته باشد، اما نتوانست. مهندس محمد علی گلشن ابراهیمی، بنیانگذار فرهنگ صوتی ایران، بارها ضمن گفتگو با زبیده جهانگیری، دختر خوانده قمرالملک وزیری، به تأکید گفته که صفحه جمهوری را دارد و سالم و پاکیزه است و گفته در آن زمان که تحویل صفحه موقوف شد، یکی از کارمندان پست در غیاب مأمور مخصوص به سراغ بسته ها رفته و یکی دو صفحه برای خودش برداشته است. سالها بعد این کارمند هنردوست این صفحه را در اختیار مهندس گلشن ابراهیمی میگذارد که او هم پیش از درگذشتش در مرداد 1380 این آثار را به ملت ایران تقدیم کرد که اکنون باید در موزه موسیقی باشد.

زنها گیس جمهوری می بافند. جمهوری خواهی در ایران سال 1302 بی نتیجه ماند. مشروطه جوان بود و احمدشاه قاجار هم با تمام ضعف‌هایش خودش را پادشاه مشروطه می دانست. علما و روحانیون جمهوری را برابر با بیدینی می دانستند و مشروطه خواهان تاکید داشتند به متن قانون اساسی مشروطیت وفادار بمانند و به رضاخان اعتماد نداشتند. به همین دلیل چهره های متنفذی مانند مشیر دوله پیرنیا، دکتر محمد مصدق، معتمدالملک، سید حسن مدرس، میرزاده عشقی و بسیاری دیگر از چهره های سیاسی آن روزگار از جمهوری خواهی حمایت نکردند و خواستار حفظ قانون اساسی مشروطیت شدند. آنها پیش بینی میکردند که از دل آن جمهوری دیکتاتوری دیگری در میآید. با این همه دیکتاتوری از در دیگری وارد شد. در 21 آذر 1304 مجلس به سلطنت پهلوی رأی مثبت داد. مورخان دوره پهلوی کوشیدند فصل جمهوری خواهی در سال 1302 و نقش رضاخان در این فصل از تاریخ به فراموشی سپرده شود و آن را یا ننوشتند یا کامل ننوشتند. رضا شاه به مشروطیت وفادار نماند. او بهانه برقراری امنیت داخلی هر مخالف یا منتقدی را ترور یا تبعید و زندانی کرد. قانون اساسی را تغییر داد و خودش همه کاره مملکت شد. در واقع رضا شاه ظاهر مشروطه را حفظ اما آن را از محتوای واقعیش تهی کرد.

0: بوسم 24 اسفندم به یاد ننم دستشو میبوسم بین دوتا میدون میشه خیابون شاه رضا که منم رضا خان قلدر که منم عروسم هم مثل ننم به اضافه یه چار تا زنم خفنم خفنم خفنم خفنم.
1: رضا خان با زور و به اتکای قشون جمهوری را میخواست و با زور و به اتکای قشون جمهوری را کنار گذاشت. 3 سال پس از شاه شدنش با زور و به اتکای قشون حجاب را از سر زنان برداشت و بعد پسرش محمد رضا شاه به خصوص پس از کودتای 1332 با زور و به اتکای قشون سرکوب و استبداد پدرش را ادامه داد. استبداد پهلوی تا سال 1357 بر ایران حاکم بود.

1357 انقلاب ایرانیان نتیجه داد و نظام پادشاهی در ایران از میان رفت. این بار روحانیون با خواست جمهوری همراه بودند، اما بعد شرط اسلامی بودن گذاشتند. سرانجام جمهوری اسلامی با وجود اختلاف نظر در میان احزاب و گروه‌های مختلف انقلابیون تأسیس شد.

امروز که زمستان سال 1401 خورشیدی است، صفحه مارش جمهوری با آواز قمرالملوک و ساز مرتضی نیداوود و شعر عارف در موزه موسیقی چه باشد چه نباشد، هنوز نوای جمهوری خواهی ایرانیان مکرر به گوش می‌رسد. با حالا مردم با شعارهایی که علیه هر نوع ولایتی سر می‌دهند، شاید به خاص جمهوری هم فکر می‌کنند. وقتی به زنان و شیمه مبارزاتشان در این میدان بنگریم، می‌توانیم بگوییم بسا که امروز جمله مهد قلی خان هدایت بیشتر در وصف اوضاع باشد که گفت زنها لاف آزادی می‌زنند و گیس جمهوری می‌بافند. آیا وقت آن نرسیده که لحظه‌ای درنگ کنیم و بپرسیم اصلا جمهوری چیست و چه اصولی دارد؟

غزلهای خیال مجنون را. برهنن و پار پار نیز عریرها می بافند عاشقان را، زورقها می سازند خفتگان را. هزار هزار انسانی که می گریند، سرود می خوانند و درد را به گرده می گیرند. در گوشه گوشه جهان، در کارخانه یا معدن، از هراس مرگ مقدرشان خورشید را به نیش می کشند. از هزار توی خیش می خندند، عاشق می شوند، عشق می برزند. نزان عشق ها که مجنون راست در مهتاب سبز تابستان. نان پاور مگر در خواب ببینند، هزار هزار انسانی که عشق می ریزند. آواز می خوانند و درد را به گرده می گیرند. در سایه سار زرد و سرخ آفتاب شامگاه،

0: داد با حمایت مالی مجموعه خونیاگر تهیه شده است. خونیاگر استودیو و پلتفرم آموزش موسیقی است که با همکاری اساتید برجسته موسیقی ایران مثل نادر مشایخی، حسام اینانلو و دیگر موزیسین‌های بنام آموزش‌های استاندارد تصویری موسیقی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. رویکرد متفاوت به کار گرفته شده در ساخت این فیلم‌ها آن را از دیگر آموزش‌های غیر حضوری متمایز می‌کند. حتی اگر خارج از ایران زندگی می‌کنید هم می‌توانید با پرداخت اینترنتی فیلم‌های آموزشی را آنلاین تماشا کرده و یا دانلود کنید. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه، بخش‌هایی از این ویدیوها را در وبسایت و اینستاگرام خونیاگر تماشا کنید.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت یونان و صدف‌های لای موهایش.

ترانه ای رو شنیدید از مانولیس میتسیاس، موزیسین برجسته یونانی. در ادامه ساخته ای از یورگوس دالاراس، خواننده و آهنگساز رو خواهید شنید و بخشی از ترجمه محمود مصاحب از رمان زوربای یونانی، اثر نیکوس کازانتساکیس، نویسنده شهیر یونان، به همراه قطعه ای از بابیس پاپادوپولوس.

من هر وقت دلم چیزی را بخواهد، میدانی ارباب چه میکنم؟ خود را از آن چیز انباشته میسازم تا زده بشوم و دلم دیگر آن را نخواهد. و اگر هم بار دیگر هوس کنم، از دیدنش واقعا مشمئز شوم. هنگامی که کودک بودم، درست توجه کن ارباب، دیوانه ی گیلاس بودم. پول نداشتم و نمیتوانستم یک دفعه مقدار زیادی بخرم. هر وقت مقداری میخریدم باز هم میخواستم. دلم گیلاس میطلبید. روز و شب جز گیلاس چیزی در نظرم نبود. دهنم مدام از فکر گیلاس آب میافتاد و از اینکه نمیتوانستم آنقدر که میخواهم بخرم رنج میبردم.

روزی بالاخره دیوانه شدم یا شرمنده، نمیدانم کدام. به هر حال اسیر و شیفته گیلاس شده بودم و دیگر برایم قابل تحمل نبود. ارباب میدانی چه کردم؟ شبانه برخواستم، سر جیب لباس پدر رفتم، یک سکه مجیدی نقره در آن پیدا کردم و آن را رو بودم. روز بعد صبح خیلی زود برخواستم، به بازار رفتم و یک سبد پر گیلاس خریدم. در محل امن و خلوتی نشستم و شروع کردم به خوردن. آنقدر خوردم که باد کردم. باز هم به خوردن ادامه دادم تا حالت استفراغ به من دست داد. معده‌ام درد گرفت و بیمار شدم. آری ارباب، به سختی بیمار شدم. از آن روز به بعد هیچگاه هوس گیلاس نکردم. حتی از دیدن آن هم حالم به هم می‌خورد. طاقت دیدن آن را ندارم. بدین ترتیب من نجات یافتم. هر وقت گیلاس می‌بینم می‌گویم من دیگر خواهان تو نیستم. همین روش را بعداً در مورد شراب و توتون به کار بستم. درست است که الان هم شراب می‌خورم و هم سیگار می‌کشم، ولی اسیر و بنده آن نیستم. هر لحظه که دلم بخواهد آن را کنار می‌گذارم. دیگر اسیر این شهوات نیستم. در مورد وطنم هم همین وضع را دارم. آنقدر بدان فکر کردم که سراپا انباشته شدم و حالت استفراغ به من دست داد. از آن پس دیگر اسیر و بنده آن هم نیستم و دیگر ناراحتم نمی‌کند.

دگمه کتش را ناشیانه می دوزد. با سوزنی کلوفت، نخی کلوفت. با خود می گوید نانت را خوردی؟ خوب خوابیدی؟ توانستی سخن بگویی؟ بازوانت را کش دهی؟ یادت بود نگاهی به بیرون از پنجره بیاندازی؟ صدای در را که شنیدی لبخند زدی؟ آزادی اول می آید. این مرگ است که بعد سر می رسد.

شعری از یانیس ریتسوس، شاعر و فعال سیاسی یونانی رو شنیدید با ترجمه احمد پوری. به همراه موسیقی متن فیلم حکومت نظامی، ساخته میکیس تئودوراکیس، یکی از بهترین آهنگسازان یونانی. تئودوراکیس بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسیش توسط حکومت وقت یونان زندانی شد و در دوران حکومت سرهنگ‌ها نیز نواختن و شنیدن آثار او ممنوع بود. در ادامه صدای الی پاسپالا خواننده یونانی آمریکایی را می‌شنوید.

اینجا پرندگان نمی‌خوانند. ناقوس‌ها خاموشند و یونان نیز لب فرو بست. با تمامی مردگان خیش بر خرسنگ‌های خاموشی در کار تیز کردن پنجه‌های خیش است. چرا که یکی و تنها به خود نوید داده آزادی را.

سروده ای از یانیس ریسوس رو شنیدید با ترجمه احمد شاملو روی قطعه ای از النی کاریندرو و حالا قطعات دیگری از این آهنگساز یونانی و بخشی از فیلم دشت گریان ساخته تئو آنجلوپولوس رو خواهید شنید به همراه چند خطی از برگردان فارسی صالح حسینی از کتاب گزارش به خاک یونان نوشته نیکوس کازانتزاکیس با صدای سحر میهمان این قسمت رادیو دیو.

دستم را دراز می کنم. دستگیره در دنیا را می چسبم تا آن را بکشایم و بروم. اما اندکی دیگر در آستانه درخشان درنگ می کنم. چشمانم، گوشهایم و درونم بریدن از سنگ ها و سبزه های دنیا را دشوار می یابند. انسان می تواند به خود بگوید که در عین خوشنودی و عافیت است. می تواند بگوید نیاز دیگری ندارد، وظیفه‌اش را به انجام برده و آماده رفتن است. اما دل از رفتن سرباز می زند و همچنان که سنگ ها و سبزه ها را چنگ زده است، التماس می کند اندکی بمان. جدالم همه این است تا قلبم را تسلا دهم و راضیش کنم تا آری را آزادانه بر زبان آرد. ما باید زمین را نه چون بردگان تازیان خورده و گریان، بلکه وظیفه‌اش را به انجام برده و آماده رفتن است. اما دل از رفتن سرباز می زند و همچنان که سنگ ها و سبزه ها را چنگ زده است، التماس می کند اندکی بمان. جدالم همه این است تا قلبم را تسلا

که فریاد میزند اندکی بمان، از رفتن سرباز میزند. من هم میمانم و نگاهی واپسین به نور میاندازم. نور نیز همانند دل آدمی ابا میورزد و میستیزد. ابرها آسمان را پوشیدند. نم نم بارانی گرم بر لبانم میریزد. خاک عطرآگین است. صدای شیرین و افسونگر از خاک برمیخیزد که بیا بیا بیا.

ترانه ای از کاترینا سیسینی رو خواهید شنید و بعد از آن شعری از کنستانتین کاوافی با ترجمه بیژن الهی روی بخشی از موزیک متن فیلم مدیترانه ساخته جان کارلو بیگاتزی، آهنگساز ایتالیایی. این فیلم که در سال 1992 برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد، داستان چند سرباز ایتالیایی را روایت می کند که در زمان جنگ جهانی دوم به جزیره کوچک در یونان فرستاده می شوند و با زندگی در میان مردم جزیره مسیر زندگیشان به کلی تغییر می کند.

گفتی بروم از این ولایت، بروم به بندری دیگر، شهر که قحط نیست. این نشد یکی بهتر. هر تیشه زدم به ریشه هم خورد، دلم پوسید. تا کی بنشینم اینجا دست روی دست که گرد بر خاطر بنشیند؟ هر طرف چشم می اندازم تا مد نظر همش خرابه های سیاه عمر می بینم. حیف این همه سال، حیف عمر عزیز که تلف شد در این خراب آباد. بندر دیگری نخواهی دید، خطه بهتری نخواهی یافت. شهر سر از دنبالت بر نمی دارد. در همان کوچه ها پلاس می شوی، در همان محله ها پیر می شوی، در همان خانه هاست که موهایت را سفید می کنی. هر کجا بروی به همین شهر می رسی. امید به خارج نیست، راه به خارج نیست، نه از زمین نه از دریا. در همه دنیاست که برباد رفته عمر، در همه دنیا. آری، عمری که تلف کرده ای در این بیغوله.

از زندان برایت می نویسم. در حدود 3000 نفر اینجا زندانی هستیم. مردمی هستیم ساده، سخت کوش و اندیشه ورز. با پتوی مندرس بر پشتمان، یک پیاز، 5 حب زیتون، شاخه از نور در کوله پشتیمان. مردمی به سادگی درختان در نور آفتاب. با یک تقصیر در پرونده امان. تنها یک تقصیر. که ما همچون شما عاشق صلح هستیم و آزادی.

سروده دیگری از یانیس ریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری و حالا موسیقی متن فیلم زد رو میشنوید، ساخته میکیس تئودوراکیس. این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته واسیلیس واسیلیکوس ساخته شده است. در ادامه شعری رو خواهید شنید از کنستانتین کاوافی با ترجمه رادیو دیو.

در این اتاق تاریک که روزهای پوچ عمر را به سر می کنم، به جستجوی پنجره ها مدام پیش و پس می روم. باز شدن پنجره تسکی نیست، اما هیچ پنجره در کار نیست، یا دست کم من در یافتنش ناتوانم و انگار بهتر که هیچ وقت پیدایش نکنم. شاید نور ظلمی دیگر را نمایان کند. کسی چه می داند چه چیزهای دیگری را آشکار خواهد کرد؟

آن روز ما به گردش اکتشافی نرفتیم. نه به این دلیل که خورشید خیلی بالا آمده بود، بلکه برای اینکه وقتی آنتونی رسید از سوی قایق به نیکو گفت: نیکو، دیکتاتوری بر یونان مسلط شد. در ماه اوت در لاماگاری همه جا آواز زنجره به گوش می رسید. بابا همیشه از این موضوع ناراحت می شد، چون زنجره ها چرت بعد از ظهرش را پاره می کردند. اما برای ما لاماگاری بدون وجود زنجره ها معنا و مفهومی نداشت. ما دوست داشتیم پتوی کهنه‌ای زیر درخت کاج پهن کنیم و به آواز زنجره ها گوش بدهیم. یک بار زنجره ای را گرفتم و توی دستم نگه داشتم. زنجره بیتابانه جیر جیر می کرد. زیر لب بهش گفتم: دیکتاتوری بر یونان مسلط شد. و بعد او را پردادم تا برود و این خبر را به گوش بقیه زنجره ها برساند. میرتو گفت: یعنی حالا چه می شود؟ گفتم: نیکو می گوید از این به بعد همه چیز یک جور دیگر می شود. از لحظه ای که آنتونی این خبر را داد، همه چیز در خانه ما یک جور دیگر شد. بزرگترها به ما اجازه دادند که هر کار دلمان می خواست بکنیم و ما هم پیش از غذا دست هامان را نمی شستیم. هیچ کس به ما نمی گفت که بعد از ظهر باید بخوابیم. و وقتی هم که دیدن داریم پتوی کهنه را خرخر روی زمین می کشیم و بیرون می بریم، هیچ کس چیزی به ما نگفت.

چند خطی بود از کتابی به نام گربه وحشی در قفسه شیشه‌ای، نوشته الکیزه‌ای با ترجمه شهلا طهماسبی، روی قطعه‌ای ساخته النی کاراینرو. و پس از آن صدای خاریس الکسیو، یکی از محبوب‌ترین خوانندگان یونان رو شنیدید. حالا ترانه‌ای رو خواهید شنید از مارتا فرینتزیلا و لاورنتیس ماچاریتساس.

یونانی ها مردمانی مهربان، خدمتگزار، مهمان نواز و به خصوص پر ادا و اطفار هستند. خیلی حرکت می کنند، خیلی تکان می خورند. عجله‌ای که در دوست شدن با شما نشان می دهند کلافتان خواهد کرد و در این حال خوشحالتان. و دوستی آنها هیچ حد و حصری ندارد. این سوال ها کوچکترین نشانه این دوستی هاست. ازدواج کرده اید؟ بچه دارید؟ نه؟ چرا؟ و غیره. در جزایر یونان کار از این هم در می گذرد و مهمان خانه‌دار شما تحمل نخواهد کرد که شما را مدتی به عنوان یک مسافر بی‌نام و نشان بشناسد. از شما سوال خواهد کرد و به میل یا از روی اجبار شما را به عنوان مهمان آشنای خودش خواهد پذیرفت. و اگر مقاومت‌های نشان بدهید و به سوال‌ها جوابی ندهید، در غیاب شما خواهد رفت و بساط زندگی و چمدان‌های شما را وارسی خواهد کرد و آنچه را لازم دارد خواهد دانست. یونانی‌ها از سر و صدا خیلی خوششان می‌آید، از فریاد، از جنجال. گفتم که در آتن دولت گاز دادن را ممنوع کرده است و چقدر این گاز دادن را رانندگان یونانی دوست می‌داشتند. خیلی زود در مباحث آتشی می شوند و ناسزاهای رکیک می دهند و خیلی زودتر از آنچه که شما باور کنید آرام می شوند. مبادا سر و صدای یونانی ها و جار و جنجالشان را جدی بگیرید و خودتان را وارد دعوایی کنید که سنگ روی یخ خواهید شد.

بخشی از مقاله رو شنیدید به نام سفرنامه ای از یونان امروز، نوشته ژان کو با ترجمه جلال آل احمد، همراه با قطعه ای از لارگو گروه یونانی. و حالا ترانه ای دو صدایی از دیمیتریس میستاکیدیس و ماتولا زمانی.

درون هر یونانی زن، مرد یا کودک دو نفر زندگی می کند. حتی برای هر کدامشان واژه‌ای هم داریم. این دو تکیه‌هایی از ما هستند و همانقدر که طبع شعر و علامه دهر بودن تک تک ما بدیهی است، وجود این دو یونانی درون ما هم اجتناب ناپذیر است. ما مهمان نوازیم و همگی دلمان برای چیزی تنگ است. مادرانمان پسران بزرگسالشان را مثل بچه‌ها ترخشک می‌کنند. برای پسرانمان هم مادرانشان مقدسند و همه زنانشان را می‌زنند. همگی از تنهایی متنفریم و با دیدن هر غریبه سعی می‌کنیم هر طور شده بفهمیم که فامیل هستیم یا نه. همه تا جایی که بتوانیم طولانی‌ترین کلماتی که بلدیم را به کار می‌بریم و عصرها برای قدم زدن می‌رویم بیرون تا در واقع از روی فنس حیات همدیگر را دید بزنیم و همگی متفق القولیم که بهترینیم.

چند خطی از رمان ماندولین کاپیتان کورلی رو شنیدید، نوشته لوئیس دوبرنیر با ترجمه رادیو دیو. روی قطعه رقص زوربا اثر میکیس تئودوراکیس، از موسیقی متن فیلم زوربای یونانی. و در ادامه ترانه‌ای از سوزانا و النی ووگیوکلی،

گلها را آب داد. گوش سپرد به قطرات آبی که از بالکن می ریخت. الوار خیس می شوند، می پوسند. فردا وقتی بالکن فرو ریخت، او می ماند میان زمین و آسمان. آرام، زیبا، در دو دستش دو گلدان شمعدانی، بر لبش لبخند.

شعری از یانیس ریتسوس رو شنیدید با ترجمه احمد پوری، ترانه‌ای از گروه آتنی ایمان بایلدی و خداحافظ.

0: تشکر از حمایت دوستانمان در مجموعه خونیاگر.
1: برای شنیدن همه اپیزودهای رادیو دیو ما را در کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپلیکیشن پادکست دیگر دنبال کنید. و اگر از شنیدن پادکست های رادیو دیو لذت میبرید، می توانید برای کمک به انتشار اپیزودها به وبسایت ما به آدرس radiodiv.org بروید و به صفحه حمایت از ما سری بزنید.
0: آبان 1398.

این شکست چنگ بیقانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصی انکار و وهن و قدر و بیداد است پای تخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر به کشتی های خشم بادبان از خون ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نه توی فراخ این قوارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قرش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباییم بر زمین کوبیم بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواند

ناو فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگ من افسانگوی زندگی من، زندگی من شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید موید و گوید. آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیار.

و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بولهای ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات، خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفاوی مبتلا بود و میدانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی میکند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولی کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هر چرا می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جای ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من میبخشید، ساده تر لباس میپوشیدم، در آفتاب غوطه میخوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان میکردم. و همه ثابت میکردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمیشوند، بلکه زمانی پیر میشوند که دیگر عاشق نمیشوند. به بچه ها بال میدادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرند. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم؟ یاد گرفتم همه می خواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود می کند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم؟ احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش میکنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال دیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

پر میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانور یادی و معمول خوراک اصلیم هز

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

شامهای زیادی در پیش از می دانم، داغهای زیادی خاموش از

های غریبی میکوبند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانک های مقوا میسوزند.